0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are the World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie, Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker, Adam och Eva kommer från Marcus, Jord kommer in här också som en gissning från Björn och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Brödleffe. En näve bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna. Och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Peter och P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabb repris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för
1: dig? Ibland är det kurigt. Och ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja detta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA ja. Ettan, USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja.
0: Jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort dungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Kygo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer och lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på... Ja, tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att när man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen.

0: liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt.
0: Jag
1: men
0: vet
1: du,
0: inte om det kommer bli ett problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
0: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike, eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
0: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Mm. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt. Faktiskt. Mm. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej,
0: ja. Det är mitt tips.
1: Mm. Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
0: så
1: är
0: över. Så lägger in jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor, om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
0: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
0: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra ett fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4s vaken. Nu hör ni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skojar bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Lavin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm-hmm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before och Lavin Ross.
1: Ja,
0: den
1: okay.
0: går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, en bunker från 1974- få ett nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med igen då igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i, liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande. Betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Ellis Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så börjar jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju trott att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Men du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna, vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i Vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag, är du redo om 12 sekunder? Så att jag får välta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by. In the fields and the sawdust.

Who you gonna run to med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Och fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

go right. I dream of lights and think about you.

0: valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
1: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
0: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
1: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
0: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
1: Oj.
0: På 22 år.
1: Ja, det är långt alltså.
0: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien så kanske det blir
1: lite sambatakt.
0: Exakt.
1: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
0: Verkligen.
1: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camila Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där, jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti: nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det. Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, nej, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis. Men jag kör en annan gratulation så länge då. För att jag har också fått ett mejl från... nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: på torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig. Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar gå signaler liksom. Jag testar igen för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej,
0: sen
2: är hej. Det Frida.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Hur många år sedan var
2: det? Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 20, eller det är snart 38 år.
0: Ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Lite svår att bära med sig bara.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en på var för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går och lägger sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag, att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så då är ingen av själv.
0: Ja.
2: Så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till Rehov.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är tema kväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja. Men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. För annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, det vet inte de.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar jobba på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar jobba på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är spännande. Ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarar för att om jag hörde att ringde vid iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om det är dags att vakna nu, skrek hon för en stund. Jag visste inte varför. Jag tänkte, varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag ser på poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssna på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart, på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader, något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kod, tell me something. You can't play a beat.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ut ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Det har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgon. Trafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel. Och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo, Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jo Nesbøs Harry Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match, nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer sig över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
1: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
2: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
3: Det är ju en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
2: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
1: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
2: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
0: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
4: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
0: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
6: Det här är Vaken med P3 och P4. Ja, men det är det. Frida Tranvik här. Klockan är 5 minuter över.

0: Det är 17:30. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag var en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat. Så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra, men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de väl att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

Muscle med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova.

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: P3, här och nu, live.
2: Pusslar vi på oss våra grejer.
3: Precis.
2: Sätter oss redo och drar fram mikrofonerna.
3: Ja.
2: Harklar oss kanske.
4: Är du?
3: Om vill.
2: Tar en liten klunk. Fuktar strupen.
3: Bland annat.
4: Knäcker fingrarna.
2: För nu. Där kom den, ja. Den där, den lät härlig.
3: Ja, eller hur?
2: Ja, den var det, va?
3: Det var också min första morgon.
2: Var det det?
3: Ja, liten, den gode kaffen.
2: Ja, varm och härlig var det, va?
3: Det var de kallar mig.
2: Den ger...
3: Ja.
2: Men den ger ändå någonting, den där första. Nu blev jag lite sugen.
3: Sugen på den första?
2: Ja, sugen på den första. Den första är alltid bäst.
3: Den första är alltid bäst.
2: Och gratis.
3: Oftast, om man har tur. Och är snygg.
2: Så kanske är jag. Men du... Det är jag och Assad idag igen. Och det är vi väl glada för.
3: Jag är superglad för det.
2: Men vi är ju inte ensamma.
4: Nej.
2: Vi har ju Matilda Ronge från P3 Nyheter också.
4: Hej, hej.
2: God morgon, god morgon.
4: God morgon.
2: Tänk att du kör igång bara.
4: Ja.
2: Varsågod.
4: Tack, förlåt nu. Jag ska bara ha...
2: Du ska ha den där
4: maskinen.
2: Du var inte helt redo.
4: Nej, det gör aldrig.
2: Du kunde komma lite tidigare löst.
4: Jag vet att man hade kunnat göra så mycket bättre. TikTok, Google och Meta anmäls för brister i deras arbete mot bluffannonser. Johanna Hållén är generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
5: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet.
4: Det säger hon till Ekonomiekot och det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som anmäler techjättarna till EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Och bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades. Det kommer ta lång tid innan det finns ett vaccin mot en variant mot Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa just nu. Upp till 9 månader, det säger WHO. Och just nu finns det varken vaccin eller behandling mot smittan. 2 vacciner är på gång, men inget av dem har gått igenom kliniska prövningar. Nu är det färdigbråkat om Hilma af Klint. Ja, delar av styrelsen som förvaltar arvet efter konstnären vill inte att allmänheten skulle få se tavlorna utan att de skulle hängas i ett tempel. Men så blir det inte, utan Kreti och Pleti kommer kunna fortsätta kolla af Klint-konsten. Det var ett jordskalv utanför Köpenhamn igår eftermiddag och det kände flera skåningar också av. I Staffanstorp började Jenny Kroks döttrar att bråka, för de trodde båda att den andra bankade på dörren till deras rum.
6: Dörren stod och slog och att alla tavlorna på väggarna vibrerade och äldsta dotterns parfymflaskor stod och skakade. Och då trodde de att det var varandras fel.
4: Det säger hon till P4 Malmöhus. Men bråket var inte långvarigt, för mamma Jenny hörde på radion att det var ett jordskalv.
6: Det blev sämja mellan syskonen. Jag kallade ner tjejerna och sa att jag hade precis hört att det hade varit ett jordskalv i Köpenhamn och att det var det de hade upplevt.
2: Men vad har hänt med bävning? Har vi slutat med bävning och säger skalv nu? Är det go-to-ordet?
4: Och det finns kanske någon,
3: är det någon skillnad,
4: förklaring
3: liksom?
4: Eller skillnad på det där. Men jag
2: att det är någon som bara, oh shit, känner ni bävningen?
3: Någon är så,
2: de bara, det där är ett skalv.
3: Jordskalv. Hold your horses.
2: Hold your horses. Alltså, du har ingen aning om vad du pratar om.
3: Bävning.
2: Vet du vad David sa häromdagen när det var skalv? Han bara, det här är bävning.
3: Det här är bara ett skalv. Vänta så du får se en bävning.
4: Just det.
2: Alltså, har man bara varit med om ett skalv, då har man inte varit med om så mycket.
4: Det är synonymer, inte olika saker, kan jag berätta för er. Så kul. Ni kan få välja lite.
2: Kul att ha på fest, Matilda Ronge.
3: Tack så mycket för det.
4: Alltid här.
2: Har ni varit med om någon bävning eller skalv?
3: Aldrig.
2: Nej. Inte jag heller, aldrig varit med om det. Det känns obehagligt, men det känns också som att jag skulle vilja vara med om någon liten, någon liten jäkel.
4: Inte
3: bo på kanske så 14:e våningen turning torso bävning, utan
2: nej,
3: gärna våning 2 lite lätt.
2: Ja. Ja, men en BV på det.
3: En god BV.
2: Ja, en på god den. BV på en liten bävning. Ja. Ja, det hade man ju gärna. Det hade man ju gärna tagit. Du, tack så mycket Matilda Ronge.
4: Tack.
2: Just det, god morgon.
0: God morgon.

0: Storm 2, Generation Young Lean här i morgonpasset i P3. Är det det nya? Att osa?
1: Alltså det, ja, eller alltså i din värld, ja.
0: Ja.
1: Men det här är liksom callback till det vi sa innan. Hur får man en toppen sommar? Man tackar ja till allt.
0: Ja, precis.
1: Och det gäller även...
0: Ofta när man får en inbjudan så kan jag och många med mig säkert känna så här, fan vet jag om jag kan då? Jag vet inte. Jag vet så långt näsan sträcker sig. Det är så mycket vet jag.
1: Ja, exakt.
0: Och sen så dyker det upp och sen så kanske man så här, när väl dagen kommer så känner man det så här, jo men jag kan, nu kan jag ju faktiskt. Mm. Och då har man bara inte osat. Så det bästa är bara att osa på allting. Eller?
1: Osa på allting, och vill man vara riktigt schysst mot en eventplanerare eller så, då är det att vet man att man inte kan den dagen, så kan man inte gå in och avanmäla sig. Så får man en plats
0: då
1: ledig.
0: Är man ju...
1: Då
0: är
1: man, top,
0: då är man en ängel.
1: Då är man en top-tier guest. ibland har jag till och med också skickat iväg lite mejl. Sorry, har fått förhinder, men önskar er en trevlig kväll. Ge gärna bort min plats till någon som vill ha den.
0: Wow, vad långt skrivet.
1: Tyckte du?
0: För det där.
1: Ja, men ibland är det
0: så... Som många liksom arbetar med att inte... alltså bara ghosta den grejen.
1: Ja, ah, jo, jag vet.
0: Men det där är ju jättebra.
1: Det här med det sociala spelet.
0: Du är bra på det sociala spelet. Men du är också en osare, eller?
1: Ja, en osare.
0: Alltså osa, nu låter det som att det är väldigt så...
1: Och det här låter för eventigt. Men...
0: Eventigt, ja, precis. Men det, jag menar, det här går ju att applicera på folks...
1: Födelsedagsfester. Någon är så, kom nästa vecka, jag har det här firandet. Ja, självklart, ses vi älskling. Gud, vad kul!
0: Istället för att sitta där och vara den här velande.
1: Nej.
0: Jag vet, oj, jag ska kolla. Oj, vad jobb. Och så är det som en jobbig grej. Utan bara, ja, yes!
1: Exakt så. Men vet du vem den värsta är? Mm. När man går in på ett evenemang, exempelvis man har blivit inbjuden på Facebook eller på någon, in i någon sms-konversation, så är det någon som ska skriva att den inte kan komma och varför den inte kan komma i hel grupp.
0: Ja, så alla
1: på,
0: vet
1: ja, det. Ute på, liksom öppet på evenemanget. Ja. Att typ så, sorry, jag och älskaren min, vi ska ju till Thailand den veckan.
0: Ja,
1: hade gärna varit där. Om man är så... Kan man olike, kan man anmäla ett inlägg? Klicka bara på nej.
0: Kan anmäla det till polisen?
1: Ja, alltså, kan anmäla,
0: ofredande.
1: Rakt av ofredande. Jag bryr mig inte vad det är.
0: Ja,
1: alltså, verkligen. Men jag tycker det är osa bara nej. Ta det direkt mellan arrangören eller personen.
0: Ja, just det. Ja, alltså, okej, okay, så din kalender är helt full då av grejer som du har tackat ja till.
1: Precis.
0: Hur stor andel av saker tackar du ja, eller går det på sen? När det gäller födelsedagsfester eller meetups med vänner på någon restaurang eller vad det nu än är.
1: 40%, 50% kanske.
0: 40%. Ja. Så det ska man veta ifall Assad har osat till någonting, sagt att han kommer. Då finns det 40% chans.
1: Ibland har jag till och med osat och planerat på att vara sjuk den dagen.
0: Planerat den? Planerat in en sjukdomsdag?
1: Ja, jag vill liksom kanske inte så, vad ska man säga, let them down för snabbt.
0: Ja, just det.
1: Så ibland är det som att planera så att jag kommer inte orka den här dagen. Nej. Men de får ett ja idag. För att väl när dagen kommer så bryr de sig inte lika mycket heller. Då är de så, jag är för stressad för att planera.
0: Ja, just det. Men du och Ayan har ju en liten överenskommelse, va?
1: Precis.
0: Och den är?
1: Man får alltid ställa in.
0: Man, oavsett läge?
1: Oavsett läge. Man får alltid ställa in. Känner man att man inte... Det kan vara på riktigt att man inte orkar.
0: Ja.
1: Eller helt plötsligt dök upp andra planer.
0: Mm. Något roligare.
1: Något roligare.
0: För det är väldigt dissigt ju.
1: Något roligare är det... Då får man presentera det till alltså, finaste folkdomstolen, i gruppchatten.
0: Aha.
1: Och ta med personer med på det.
0: Ah, okay.
1: Man inte riktigt titta på andra planer utan så...
0: Liksom... Okej, okay, så det finns ändå restriktioner här?
1: Ja, exakt.
0: Ah, okay.
1: Men om jag och hon ska ses... Det har funnits tillfällen där jag har smsat henne och bara... Alltså, sorry fan, men jag orkar inte.
0: Nej.
1: Hon är så, du, fy fan vad skönt. Inte jag heller.
0: För det finns ju ingenting finare än en avbokning.
1: En alltså, perfekt liksom gemensam avbokning.
0: Ja.
1: Det är nog det bästa som finns.
0: För att det tänker man liksom så här att när man ställer in någonting, då tänker man att man ställer till det.
1: Precis.
0: Men det gör man inte, utan det du gör det är att du skänker lycka till den här människans liv.
1: Precis, oftast är det så. Och det är så här, det beror på. Är det liksom, ska vi ses om en timme?
0: Ja.
1: Lite taskigt.
0: Är lite taskigt.
1: Men man känner det efter ganska
0: men man får.
1: Tidigt på dagen. Man får.
0: Man får.
1: Ja, 100%.
0: Ska man?
1: Om man vill.
0: Om man vill. Ta med det, osa alltid. Och du kan alltid ställa in.
1: Underbart.
0: Åh, vilket härligt liv.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Idag är det torsdag, vilket är lika med vardagsfilosofiska rummet. Dens moral vi ska testa idag, det är Johan Gunterberg.
2: Johan Gunterberg, vem är det?
1: Det vet du.
2: Ja, från det vet du.
1: Nej, exakt. Hoppas det blir en bra show för alla inblandade och för er som lyssnar.
2: Jag hoppas verkligen jag med.
1: Sen är det helg.
2: Jag har varit så himla konstig energi i den här studion de senaste.
1: Wonder why, det kommer ju från ett
2: håll. Ja, det kommer från dig.
1: Det gör det väl inte?
2: Jo, det gör det. Du och dina jävla regler som du sätter upp.

0: Rock music, Charlie XCX, morgonpasset i P3. Nej, ni har så fel. När man själv bjuder in till fest så är det värsta när, när folk ska då vänta in någonting bättre. Så otroligt förnedrande. Har man sagt ja, har man sagt ja, är det någon som skriver.
1: Oj, det var väldigt fyrkantigt, tycker jag.
0: Alltså, men ja. Är det inte förnedrande? Kan man inte hålla med om det?
1: Jo, men man ska...
0: Alltså, att någon bara så här, ska vänta in ifall det är någonting roligare som kan hända.
1: Alltså vänta in något bättre låter ju som att man ställer in en kompis födelsedagsfest för att gå och liksom göra något helt annat. Jag menar bara typ så, man orkar verkligen inte göra någonting.
0: Nej.
1: Då är det väl okej att ställa in, eller?
0: Ja, just det, men inte för att göra
1: vänta inte för att göra något bättre. Alltså, då får man antingen ta med sig folket dit eller så får man göra en dubbelplan.
0: Ja, just det.
1: Gå dit och så gå vidare sen.
0: Vet du vad som drar igång idag?
1: Vad för något?
0: I Helsingborg?
1: Nej. Fotboll, eller?
0: Nej.
1: Ja, det är väl alltid fotboll eller Paradise Hotel auditions som pågår där.
0: NATO-toppmöte.
1: Det ja.
0: I Helsingborg.
1: Ja, men det är nästan samma liga som Paradise Hotel Auditions. Men i Helsingborg.
0: Jag förstår liksom inte varför. Var det inte typ alltså så här, vissa av de här, du vet, enorma internationella eventen som Sverige ibland ska hålla. Det är som att ibland så bara man vet inte vad det är som händer. Var det inte så att de, jag kommer inte ihåg vilken konflikt det var som man skulle liksom, som man bjöd hit dem och så skulle man vara medlare från svensk håll i den konflikten. Så var det så här, ja men vi ses i Gimo. Och så, ja men jag tror att det på riktigt var i Gimo. Att man åkte hit och så var det i Gimo. Nu säger jag inte att Helsingborg är Gimo, men det är, så här, jag hade, det är inte go-to gissningen från min sida. Nej. Ifall det är så här, Sverige ska hålla NATO-möte.
1: Jag fattar liksom, kan det vara något sånt med att Helsingborg kanske är en kuststad och det ska prata som fartyg och halloj.
0: Så skulle det säkert kunna
1: tänker
0: vara.
1: Tänker jag bara rent spontant.
0: Ja,
1: men
0: just det. Det är väl, finns inte något militärt Helsingborg.
1: Det vet fan inte, ja. Men det är liksom...
0: Men att man vill dra upp någon korvett där och liksom
1: lite så.
0: Visa upp.
1: Visa upp någon kanske någon liten ubåt, alltså pass på.
0: Ja, just det.
1: Men det är mycket så, jag tänker på Eurovision också när det var i Malmö. Malmö är ju inte en liten stad whatsoever. Men bara det skapar ju kaos. Att folk får så, förlåt, Stockholm kanske?
0: Ja, just det.
1: Göteborg?
0: Ja, just det.
1: Så. Men oj, det här är min magekurre också.
0: Ja, det är i Helsingborg i alla fall. Det går säkert att grotta i varför det är i Helsingborg. Men det har jag inte gjort.
1: Det orkar vi inte. Ja, nu försöker jag. Men jag är så nyfiken på vad det var för toppmöte i Gimo.
0: Nej, men vad var det för konflikt? Det var någonting att de bara typ dundrade ut. Vänta, vad var det för något? Gimo... konflikt, jag vet inte vad jag ska googla på ens, men skitsamma, vi får kolla på det där.
1: Vi återkommer.

0: Paper Planes, MIA, här är morgonpasset i P3. Matilda Ronge, P3 Nyheter, 6:30. Morgonpasset i P3. Varsågod.
1: Tack så mycket. TikTok, Google och Meta anmäls för brister i deras arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som anmält. Och Sveriges konsumenter är med där. Det kommer ta lång tid innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa just nu. Upp till 9 månader, det säger WHO. Herr-VM i hockey är i full gång och det går bra för Tre Kronor. Igår kväll slog de Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Och EU-länderna rasar mot Israel efter en ministers videoklipp där han ses håna knäböjande Palestina-aktivister.
0: Ja. Rätta allt.
1: Det ska jag verkligen göra. Vi pratar om Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Jag vet inte hur mycket koll ni har på honom.
2: Men fortsätt.
1: Ja, men bara för att sätta honom liksom i kontext kort så är han en kontroversiell politiker som tillhör den absoluta ytterhögerkanten i israelisk politik. Och nu har han retat upp många EU-länder rejält. Och det handlar om att tidigare i veckan så tillfångatog Israel över 400 pro-Palestina-aktivister som försökte frakta förnödenheter till Gaza med båt. Och nu har då Ben-Gvir lagt upp ett klipp på X. Och i det här klippet så ser man hur aktivister från ungefär 40 olika länder tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken medan Ben-Gvir typ vakade över hela det här, eller vad man ska säga. Och man hör honom också säga: välkomna till Israel, här är det vi som är herrar. Och så håller han i en israelisk flagga, i bakgrunden hörs Israels nationalsång, och det är efter att en irländsk aktivist från den här flottiljen ropade befria Palestina och sen knuffats ner på marken. Och Ben-Gvir ser också ut att vara på ganska gott humör. Så det är liksom klippet i korta drag. Och vår

0: Mellanöstern-korre Cecilia Udén kallar det här för en klassisk Ben Gvir-video där han liksom, ja, men visar styrka genom att håna. Och nu är det då många andra länder som rasar mot hur de här personerna behandlats. Först Italien och Frankrike, och sen kom ett gäng andra länder som Nederländerna, Spanien, Tyskland, Storbritannien med också. Men också Sverige. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard kallar Ben Gvirs agerande för oförsvarligt. Men sen knorras det också från de egna leden, alltså från israeliska politiker, bland annat från utrikesministern och premiärminister Benjamin Netanyahu. Och det är ovanligt, alltså att Netanyahu går ut och kritiserar säkerhetsministern. Mm. Och Cecilia Udén, alltså vår Mellanöstern-korre, tror att han gör det dels för att det handlar om Israels anseende och dels för att det är val i höst. Och då behöver Netanyahu distansera sig åtminstone lite grann från extremhögern för att vinna mittenväljare, enligt Cecilia då. Men kritikerna i Israel kallar det här för hyckleri eftersom det är Netanyahu själv som utsett Ben Gvir liksom. Och samtidigt så är det inte heller första gången som Ben Gvir varit ute och gjort kontroversiella utspel. Mm. Han har till exempel på liknande sätt hånat palestinska fångar som har legat uppradade bakbundna med huvudena ner på ett fängelsegolv. Men enligt Cecilia Udén så vet Ben Gvir själv att han liksom vinner fler extremiströster på att framstå som tuff.
1: Mm. Han har märkt av att det här, det finns en grupp människor som alltid knyter an till min gruppering.
0: Ja, och för honom
1: efter varje sån här grej.
0: Ja, och det verkar liksom vara det viktigaste för honom, enligt Cecilia Udén också, att vinna röster, och hon säger att det är viktigare än att se till att Israels bästa på den internationella diplomatiska arenan. Och på samma sätt så verkar ju Netanyahu tro att han vinner röster på att gå ut och kritisera Ben Gvir nu då. Men nu ska i alla fall flera länder ha kallat upp Israels ambassadörer i protest, så vi får ju se om det här får några konsekvenser för Ben Gvir. Enligt Cecilia Udén så är dock den stora förloraren på det här Israel och Israels image. Och hon tror inte att Ben Gvir kommer få sparken till exempel, eftersom många kommentatorer i Israel menar att Netanyahu fortfarande är beroende av honom.
1: Mm. Tack så mycket då, Matilda Ronge.
0: Tack!

0: Happy Now. Lykke Li här i morgonpasset i P3. WHO, alltså Världshälsoorganisationen, har utlyst nationellt nödläge efter utbrott av Ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda. Och igår landade en amerikansk läkare som smittats av viruset i Tyskland. Hur stor risk är det att viruset för första gången tar sig till Europa? Det här ska vi prata om nu med forskningsspecialisten inom katastrofmedicin, Anneli Eriksson. God morgon, god morgon, god morgon. Som har letat sig upp denna arla morgon. Börja direkt med första fråga. Mm. För det senaste som har rapporterats är att den amerikanska läkaren har smittats och landat i Tyskland igår onsdag. Finns det någon risk med liksom att han har landat där? Smittorisk att det här ska spridas i Europa?
1: Nej, men han är ju evakuerad för att han var sjuk. Och det finns ju ett system med väldigt bra evakueringsmöjligheter under alltså ordnade former. Man är isolerad, man har med sig sjukvård och man förs till isolering i Tyskland. Och det här har gjorts tidigare med hjälparbetare som har blivit sjuka i olika utbrott. Och ja, så, alltså där, vi vet vad vi gör, sjukvården vet vad man gör. Jag ser inte någon risk med det, nej.
0: Det är helt riskfritt med dem ifall man har de rutinerna. För hur ser de rutinerna ut då?
1: Om det finns ett
0: att man springer runt i en bubbla och det är helt omöjligt att liksom alltså, vidröra saker.
1: Du springer ju inte så mycket när du är sjuk i Ebola, men det är faktiskt en bubbla. Nu, jag vet inte hur man har gjort det. Det finns lite olika sätt att evakuera någon på, men i princip så blir du isolerad i en kuvös kan man väl säga, där man samtidigt kan få vård av någon utanför bubblan då, om man är väldigt sjuk och blir evakuerad. Och de som evakuerar den sjukvårdspersonalen är också utbildade i hur man ska ge vård på ett säkert sätt utan att utsätta sig själva för fara.
2: Men då, förlåt, bara så att jag fattar rätt. Man flyttar, om det är liksom alltså från ett land till ett annat, åker man då ett vanligt passagerarplan i liksom, eller blir det liksom ett privat?
1: Ja, det är ett privat plan. Okay. Ja.
2: Fiju. Men du, det här utbrottet
1: jag hör dig och det är klart att man har ju som ansvar om man skulle vara sjuk att inte sätta sig på ett plan och utsätta någon för smitta, men det är en kontaktsmitta där alltså någon, för att någon ska bli smittad så behöver den komma i kontakt, nära kontakt med dig, dina kroppsvätskor liksom, och sen få in det i sig, så att det är ju inte så att det sprids i luften och plötsligt så är ett helt flygplan fullt med virus från Ebola, men självklart så gör man inte på det sättet utan att man gör det med säker evakuering så att säga. Ja.
0: Men du, det här utbrottet då som sprids i Kongo-Kinshasa och Uganda. Nu får du hjälpa mig med uttal här. Det gäller ju det här Bundibugyo-varianten.
1: Eller Bundibugyo. Ja. Det är inte mitt expertord heller, men jag tror ungefär så. Bundibugyo hörde jag dem säga igår.
0: En sorts Ebola. Vad är det som skiljer den här från andra Ebola-stammar?
1: Ja, alltså det finns ju fyra kända stammar eller Ebola-virus som vi vet kan liksom starta epidemier. Och två av dem har vi sett många gånger, som den här Zaire-varianten, det är den vanligaste som har orsakat de här stora utbrotten i Västafrika 2014-16 med nästan 30 000 sjuka.
0: När vi har hört om Ebola tidigare så är det den.
1: Då är det ofta den. Och sen finns det en variant som heter Sudan, för att den upptäcktes i Sudan. När man gjorde på det sättet och döpte sjukdomar efter vad de upptäcktes första gången. Fram till för något år sedan. Och den har också uppsett i utbrott. Och de senaste två som jag arbetade i med Läkare utan gränser i Uganda var just den varianten. Men den här Bundibugyo då, problemet med den är att vi vet bara om två utbrott tidigare någonsin som har liksom inträffat. För en i början på 2000-talet och en för drygt 15 år sedan ungefär. Så att och de var ganska små, så att det finns liksom inte så mycket framforskat. Så man har ingen sån här, ja men nu sätter vi in den här behandlingen. Eller att bra, vi har det här vaccinet som funkar som vi kan köra in. Så det är ju ett problem.
0: Vi kan väl ta om en liten stund efter Fujis bara liksom prata om vad är vi i för situation? För WHO har ju ändå utlyst internationellt nödläge. Och vad innebär det vill man ju veta.

0: Fujila med Fujis här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med forskningsspecialisten inom katastrofmedicin Anneli Eriksson och vi pratar om den nya Ebola-varianten som har, vad ska man säga, WHO har ju sagt att de är djupt oroade och har utlyst ett internationellt nödläge. Vad innebär det?
2: Det innebär att man ser en spridning som i alla fall i nuläget inte är under kontroll. Man har också sett att fall i, inte i flera länder, men i två fall i Uganda, och man ser med tanke på hur många fall man redan har liksom i området och hur man tror att man inte har kontroll på spridningen, så har man sagt att det här är ett internationellt nödläge. Det finns risk för spridning regionalt i nuläget och därför så måste till resurser, det måste till att hälsoministerier och länder runt omkring agerar och reagerar. Så därför tror jag att man gick ut och utlyste det här. Och kanske var det också ganska mycket att man verkligen behöver få in resurser för att klara av det.
3: Men djupt oroade, så uttrycker de sig.
2: Ja.
3: För att de tänker att det, vad är det man ser framför sig att de är djupt oroade för ska ske?
2: Att det här...
3: För du säger att du inte är orolig för Europa.
2: Nej, men det är inte bara jag som säger det. Det var ju igår så pratade WHO:s chef i en presskonferens, och han försökte verkligen förklara det här att han var också djupt oroad då över situationen just nu i det här området, över riskerna, över att det kan bli en regional spridning och att man verkligen måste fokusera på och snabbt komma igång med svaret, få till en bättre smittspårning, hitta de som är sjuka, isolera, få stopp på utbrottet. Att där är han djupt oroad för att det liksom, om det tar för lång tid. Men samtidigt så säger han det, att just risken för att det ska bli en pandemi, att det ska sprida sig över världen, att det ska bli stora utbrott i Europa, att där ser han inte riskerna, utan det är regionalt som man verkligen behöver få till resurser för att stoppa det. Han är oroad. Alltså, jag menar, man kan väl få, vad ska man säga, han är oroad över att väldigt många människor ska drabbas i det här området och att väldigt många människor ska dö av den här sjukdomen i det här området, och det är liksom en jätterisk.
3: Det finns ju vaccin för Ebola, men finns det för den här varianten alldeles strax?

0: Yamaha Dijon. Här är morgonpasset till P3.
1: Yes, och vi sitter här med Anneli och pratar om den nya Ebola-varianten. Och det finns ju vaccin för Ebola, men inte för alla varianter. Hur kan det vara så?
2: Ja, men alltså Ebola är ju en sjukdom som den uppstår, ska man säga, som ett utbrott när det blir en övergång emellan djur och människa, en sån här zoonos som vi kallar det, och sen började spridas mellan människor, men och i väldigt många fall så har man fått stopp på det, eller att utbrottet har tagit slut efter kanske månader eller en kortare tid. Så det brukar inte bli så jättemånga fall då, och det gör ju att om man ska forska fram, testa behandling, forska fram vaccin och sådär, att det är svårt att hinna med. Och det är ju en bra grej, alltså att utbrottet tar slut, men därför har det också inte, har man heller inte hunnit ta fram alltid fungerande behandling eller prova det tillräckligt mycket för att det ska bli godkänt och så. Det som finns är både fungerande behandling och väldigt bra vacciner mot den här varianten som har uppträtt i stora utbrott, Zaire. Ebola Zaire då. Men just Bundibugyo, eftersom det bara uppträtt två gånger tidigare och för ganska länge sedan, så har man helt enkelt inte ännu någon fungerande behandling. Men det som är bra är att idag så finns det ett protokoll för att snabbt få igång prövning av olika behandlingar vid sådana här utbrott. Så jag kan tänka mig att man, alltså, som det har varit när jag har varit med Läkare utan gränser tidigare, som i Uganda och så för ett år sedan och för några år sedan tillbaka, så var det snabbt på gång att man kunde börja pröva behandlingar, och man pratar om att testa vacciner och så. Så förhoppningsvis så kanske man om ett tag har ett vaccin som fungerar, men idag har vi inte.
1: Men de här områdena också där Ebola också tenderar att bryta ut, finns de resurserna att vaccinera liksom en sån, ifall jag tänker på den första vändan av det stora kanske, men typ, finns de resurserna förutom kanske Läkare utan gränser? Hur ser det ut där borta?
2: Nej, men alltså, ja, Kongo Kinshasa har haft de flesta av alla utbrott. Det är ett enormt land. Klart att de här utbrotten har uppträtt på olika håll och sådär. Men det finns ju en, alltså de har ju bekämpat alla de här utbrotten tidigare, och det finns ju jättemycket kunskap i hur man gör, hur man övervakar, hur man behandlar. Det finns jättemånga duktiga sjuksköterskor, läkare som vet hur man kan jobba på ett bra sätt. Så ja, på det sättet så har man ju verkligen verktygen, men det är ju mer resurserna som man saknar. Och sen just i det här området då, i Tore eller östra Kongo, så har du ju också kriget som, eller de här, ja, väpnade konflikt med jättemånga olika grupperingar och osäkerhet. Och det vet vi ju, det i sig gör ju att hälso- och sjukvården går på knäna och inte alltid får resurser. Så att det är liksom sämsta möjliga plats för ett utbrott på det sättet.
3: Man har sagt att det är väldigt viktigt att hitta patient zero. Varför är det viktigt i ett sånt här läge?
2: Jag är ju inte epidemiolog.
3: Du svarar på mina frågor, annars undrar jag varför du ens är här.
1: Spekulerar med oss alla.
2: Ja, förlåt, jag kan gå nu.
1: Nej, aldrig.
2: Nej, men jag är inte helt säker. Men det är klart det är viktigt att veta, och just nu så vill man ju liksom hitta tillbaks till början på utbrottet för att se hur det har spridit sig, och för att förhoppningsvis hitta alla som liksom har blivit sjuka och möjligen då har smittat vidare. Så det är ju liksom en kartläggning för att få stopp på utbrottet. Men patient zero är ju liksom en tid tillbaka, och vi måste ju samtidigt kämpa väldigt mycket här och nu för att få tag på alla som potentiellt är sjuka. Men det är ju en kombination av det, att man vill så att säga gå tillbaks för att kunna gå vidare och agera på alla sätt, eller alla ställen där det behövs idag då, för att hitta de sjuka och kunna isolera.
3: Anneli Eriksson, forskningsspecialist inom katastrofmedicin. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.

0: Situationship, Sveriges Sade, Snoa Legra, här i morgonpasset i P3. Håller du inte med om den parallellen?
1: Jo, jag tycker helt, alltså wow, 5 av 5.
0: 5 av 5 parallell?
1: Ja, jag alltså, håller helt med, har inga invändningar.
0: Jag tackar och bockar, klockan är 7, det är dags för P3 Nyheter. Matilda Ronge står på sin plats, redo att leverera, varsågod.
2: Tack. TikTok, Google och Meta anmäls för brister i deras arbete mot bluffannonser. Johanna Hållén är generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
3: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet.
2: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som anmäler techjättarna till EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Och bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades. Och de flesta annonserna handlar om att ta snabba lån utan säkerhet eller att tjäna snabba pengar. Det kommer ta lång tid innan det finns ett vaccin mot den variant mot Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa just nu, upp till 9 månader, det säger WHO. Och just nu finns det varken vaccin eller behandling mot smittan. 2 vaccin är på gång, men inget av dem har gått igenom kliniska prövningar. Och så om att alla länder måste ta ansvar för att bromsa klimatförändringarna. Det har FN:s generalförsamling klubbat igenom. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, är peppad på att det här kan leda till något bra, trots att resolutionen inte är bindande.
4: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller för en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå.
2: Det var önationen Vanuatus förslag och omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot. Och vi byter ämne. Till hockey alltså, för herr-VM är i full gång och det går bra för Tre Kronor. Igår kväll slog de Slovenien med 6-0 och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Vad är det?
0: Nej, men det finns väl bara, ja, det här har gått igenom tidigare. Man är väl inte jätteimponerad för man vinner över Italien.
1: I hockey.
2: Slovenien däremot.
0: Det blir man, är man imponerad då ifall Sverige slår Slovenien?
2: Men med 6-0. Det är jättemånga mål.
0: Ja. De förlorar mot Kanada med 5-2. Skriver Olivia. Ja, det är väl, vilka är det vi mäter oss med? Det är väl Kanada, USA, Finland typ.
2: Ja, Tjeckien, de är väl...
0: Just det, Tjeckien är väl där och liksom...
1: Varför har jag en bild av att Ryssland är väldigt bra?
5: De får inte vara med.
1: Nej, men de kanske är bra.
0: Ja, det
1: duktiga.
0: Kanske... Ja,
1: alltså så. Ja.
0: På CCCP-tiden.
1: Mm. Ja, precis. Vad kallar du mig? Nej, men precis.
0: CCCP-tiden. Kommer ni ihåg CCCP-tiden?
1: Det vet jag inget om.
0: CCCP?
1: Vad är det?
0: Det är Sovjet.
1: Jaha.
0: Det är så man förkortar Sovjet.
1: Ja, det visste inte jag.
0: Visste du inte det?
1: Jag levde inte då.
0: Sovjet... Och förkortningen av Sovjet är CCCP.
1: Förkortningar vi minns.
0: CCCP. Tack så mycket, Matilda Ronge.
2: Tack.

0: Midnight Sun, Girls Trip med Sara Larsson med Zäta och Pink Panthers. Här är morgonpasset i P3 med David Reed och Asad Daudi, alltså David och David.
1: Precis så. Du, David, vet du vad en captcha är för någonting?
0: Nej, David.
1: Nej, David. En captcha, det är ju den här säkerhetstestet som är utformat på nätet för att urskilja människor från liksom datorprogram och robotar.
0: Okay.
1: Alltså, när du får det typ så... ett konstigt, när du ska in på en hemsida och så får du välj alla bilder med en brandpost på.
0: Just det.
1: Välj alla bilder med en cykel på.
0: Ja, just det. Och jag tycker att den där kan vara svår ibland.
1: David Druid, jag...
0: Alltså, inte David.
1: Igår satt jag i kanske 20 bilder. Lyckades inte komma in på en sida.
0: Nej, för att man bara så här, men det är ju också en lyxstolpe här. Ja. Är det inte det? Eller menar de inte att det där är en lyxstolpe?
1: Och var tar trafikljuset slut? För jag ser ju att det läcker in en liten pixel i bilden där nere.
0: Det gör det, det gör det.
1: Utan att överdriva satt jag igår cirka 15-20 bilder.
0: Asså.
1: Och försök igen. Och så bara, välj alla bilder på cyklar. Jag bara, men det är en motorcykel.
0: Är det någon slags cykel?
1: Är det en cykel? Ja. Eller så här, och börja resonera. Och du fick mig att tänka på, det här har aldrig varit ett problem förrän nu. Har de blivit svårare? Eller har jag blivit en äldre person?
0: Just det.
1: Som är så, oj, försök igen. Ja. Vet inte vad en brandpost är. Men det, och det... Alltså, jag fastnar i de testen.
0: Ja.
1: Att jag till slut bara stänger ner sidan och bara, jag orkar inte.
0: Nej, men det är väl en kombination av att de har blivit svårare och du har blivit äldre. Antagligen.
1: Ja.
0: För det, är ju det, det kan ju vara något av det svåraste som finns.
1: Det är ju det.
0: Att man sitter verkligen och bara så här, dividerar med sig själv.
1: Resonerar.
0: Hur tänker AI här? Mm. Är det här en badboll?
1: Att man till slut själv kanske blir AI. Alltså då, man blir liksom botten för att man tänker lite för långt. Man bara, men jag ser ju också att det finns ett övergångsställe längre in i bilden.
0: Just det.
1: Så jag väljer den rutan just in case.
0: Ja, precis. Försök igen. Ja, försök igen. Men att man vill liksom kunna konversera med den så här. Bara, ja, fast jag tänker så här. Hur
1: motivera
0: tänker du
1: ditt
0: nu?
1: Svar, gärna.
0: Och att de också kan motivera sitt svar.
1: Ja, du hade fel, PGA.
0: Ja.
1: Det där är, den tekniken behöver jobbas på.
0: Den behöver jobba på,
1: för igår hade jag på riktigt ett alltså,
0: vad var det du skulle in på då?
1: Jag vill inte gå in på det. Eller det vill jag, men jag vill inte gå in på det här.
0: 18,
1: nej, exakt, precis. Men det var ju typ så, jag skulle googla något. Och då googlade jag direkt i webbsökaren, eller så här, webbläsaren. Och då var det direkt så, nej, först ska vi ha ett IQ-test.
0: Ja, just det. Fast för att googla behöver man ju inte göra den grejen. Du vill verkligen inte avslöja vad du var på väg in på.
1: Nej, men man kan ju söka direkt ibland i webbläsaren om man har liksom den funktionen. Och då sökte jag liksom direkt i webbläsaren. Kanske typ så, vad ska man slänga ut någonting här? Vuxensida 18+.
0: Ja, just det.
1: Något sånt. Och så helt plötsligt bara, nej, stopp. 20,
0: ja, just det.
1: 20 bilder ska du gå igenom. Eller så. Ja, hur kokar man ägg kanske man söker direkt i webbläsaren.
0: Ja, just det.
1: Nej.
0: Nej, det är ju en mood kill när man behöver liksom, när man är inne i det modet och sen så behöver
1: att
0: man
1: koka
0: liksom
1: ägg. Hur många minuter? Riktigt jävla mood kill.
0: Ja, men det där får de jobba på helt enkelt.
1: Tack så mycket.

0: Nation Army, The White Stripes här i morgonpasset i P3. David Ruid, Asad Daoudi. Ja. Det var någonting jag tänkte på. Men sen så började jag leka med min butterfly här igen, så då försvann allt.
1: Ja, precis. Klassisk så kille som går i högstadiet.
0: Ja, jag har ju det. Jag har ju en sån här för att lugna mig lite.
1: Ja, och vår producent blev väldigt överraskad över att jag blev så imponerad.
0: Ja.
1: Men du var väldigt duktig på det, och jag blev väldigt orolig.
0: Det är synd att man inte kan gå på butterfly.
1: Alltså att man går.
0: Ja, men så här, ja, men tisdag. Kan du på tisdag? Nej, fuck. Nej, inte tisdag. Alltså, jag har ju butterfly på tisdagar.
1: Ja, fan vad töntigt.
0: Hade det varit så att du går tisdag och torsdagar på butterfly?
1: Det var så jävla tönt. Jag tänker på
0: ABF-kursen och källarlokal i Vasastan.
1: Ja, precis. Det är just det som är det töntiga. Det är alltså inaktiv klubb. Men det finns ju sådana personer på typ sociala medier som lär sig gamla martial arts-vapen. Vad kallas det? Men typ så,
0: nunchakas?
1: Ja, men såhär nunchucks eller typ... Oj, här har vi ett litet klot som sitter på ett långt rep. Och då är det en kille som ska trixa och slänga runt armar och ben in och slå sönder ett isblock. Alltså, han har verkligen blivit skitstor på det. Och jag fastnar ibland och kollar på sådana liksom coola gamla vapen killar. Och sen så bara... Fy fan vad töntigt.
0: Med gamla vapen. Du är med en moderna vapenkille.
1: Jag är inte någon vapen, jag är no weapons.
0: No weapons.
1: Jag är peace and love and understanding.
0: Finns det inget som skulle tycka att du skulle tycka var lite kul? Har du testat att skjuta på skjutbana till exempel?
1: Nej.
0: Nej, men då kanske man liksom ska ge det en chans. Mm. För att det kan ju vara så att man är väldigt anti den grejen. Sen så fastnar man.
1: Jag tror att det är det som är min rädsla. Att jag hade älskat det lite för mycket.
0: Ja, det är det.
1: Alltså inte så mycket.
0: Nej.
1: Alltså så krisläge mycket. Nej. Men jag tror ändå att jag skulle... Så fort jag skulle få en liten uns på att så här, få reda på att jag var kanske lite bra på det.
0: Ja.
1: Då skulle jag liksom så...
0: Har du skjutit luftgevär på Grönan till exempel?
1: Ja, men det har jag gjort.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lerduva tror jag med på.
0: Ja, du är en lerduvekille. Ja. Ja, det ante mig.

0: On My Soul, Bruno Mars, morgonpasset i P3. Kul tjej på fest med lätt diagnos som lyssnade i podd igår. Säger så här då. Säg att det inte är så. Kommer från när Scar säger att det var Simba som är anledningen till Mustafas död.
1: Mustafa.
0: Simbas mamma går då fram till Simba och framför denna saying. David har förklarat detta fel tidigare och driver mig till vansinne. Det var det jag tyckte var lite roligt. Att den så, stör sig på detaljer men kallar ändå Mufasa för Mustafa.
1: Alltså till och med jag reagerade bara, Mustafa, vad fan är det i filmen? Är det en karaktär jag missat?
0: Vet du vad, jag tror att jag hörde någon, det var någon som var jag tror att det var någon sån youtuber eller någonting som var i hälsade på någon stam eller någonting i något afrikanskt land. Jag kommer inte ihåg vilket eller vad stammen hette eller någonting sånt där, men då kallade de vårdsvin för Pumba. Och det är det namnet på vårdsvin där. Ja, det är vissa läger, så att säga.
1: Ja, det är då. Så.
0: Det kanske är så.
1: Ja, det vet vi inte, men de gick runt och kallade det för Pumba.
0: De bara, ja, men så träffar du på en Pumba. Vad heter det, Pumba?
1: Det känns så barnsligt på något sätt. Mamma så bara, vad har du för fiskar? Jag har massa Nemos.
0: Alltså, ja, ja, exakt.
1: Jag har massa Nemos.
0: Ja. Ja, det här är en Doris och det är en Nemo. Titta, en Pumba!
1: Mustafa, är du döpt efter liksom, ett lejon? Ja, fan vad härligt. Ja. Assad betyder faktiskt lejon, vill jag bara ha det sagt.
0: Gör det.
1: Assad betyder lejon på arabiska och Daudi betyder David.
0: Det är det. Lejon David.
1: Precis så.

0: Animal, Mike Snow här i morgonpasset i P3, och nu är det klart då, det som skedde i augusti förra året. Kommer du säkert ihåg?
1: Ja, men påminn mig gärna.
0: Augusti förra året. Mm. Stora grejen som hände då.
1: Den stora grejen som hände då. Mm. Du får påminna mig.
0: Ja, det var ju ett par som trots upprepade tillsägelser vägrade sluta ha sex i Gröna Lunds kärlekstunnel.
1: Vägrade sluta ha sex.
0: Vägrade sluta! Nej! Alltså, det är... Jag vägrar!
1: Det är liksom nästa nivå av samtycke. Alltså samtycket är så stort.
0: Ja,
1: att
0: ja,
1: man
0: ja.
1: Vägrar sluta. Alltså båda är så, nej.
0: Nej, vi har verkligen kommit överens om det här.
1: Och det ska göras nu.
0: Det är målinriktade personer. Mm. De här vill man ju ha på sitt företag.
1: Precis så. Vad heter de som vägrade sluta ha sex?
0: Hur döms de?
1: Ja.
0: Ja, de döms.
1: Just det.
0: För det var i augusti som det här hände. Åka attraktionens övervakningskameror fångade hela händelsen, och en av Gröna Lunds arbetare såg akten. Personal bad också paret sluta, utan framgång. Till slut fick polisen ringas och paret greps. Alltså de vägrade sluta. Så här, vi ringer polisen, nu gör vi det här, älskling. Vi har bestämt oss för det här.
1: Det känns som ett otroligt otroligt vad som de bara, vi måste bara vinna det. Men jag tycker också det finns inget osexigare än kärlekstunneln.
0: Nej, det kanske inte gör det.
1: Alltså det är bara läsk. Alltså det är inte knappt. Alltså det finns noll känsla i att man skulle åka in där och bara, babe, vi kör.
0: Mm. Ja, just det.
1: Alltså,
0: jag vill att alla de här trollen tittar på.
1: Ja.
0: Ja. Vill du också det? Du vill det så pass mycket så att oavsett om någon säger till oss att sluta så kör vi.
1: Okay. Vi vägrar, tills polisen kommer.
0: Åklagaren ville att de skulle dömas för sexuellt ofredande på grund av att arbetaren tvingades se händelsen. Då arbetaren på Gröna Lund. Men tingsrätten köper förklaringen att paret inte trodde någon skulle se. De döms därför för förargelseväckande beteende. Mannen i paret dömdes tidigare i år för bedrägeri och företagskapning till 1,5 års fängelse. Han döms nu även för inbrottsförsök i Skarpnäck förra året, skriver Mitt i. I och med nya domen förlängs hans fängelsestraff med 1/2 år. Så han skulle sitta 1,5. Nu blir det 1/2 år till på grund av sex i kärlekstunneln. Undrar om det är high-fivande inne på fängelset då, i och med det. Ja. Att han blir fälld för det. Eller om han blir, bara om det blir liksom ret. Han ska även betala skadestånd för ett krossat fönster vid inbrottsförsöket. Ja, kvinnan döms då för att betala böter på 1,000 kronor.
1: Ja, det är, jag tycker det är väldigt dumt när man vet redan att man har lite skit i bagaget och bara, men fan, lite sex skadar inte en liten tunnel.
0: Jag vet inte, för att det var också i hela den här, att det var snack om att jag tror att man ville försöka få mannen utvisad i och med det här. Mm. Och jag vet inte om det var i och med de andra brotten eller om det var sex i kärlekstunneln. Alltså, det hade ju varit så.
1: Nivåerna.
0: Ja, nivåerna. Alltså så här, nej, jag får inte, jag är utvisad från landet.
1: Ja, vad hände? Där.
0: Men de tyckte inte att det var ett tillräckligt starkt brott, har jag för mig.
1: Ja. Tänk på det innan ni vägrar sluta ha sex.
0: I kärlekstunneln. Ja. Kan leda till att du blir landsförvisad.
1: Precis.

0: Intense. Och det är dags för Petri Nyheter. Den som rättar till mikrofonen här, det är Matilda Ronge som gör sig redo. Varsågod.
1: Ja, tack. Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt kan genomföras under NATO-mötet i Helsingborg och uppmanar folk att vara på sin vakt. TikTok, Google och Meta anmäls för brister i deras arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som anmält och Sveriges konsumenter är med där. Southampton kommer inte få spela Premier League nästa säsong efter att de spionerat på motståndarlaget Middlesbrough. Och det fortsätter storma kring brittiska gift vid första ögonkastet och nu ber Channel 4s vd om ursäkt.
0: Ja, man skulle, där har man ju hört om, men jag har liksom inte grottat i det någonting.
1: Nej, jag förstår det som att du har efterfrågat en grottning i det här.
0: Ja, eftersom jag är ju en sån dating reality, ja, när det gäller gift i första ögonkastet kille.
1: Ja, just det.
0: Så, och har också följt tidigare säsonger av den brittiska versionen.
1: Du har följt den till och med.
0: Men det här skulle jag ju gärna vilja veta mer om. Vad är det som händer?
1: Ja, precis. Jag tänkte att vi ska reda lite i det nu och frågan om brittiska GVF, a.k.a. Married at First Sight UK, är cancelled för alltid. Men om vi tar det från början då, så hamnade ju serien i ett rejält blåsväder efter att det kommit uppgifter om sexuella övergrepp under inspelningen. Det är två kvinnor, alltså två tidigare deltagare, som menar att de våldtagits under inspelningen av männen de parats ihop med.
0: Oj då.
1: Ja, så det är ju ändå liksom rätt grova anklagelser får man säga. Och det här vittnade de anonymt om i intervjuer i ett granskande BBC-program som heter BBC Panorama. Och den ena deltagaren, som kallas för Lissy men som egentligen heter något annat, berättar att hennes man hon parats ihop med blev

0: aggressiv bakom kulisserna och att sexet blev våldsamt trots att hon bad honom att sluta. Och hon beskriver en händelse som våldtäkt och säger efteråt att hon visade produktionen sina blåmärken. Och den andra kvinnan, som också är anonym, som kallas för Chloe, säger att hennes man både tafsade på henne när hon sov och senare hade sex med henne trots att hon sagt nej.
1: Oj då.
0: Mm. Och sen utöver de här två anonyma kvinnorna är det en deltagare till som säger att hon utsatts för ett övergrepp. Och hon är den enda som gått ut med namn. Shona Manderson heter hon.
1: Vänta, är det tre stycken?
0: Ja.
1: I samma säsong?
0: Nej, man vet ju inte alla vilka säsonger det är exakt eftersom två är anonyma.
1: Okay.
0: Men så det är ju den här tredje kvinnan då som är den enda som gått ut med namn, och hon säger att hennes tv-man gick över en tydlig gräns när han kom i henne. Alltså fick utlösning i henne när de låg, fast de hade kommit överens om att han inte skulle göra det. Alltså få utlösning i henne. Och efter den här händelsen så plockade kanalen ut paret ur programmet. Och jag ska också säga att alla de här tre männen nekar till det de anklagats för dem. Mm. Men alla tre kvinnor, de har också kommit med rejäl kritik mot TV-kanalen Channel 4 och anklagat kanalen för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda dem, och nu har kanalen också plockat bort alla avsnitt av serien. Men enligt BBC så visste Channel 4 om vissa av de här anklagelserna före sändningen, men de plockade bort avsnitten först i måndags när den här granskningen kom då. Och Channel 4 har också tillsatt en extern granskning nu, och igår på en pressträff så gick också chefen för kanalen ut och bad om ursäkt och sa att de här kvinnornas berättelser var väldigt oroande. Så det är ju väldigt mycket som är i rullning nu. Produktionsbolaget som heter CPL, ska vi också säga, de tillbakavisar anklagelserna och hävdar att deras säkerhetsrutiner är av högsta klass, som de säger.
1: Vilka anklagelser är det de tillbakavisar?
0: Ja, men jag förstår, jag antar att det är som att alltså anklagelsen om att det inte skulle vara tillräckligt säkert och så. Det är också i två av fallen förstår jag också som att de har upplevt det som att det funnits samtycke, men uppenbarligen verkar de här kvinnorna känna något annat då. Men det är mycket som händer helt enkelt. Mycket är ju fortfarande lite oklart och vi får ju se vad som händer framåt. Vissa undrar om programmet liksom är helt dött nu i Storbritannien och kanske inte kommer tillbaka alls. Mm-hmm. Och samtidigt så uppmanar polisen alla som upplevt sexuella övergrepp i serien, alltså den brittiska serien, att höra av sig, för att inget är polisanmält än, och där är vi nu.
1: Okej, så det är inte polisanmält, utan det som har hänt är den här granskningen har sänts.
0: Mm.
1: Okej.
0: Så förstår jag det.
1: Så jag antar att allt det här är liksom inte, det sista är inte sagt, så att
0: det
1: säga.
0: Det tror jag inte.
1: Vi följer väl det där då antagligen,
0: ja.
1: Och så återkommer
0: du
1: ifall
0: nöjd
1: det dyker
0: med...
1: upp. Ja, nu vet jag ju lite mer än bara att jag har läst någon rubrik i förbriskrollande.
0: Så bra.
1: Tack så mycket, Matilda Ronge.
0: Tack.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i Petri. Du känner väl det, va?
1: Jag känner det.
0: Du gör det, eller hur?
1: 100%.
0: Ah, och hur ska du ta tillvara på det då?
1: Nu blev jag jätteorolig.
0: Säg bara att du inte vet vad jag pratar om.
1: Jag vet inte vad du pratar om.
0: Nej. Du vet vad jag pratar om, Assad.
1: Okay.
0: Från en David till en annan. Ja. Är man inte glad nu? När man märker att nu börjar de riktiga temperaturerna komma.
1: Ah.
0: Det är härligt!
1: Det är det.
0: Det är liksom, man ser shorts och t-shirt nu. Folk går i shorts och t-shirt.
1: Yes.
0: Och jag vet inte, hur ska du ta tillvara? För i de norra delarna har det tydligen varit varmt ganska länge. Eller inte ganska länge, det har nått de norra delarna. Temperaturer på dryga 20 grader väntas över norra Sverige under torsdagen och fredagen. I södra Sverige väntas istället regn och skurar. Tråkigt.
1: Ja, det är lite ombytta roller där, va?
0: Men senare i veckan kan sommarvärmen krypa ner även i de södra delarna. På östkusten finns chans för temperaturer uppemot 23-24 grader.
1: Nej, men guys.
0: Det är lite för varmt, eller?
1: Det är perfekt ju.
0: Det är perfekt.
1: Ja, tycker jag.
0: Och det dröjer nog inte lång tid innan vi ändå kommer upp till högsommarvärme här på fredag eller i helgen, möjligen, ska jag säga Lasse Rydqvist då, som antagligen kan här.
1: Men titta, vad trevligt.
0: Ja.
1: Var ska vi ta vägen?
0: Är du en badare?
1: Ibland. Ja. Inte, där kan jag säga någonting som Stockholm är sämst på. Badplatser.
0: Badplatser.
1: Där producenten ryter ifrån.
0: Lidingö-producenten.
1: Ja, det...
0: Klippbaderskan.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men de finaste stränderna är ju längs kusterna. Alltså öst- och västkusten, liksom längre ner. Simrishamn, Varberg, fan vet jag. Malmö har väl jättefina också.
0: Ja, det är en massa ställen där man har internationella toppmöten på.
1: Precis. Det är därför man kanske har toppmötena där. Där har vi våra riktiga stränder.
0: Alltså ställen som är kompatibla med internationella toppmöten, det är bra badställen.
1: 110. Jag tror det finns en parallell där man måste dra. Att det finns liksom, ja, den cohesiveness.
0: Just det.
1: Finns det bra badställen i Norrland? Det är sällan jag hör om det.
0: Jag vet inte, men när man flyttade till Stockholm så märkte man av liksom att klippbadandet, det var en stor del av vardagen.
1: Mm.
0: Men det är liksom inte det jag associerar med. Det som är det enda positiva med klippbadandet, det är att man känner det är lite fräschare, känns det som.
1: Tycker du?
0: Ja, men alltså det är inte så mycket sand och smuts.
1: Nej, men då är det de här slämmiga, halkiga stenarna.
0: Det är slämmiga, halkiga stenar, ja.
1: Alltså det är ju högre risk att så... absolut skadas. Det finns så många klippbadande tillfällen som jag har haft. Så jag är glad att vi alla kom hem.
0: Ja, verkligen. Men så att nu i helgen då kan man förvänta sig att varenda klippa kommer vara tapetserad av nakna människokroppar.
1: Då vet du vad jag ska göra den här helgen? Perfekt ju.
0: Ta fram kikaren, eller vadå?
1: Ja. Ta fram badbrallorna kanske.
0: Ja, det var det du menade.
1: Eller hej, keep them at home. Ah, nakenbadarna, ni finns väl där också.
0: Just det.
1: Men är du en badperson?
0: Är det okej att sitta och kika på avstånd med kikare på folk som badar?
1: Frågar åt en vän.
0: Nej, men är det okej? Eller, för jag menar så här, varför är det okej då att sitta bredvid och titta utan kikare?
1: Det är precis sant, men det är ju också, men det är typ inte okej att bara sitta bredvid och titta. Alltså sällskapet bredvid som tittar, alltså där har vi liksom tre personer som bara sitter och tittar. Det är lite, man får göra det på ett liksom snyggt sätt.
0: Jo, men så här, själva grejen att betrakta, om man gör det på ett snyggt sätt, är det okej. Okay. Men på slutraden så är det ju samma sak man gör. Om du sitter på andra sidan sundet, eller vad man ska säga, med kikare.
1: Jo, alltså absolut. Jag kan ju berätta för dig när jag var...
0: Om man vill glutta, men inte är en badkille, är det inte okej att sitta med kikare på andra sidan viken?
1: Bra fråga.
0: Alltså, i slutändan så är det ju samma sak. Sätter du på dig ett par badbyxor och joinar och tittar på nära håll istället, fine. Mm. Eller vadå?
1: Men det är just någonting med när kikaren kommer fram och det är någon på andra sidan sundet.
0: Är det kikaren som är problematiskt?
1: Jag tror kikaren är problematiskt. Jag menar, jag minns ju så tydligt när jag var och nakenbadade. Fråga inte varför. Vi var på naken strand, jag och min kompis. Och då helt plötsligt så kommer det fram en gubbe och bara börjar prata om oss. Mm-hmm. Väldigt mycket.
0: Aha.
1: Och väldigt länge.
0: Aha.
1: Och jag bara, alltså, fan, han ska vara trevlig och hålla på. Så, men, låt oss vara. Typ.
0: Mm.
1: Tänk inte på det. Bara, vad trevligt. Innan jag fattar sen på vägen hem att så bara... Men det var hans sätt att komma dit och bara glutta.
0: Det är hans glutta.
1: Det är hans gluttande.
0: Hade det inte varit skönare att ha honom på andra sidan viken med kikare då?
1: Men lite, så var det också en båt som åkte förbi lite väl för många gånger.
0: Ah.
1: Att man var så, och det var ju en sån liten...
0: Båtgluttarna.
1: Ah. Jag vet fan vad jag tycker om det, men... Ja, jag vet inte. Är det så fel? Det kanske inte är det. Men det är kikaren som är problemet.
0: Är det skönare att ha dem på lite avstånd?
1: Jo, än att ha någon som stirrar på dig där, alltså så uppspärrade ögon.
0: Så det du säger, det är du en sån person, då är det tumme upp på och gör det på avstånd med kikare istället.
1: Nej, inte med kikare.
0: Men om man inte ser så bra.
1: Ja, men det. Vi, fan David, alltså, du vill verkligen få det här gå igen. Frågar åt en vän. Vill du fråga något åt en vän? Skriv in till 72250, skriv P3 ett mellanslag.

0: rosor och champagne. Lars Winnerbäck här i morgonpasset i P3. Slår det högt på CV:t nu för tiden att ha datavana?
1: Nej, det, eller jo.
0: Man ska nog inte skriva det.
1: Nej, alltså, det där...
0: Har man datavana ska man inte skriva det.
1: Det tror du pinsamma som man kan skriva ett CV är att kan Office-paketet. Man bara, det hoppas jag verkligen.
0: Fast, vet du, jag tror att det är väldigt bra att skriva det. För att jag tror att... jag tror att fler kunde Office-paketet i större utsträckning förut än nu.
1: Jo, men vissa...
0: Jag är ju proffs på Office-paketet.
1: Men jag kan tänka mig det. Du tillhör den skolan som verkligen liksom byggdes upp med Office-paketen.
0: Men det var ju för att det var det enda som fanns på datorn.
1: Mm.
0: Det var Office-paketet och MS-Röj.
1: Just det, leka och, med Word Art. Lite tokiga texter.
0: Clip Art.
1: Precis. Word Art var när man gjorde med texterna. Jag tror inte du vet det, för jag har också koll på mina Office-paket.
0: Okay. Ja, jag märker det.
1: Jag kan tänka mig att rekryterare och arbetsgivare måste bli rasande när någon säger att de kan Office-paketet. Och det enda de kan göra i typ Excel är att så... Här är kolumn 1 och kolumn 2.
0: Ja,
1: när Excel är ju typ ett programmeringsverktyg, om man verkligen, verkligen kan det. Där snackar vi datavana.
0: Okej, det där är jag nog inte.
1: Nej, alltså, jag tror ju att jag kan Excel. Och så ser man folk som på riktigt kan det.
0: Just det.
1: Det är ett helt sjukt program.
0: Ja,
1: gud,
0: det.
1: Det finns andra program att använda. Ja. Vill jag bara ha.
0: Men vem, vilket då?
1: Vad sa du?
0: Vilket då? Så här, att man bara säger, kör du Excel?
1: Google kalkylark. Det finns flera olika kalkylarksverktyg.
0: Ja. Nej, men datavana ska man i alla fall inte skriva då.
1: Nej, inga datavana. Eller att man kan... Ja, jag vet inte. Jo, nej. Språk tänkte jag säga.
0: För du tog aldrig datakörkort.
1: Datakörkort?
0: Ja.
1: Hade ni det?
0: På min tid så tog man datakörkort.
1: Det tror jag inte.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, här i morgonpasset i P3.
2: Du, det är någon som skriver här också, vittnesmål. Gen Z är svindåliga på Office-paketet, så jag tror absolut man ska skriva det på sitt CV om man kan det. Ja, där fick ni lite tips från någon coach.
1: Angående datorkörkort, jobbar som gymnasielärare och jag tycker att dagens ungdom är i stort behov av ett datorkörkort. När jag bad en elev högerklicka på något tittade en oförstående på mig och frågade högerklicka. Frågetecken. Tack för ett bra program. Ja, okej, okay, så det kanske är så att de är så vana vid skärmar och allting sånt där. Så att de
2: touch
1: vill,
2: liksom.
1: Ja, de är inte vana vid mus, så att säga.
2: Så att säga. Just like me.
1: Ja. Ja. Så att, nej, det kanske inte är en dum idé.
2: Nej, fan.
1: Att ha datorsjukvård.
2: Bring back datavana kanske.
1: Datavana kanske inte är så dum grej på CV ändå.
2: Det vände snabbt här, vändningen i morgonpasset.
1: Nej, men jag hade dator. Jag kommer ihåg när jag fick ett dator. Det var ett halvt A4 som var laminerat där det stod liksom datorsjukvård. Härmed har David Ruy tagit dabbeda typ.
2: Och det var då man fick använda liksom, var det liksom, behövde man ta det för att kunna använda datorerna i skolan, eller när använde man det här datorkortet?
1: Jag tror egentligen bara att vi alltså det var en sån generell grej.
2: For vibes.
1: Fast det var egentligen för de vuxna som inte hade. För de, så när man tog så här datorkörkort eller hade datalektion. Jag kommer ju ihåg när våran skola fick datasal.
2: Oh. Det är
1: This is old, man.
2: Nej, men alltså, jag minns det också. Alltså, what a time to be alive.
1: Ja, och då, men då var det ju alltid så att, då var det ju så att en lärare stod längst fram och bläddrade i en tjock bok och hade liksom, och liksom successivt lärde sig själv under liksom tiden som den försökte lära ut till oss, som sagt, liksom så nerhasade på stolarna och kunde allting redan. Mm. Eftersom vi var ju uppvuxna med det på något sätt.
2: Det var verkligen en märklig tid där liksom lärarna, när eleverna har större kunskap i någonting, så blir det verkligen the blind leading the seeing.
1: Ja, det var ju att egentligen läraren som lärde sig.
2: Ja, ja, precis. Alltså, gud ja. Men det var den perioden också, datasalsperioden, minns jag. Det byggde den här kroppen. Det var så mycket sjuka klipp. Det var innan liksom skyddsnätet på internet fanns.
1: Ja, det fanns ingen skyddsnät. Det var ju bara att folk chattade med... Det finns väl ett ord för det nu, när någon utger sig vara någon annan i en chatt.
2: Ja, men catfish. Eller
1: catfish,
2: så,
1: ja, men catfish. Det var ju det som var att chatta förut.
2: Precis, exakt. Ja. Alltså, rakt av. Alltså, alla groomade alla.
1: Alla groomade alla. Ja. Och sen så
2: SVTs
1: det...
2: nya program, typ alla dejtar alla. Alla groomade alla.
1: Det är därför man inte riktigt förstår de granskningarna nu.
2: Nej.
1: Man bara, aha, ja, de chattade.
2: Ja.
1: Ja, det är en gammal gubbe, ja. Ni träffades utanför Hemköp och okej. Ja, det är chatt. Men nu heter det någonting annat. Nu heter det catfishing. Ja. Och det är problematiskt nu.
2: Hemskt.

0: är P3, Matilda Ronge, klockan är 8. Ja. Och det är dags för dig. P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Och polisens presstalesperson säger till GP att allmänheten behöver vara lite på sin vakt, till exempel på sociala medier. Och NATO-mötet pågår idag och imorgon. Och som att alla länder måste ta ansvar för att bromsa klimatförändringarna. Det har FNs generalförsamling klubbat igenom. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, är peppad på att det här kan leda till något bra, trots att resolutionen inte är bindande.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå.
1: Det var önationen Vanuatus förslag och omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot. Världens största börsbolag, den amerikanska chiptillverkaren Nvidia, slår förväntningarna igen. Och nu är Nvidias omsättning mer än 760 miljarder kronor. Drygt 20 miljarder kronor mer än väntat. Det berättade bolaget sent igår kväll när de presenterade sin senaste kvartalsrapport. Vuxna på skolgården kan störa barns lek mer än vad de hjälper. Det visar en ny dansk studie där forskarna pratat med 500 lågstadiebarn om vad de tycker är bra lek.
3: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
1: Det säger Nadine som går i trean till P4 Stockholm. Och en av forskarna säger till P4 att om vuxna lägger sig i barns konflikter för mycket, så kan det göra att barnen blir oroliga eller till och med får narcissistiska drag. Southampton kommer inte få spela Premier League nästa säsong, och det är efter att de spionerat på motståndarlaget Middlesbrough. Southampton skulle spela ett finalkval för att ta sig in i högsta ligan, men diskas efter att en spion filmat en träning hos motståndarna inför semifinalen. Laget har erkänt spioneriet men tycker straffet är för hårt.
0: Ja. Så tackar vi Matilda Ronge.
1: Varsågod.

0: In all of my tomorrows. Orkid här i morgonpasset i P3. Alltså, ungdomar idag är boomers. De kan ingenting om teknik. För det tror man ju.
1: Ja.
0: Att det liksom kommer med bröstmjölken på något sätt. Mm. Jag är född 94. Och när vi fick unga nya kollegor på jobbet antog jag att de var datakunniga. Men nej, de fattade ingenting. Skrev otroligt långsamt och måste kolla på tangenterna. Kan inga kortkommandon och förstår inte var man hittar saker på ett vanligt datorskrivbord. Datorskrivbord? Vad är det? Det här är någon som har kommit upp sig i åldern. Vi visste absolut inte vad högerklicka betydde. Slutade med att hela personalstyrkan fick en intern utbildning och då berättade utbildaren att de som är födda mellan 86 och 96 är absolut mest datakunniga. Efter det sjunker kunskapen fort då de är uppvuxna med i ett appsamhälle där man aldrig behövt ha med varken dator eller kod att göra.
1: Nej, men så stämmer. Ja, det stämmer ju väldigt
0: 86
1: mycket.
0: 86-96, det är 10-årsspannet. Det är det absolut bästa när det gäller datakunskap då.
1: Jag tror det, för att det skedde så mycket och ganska fort. Och man var tvungen att vara sin egna it-tekniker. För man visste ju bara lika mycket som nästa person. Ja. Där. Det var liksom, det gick fort från att man hade liksom modem, där, och routrar och hit och dit. Mm. Och internet funkar inte på samma sätt som det gör nu. Och vi var tvungna att lära oss det och
0: höll på att plocka ihop datorer själva.
1: Exakt.
0: Och plocka isär och byggde och jada.
1: Och jag tänker mig att vi blev ju liksom proffsen i våra familj. Ja. För våra föräldrar var ju säkert sämst på det. Så att man blev ju på något sätt IT-proffset. Men även när det kommer till kod och så. Alla bloggar och så vidare under den perioden var ju att man kodade. Det var inte bara så en hemsida.
0: Nej, man kunde HTML.
1: Man kunde HTML, ja. Man kunde lite liksom så CSS eller vad det heter.
0: Ja. För att kunna lägga in en bild eller byta färg på, vad heter det,
1: lite bloggen. Bakgrundsmusik här så fort man klickar på sida. Alltså det var ju mycket DIY-läge. Ja. Och DIY var ju bara att testa sig fram. Hade man ett virus, vad fan var ett virusskydd?
0: Ja, just
1: det var ju bara så.
0: Ja.
1: Hur löser man det här i något konstigt forum?
0: Nortons 30-dagars period har gått ut.
1: Nej, men snälla, alltså handen ens kickar igång. Alltså jag har också en teori. Förlåt Norton, det här är bara spekulationer. Jag tror ju att Norton är ju viruset.
0: Ja, det är Norton, ja.
1: Med sättet,
0: är patient zero.
1: Norton är patient zero. Sättet Norton pop-uppar hela tiden. Är som att bara... Men förlåt, vem ringer jag när polisen, alltså lite det läget, liksom gör brott? Så fungerar Norton för mig.
0: Ja, just det. Norton grundades av datapionjären Peter Norton.
1: Ja, narcissistiskt.
0: Ja, det är det, va? Eller hur?
1: Ja.
0: 1982. Men, nej, jag vet inte, jag fick för mig att vad hette han? Var inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi struntar i det.
1: Nej.
0: Ja, då gick vi igenom det i alla fall. 86-96 är alltså de som är bäst på data för alla arbetsgivare där ute som söker.
1: Folk med datorvana.
0: Ja.
1: Och som kan Office-paketen. There is nothing in life that is
2: worth the fight that we've had. 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
3: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
4: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
3: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: menar han nog inte bara vanligt brunt socker, utan han syftar nog på någonting annat.
1: Precis så. Du...
0: Det jag vill bara säga, det är någon som skriver McAfee, jag vet inte hur man säger det, ja. McAfee, försökte David komma på. Mycket omskriven man, skriver Trucker. Precis, det var det. Alltså, vad snyggt du synade hela den situationen med att jag försvann bort lite grann och försökte googla lite. För att jag kommer ihåg, ja, men antivirusprogram, för McAfee var väl också ett antivirusprogram, eller är. Och grundaren till det, som hade tjänat väldigt mycket pengar, var väl ute och uttalade sig kring saker och ting. Och sen så dog han. Och allt, väldigt mycket som tyder på, enligt skriverier då, att det var att han tog sitt liv. Men det liksom la grunden till väldigt mycket konspirationsteorier på grund av vad han hade uttalat sig kring och jada jada. Det var det jag var inne i, i huvudet, och började googla. Men direkt,
1: fan,
0: då,
1: vilken kontakt ni har med
0: lyssnarna. Vilken snygg spaning. Uh-huh. Och det stämde till 100%.
1: Underbart ju.
0: Du har kollat på...
1: Jag har kollat lite på Netflix, och då har jag sett Kevin Hart hade ju en liten roast på Netflix, och Netflix har gjort flera sådana med Tom Brady bland annat.
0: Inte så liten heller.
1: Inte så liten. Kevin Hart.
0: Roast. Aha, nej, han är liten.
1: Kevin Hart är liten.
0: Roasten stor.
1: Men roasten är ju ganska stor. Och
0: en
1: det är
0: stor
1: ganska...
0: roast på en liten man.
1: Precis så. Och det är ganska tung, vi heter det, line-up, om man kallar det så. Vi ska se här bara...
0: Sändningen var 3 timmar.
1: Den var så jävla lång. Ja.
0: Men vet du vem jag var imponerad av där?
1: Berätta.
0: The Rock.
1: The Rock, ja. Men det här är ju grejen. Är det okej att icke-komiker är på roasts? Och de, alltså, att de, jag tycker oftast att icke-komiker, eller de som kanske inte är liksom deras främsta titel, är ju oftast de som är roligast.
0: Ja, alltså det finns ju så här... The Rock kanske inte klassas som någon som har som är en nischad komiker på det sättet, utan han är väl skådespelare i komedifilmer och kan göra det på ett bra sätt, så att han kommer väl dit som icke-komiker då på ett sätt. Men så här, ja, det som man kan profitera på som icke-komiker är att folk vet om det, och därför så sänks ribban enormt, så att den behöver liksom inte var lika rolig för att vara rolig. För att det blir roligt när den försöker och kanske säger någonting. Det blir så off det den säger på grund av att den inte kommer in som en komiker. Så då kan den off-grejen vara mycket roligare.
1: Precis.
0: Men The Rock kommer in och är liksom rolig genuint.
1: Ja, och han har ju också en väldigt nära relation till Kevin Hart, och deras dynamik är väldigt rolig. Så här har vi den här liksom 2 meter muskelknutten och den här korta killen.
0: Just det.
1: Det finns något kul i det.
0: Men han gick all in och var väldigt, väldigt grov. Väldigt grov.
1: Väldigt, väldigt grov.
0: Men samtidigt också kunde vara spontant witty. Så att jag var imponerad av honom.
1: Precis, och det är så här, de brukar man sällan liksom fokusera på jättemycket. För det är så här, The Rock är ju underbar som han är. Han är väldigt charmig. Det finns sådana människor. Men den här roasten från huvudroastarna, om man kallar det, Shane Gillis, Pete Davidson, Chelsea Handler, Draymond Green, Tony Hinchcliffe, Regina Hall, Cheryl Underwood och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det var, om jag får säga det, en ganska dålig stämning. Roasts brukar ju oftast vara glimten i ögat i allting. Folk levererar kul humor och så vidare. Men just den här roasten kändes det som att det var så, allting var så politiskt laddat och blev sällan kul, utan man skulle bara samla poäng. Det finns ett klipp.
0: De avverkade ämnen så som att många komiker hade uppträtt för Saudi-pengar.
1: Exakt, eller i typ så... Jag skickade nu ett klipp till dig som du gärna får spela. Det är Chelsea Handler som pratar om Tony Hinchcliffe och typ kritiskt till hur nära han är Trump-administrationen.
0: Just det, jag ska bara vänta ut reklamen lite här. Men just hela den dynamiken mellan Chelsea Handler och Tony Hinchcliffe, där uppfattade jag som så här... Här verkar det finnas ett hat på riktigt.
1: Precis.
0: Och jag fattade inte vad det grundar sig i.
1: Nej, men exakt så. Och det är då jag tror att så här, när det blir privat, alltså jag gillar inte det dig på riktigt, och nu ska jag skämta om dig på ett roastigt sätt, det blir så jävla obehagligt för tittaren och lyssnaren att se det här. Och det var flera sådana tillfällen som skedde för det var ju också, det hände någonting också mellan co-hosten då, Shane Gillis, och Chelsea Handler och Cheryl Underwood. Alltså det var bara sån Ja, det kändes som att man satt vid en middag och man ska börja skoja lite med varandra och så går någon lite för hårt och alla bara skrattar för att inte döda stämningen.
0: Just det. Ska vi lyssna?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Now that your favorite leader is making the draft mandatory, I assume that all of you will be signing up to go fight in Iran. Or do you tough-talking pussies only go to the Middle East for comedy festivals?
0: Conn Hinchcliff skrattar inte. Han sitter och dricker och är
1: allvarsam. Hur långt kan man gå och ska man ens skämta om någon om man inte gillar den på riktigt? Ja, för mig handlar roast så mycket om att jag kan roasta dig för du vet själv innerst inne att jag älskar dig. Just jag tycker det. Väldigt bra om dig. Mm. Eller ska man bjuda in någon som så här, ni hatar uppenbarligen varandra.
0: Vad heter han, den andra korta komikern som också var där? Just det. Heter han nu igen? Cat Williams.
1: Cat Williams, just det.
0: De har ju haft en beef, en little people beef, skulle jag få säga.
1: Två droppar i havet, så att säga.
0: Och de har väl hatat varandra.
1: Yes.
0: Och sen så kommer Cat Williams in.
1: Precis, han är en av the surprise special guests.
0: Ja, precis. Och där är det ju lite sådär, så här, ja, men det här är inte kärlek.
1: Nej.
0: Utan det här är ju någon som bara vill var rolig och inte gillar dig.
1: Mm.
0: Men sen så slutar det ju att de blir vänner.
1: Precis så. Medan de andra, och det var ju ett väldigt fint circle moment, full circle moment, men just med Chelsea Handler och Tony Hinchcliffe fanns det som att det fanns många sådana skämt där man bara, det här var inte kul.
0: Vad är det som händer?
1: Jag rekommenderar ändå att kolla på det.

0: till P3.
1: Vilka då?
0: Med David Druid och Asad Daoudi. Alltså två David.
1: Precis så.
0: Två stycken David, ja. Det var någonting jag tänkte på. Det är någon som skriver in frågor åt en vän. Är det okej att kissa i duschen?
1: Ja, säger jag.
0: Du säger ja.
1: Det är väl också, jag bara, ur en miljöaspekt så slösar man inte på lika mycket vatten.
0: Ja, just det. Mm. Ja, det slösar man vatten eller slösar vi bara energi? Allting är väl liksom i omlopp på något sätt.
1: Sure.
0: Bra. Om du spolar så hamnar väl det liksom i någon slags reningsverk och sen så dras du ut igen.
1: Ja, det är måste väl renas och hålla på där.
0: Det är energi. Det är väl energi vi slösar på.
1: Ja, precis. Ja.
0: Du, vi får ju inte hit vem som helst alldeles strax.
1: Nej.
0: Utan det är ju liksom Simons tjej.
1: Simons tjej, precis. Mer känd som, ja.
0: Simons
1: tjej. Ja. Det är ju, vad ska man säga?
0: Vad heter han efternamn? Ja? Simon Skölds tjej kommer hit snart.
1: Ja, inte ful. Simon Sköld.
0: Nej, det är han nog inte. Han är väl vältränad och MMA-ig. Håller han på med den grejen fortfarande?
1: Säkert.
0: Men
1: släpper det någonsin? Once an MMA fighter, always an MMA fighter.
0: Men jag skulle ändå påstå att Simon Skölds tjej är mer än Simon Skölds tjej.
1: 100%.
0: Vad mer än det, det får vi väl grotta i här om en liten stund.
1: Precis så.
0: Jag talar om datavana. Det här är från datavana-tiden, är det inte det?

0: Backa är mördade. Många frågor kräver svar. Välkommen ingen mindre än deckardrottningen Camilla Läckberg, a.k.a. Oh! Simon Skölds tjej.
1: Yes!
0: God morgon, god morgon, god morgon.
1: Hans böna.
0: Simon Skölds böna. Ja. Har du i något sammanhang varit Simon Skölds tjej?
1: Alltså det var ju lite så här i början vad han skulle säga om med tanke på åldersskillnaden och sådär. Men han har ju alltid kallat mig baby. I alla år.
0: Nej, men alltså det känns som att han mer, alltså i sammanhanget om man ska jämföra med dig, Simon Sköld är ju Simon Sköld och det har han ju alltid varit. Mm. Men sen så bara blir han ihopparad med dig och då blir det lite mer så här, fan, du är ändå Camilla Läckberg liksom i hela svenska folket. Då blir liksom Simon Sköld i det sammanhanget lite plus en.
1: Ja, så är det ju. Men när jag rör mig i hans värld, när jag följer med på galen när han har slagits och sådär, då är jag ju bihanget.
0: Ja, det är så. Mm.
1: Ja, då är han stjärnan och jag är bihanget.
2: Gud vad skönt ändå att få kunna liksom take a step back,
1: ja,
2: i de rummen.
1: Det är jättehärligt.
2: Gud vad nice.
0: Är du MMA-fantast?
1: Alltså jag hade ju aldrig sett MMA innan jag träffade Simon, men när jag varit på hans fighter så är jag ju lätt överentusiastisk. Jag skriker och blir hes. Ja, nej, jag går lite batshit crazy. Alltså,
0: är det bara under hans matcher eller har du blivit liksom ett generellt fan?
1: Jag har ju genom att titta på hans fighter och sitter med ibland när han kollar på andras fighter och sådär, så har jag ju ändå börjat lite sådär, du vet, man hör sig själv säga grejer som, fan, bra armbar han fick.
0: Alltså har det präglat på något sätt ditt sätt att skriva, liksom att du har fått in den världen lite grann i skriveriet så att säga? Har du skrivit armbar nu i texterna mer än vad du har gjort tidigare?
1: Jag har en av böckerna, jag kommer inte ihåg vilken det är, en gammal tant som är MMA-fan som älskar The Mauler.
0: Ja, okej. Okay.
1: Right. Så att det har smugits in lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Men har du liksom, är det så att du följer UFC nu?
1: Typ? Nej, det gör jag inte.
0: Nej, du har så ingen favoritfighter så?
1: Nej, så intresserad är jag inte. Och hans racing har jag bara följt med på en gång. Det är timmar i mitt liv som jag aldrig får tillbaks.
0: Hans
1: racing, han racear ju.
0: Racear
1: som hobby. Ja, men motorsport.
0: Jaha, okej. Okay. Där är det
1: ren
0: helt
1: hobby.
0: Där är det noll intresse.
1: Nej, jag följde med en gång och det är sån här timelapse som ska åka runt. Jag har aldrig haft så tråkigt.
2: Det är tråkigt efter andra varvet kanske till och med.
1: Jag började skriva in sig i min leg och läsa på och engagera mig i den banan, Anders Torps banas politiska debatt istället och hamnade i lokaltidningen. Det blev en hel grej. Jag blev hedersmedlem i alla fall.
0: Oj då. Ja, just det. Och han bara snurrar runt där ute på banan medan du står och blir hedersmedlem.
1: Sen ville jag inte följa med. Jag fick nog inte följa med.
2: Direkt det där.
0: Men undrar ju då, vet du, men när Simon kör, för MMA, det är ju farligt.
1: Ja.
0: Alltså så här, man kan ju tänka så här, det är mycket regler och det är domare som står där. Så här, men på riktigt så är det ju i slutändan faktiskt livsfarligt. Känner du det?
1: Ja, alltså, nej, jag har faktiskt inte varit så rädd. Han har ju alltid gått i en lägre viktklass. Skador är mer i de högre viktklasserna. Jag har mer varit rädd att han ska förlora. För att jag har ju på nära håll sett hur otroligt mycket han lägger in inför en fight. Så att min rädsla är mer så att snälla förlora inte. Mm.
0: Ah, okej, okay. Så det är det. Hur blir han sen när han är hemma och förlorar? Är det en vecka av liksom deprimerad bitterhet som går ut över hela familjen?
1: Alltså han blir mer lite tyst och deppad och sen äter han ju väldigt snabbt upp de här 10 kilen han har kapat inför matchen.
0: Ja, det är så.
1: Det är mycket tröstätning som pågår.
2: Jag trodde först att du skulle säga, snälla förlora inte, jag har ett rykte upprätthålla här. Only winners in my corner. Men du, vi är inte här för att prata om MMA, dock vill jag jättegärna se om du någonsin tar dig in i ringen. Men du har gjort en ljudbokserie som du tillsammans med tre andra författare i ett projekt som du kallar Writer's Room. Vad är det?
0: Ska vi ta det efter en låt?
1: Det gör vi. Vi tar efter en låt.
0: Simon Skölds tjej är i studion.

0: Alltså till P3.
1: Vi sitter med deckar Queen, Camilla Läckberg, som har gjort en ljudbokserie tillsammans med tre andra författare i ett projekt som du kallar Writer's Room. Vad är det?
2: Men grejen är att jag har följt författaren James Patterson i många år och han har jobbat precis så här. Att han skapar en berättelse, han skapar ramen och sen jobbar han tillsammans med författare som skriver böckerna. Och jag har varit jäkligt sugen på att testa det länge. Sen började jag göra tv-serier. Och då jobbar man i writer's room. Jag skriver en outline först, universum, karaktärer, stora dramaturgiska linjerna. Och sen sitter jag med manusförfattare. Så att nu kände jag att tiden var mogen att testa det för böcker.
0: Men är det liksom en ny grej i författarvärlden? För det kommer, alltså man har ju hört det i liksom musikskrivarbranschen eller filmvärlden. Att man sitter i writer's room. Men är det här liksom något nytt här?
2: Ja, det skulle jag påstå är nytt. Men jag tror att vi kommer se mer av det framöver.
1: Men om du nu som, jag vill inte kalla för huvudförfattare, men du som ändå tar fram outlinen och liksom karaktärerna, vad finns det kvar att fylla ut för de andra?
2: Det finns ju jättemycket, det är väldigt många sidor.
1: Ja, men vad gör de? För jag tänker liksom i låtskrivandet så är det så, men de kanske fokuserar lite mer på text och någon gör melodi och alla pitchar in på det hela. Men finns det möjlighet liksom för de andra att säga, fan med den här karaktären, eller lägger de sig i även i berättandet på den nivån, som så här, ska vi rubba outlinen helt, eller hur mycket liksom, hur deltagande är de och på vilket sätt?
2: Vi sitter ju tillsammans i workshops hela dagar, jag tror vi satt en vecka första vändan, och då hade de ju min ram att förhålla sig till, men sen bollar ju vi, de har bidragit otroligt mycket, vi bollar ju jättemycket om olika karaktärer och alla karaktärerna var inte satta än heller, så att de har bidragit otroligt mycket.
0: Men är det så att de sitter där och så glider du in och liksom käkar på ett päron och bara, okej, okay, jag tänker Hägersten, 90, början av 90-talet. Johan, det finns en karaktär, Johan, 32 år, bakgrund inom kriminalitet, lätt kriminalitet. Sen så har han en mamma som mår väldigt dåligt av det här. Syrran däremot är det så det går till ungefär?
2: Nej, alltså det är snarare så här att jag ser framför mig den här Thomas i den här åldern. Han är så här fotboll- och ölsnubben och så säger någon av de andra, men det skulle inte vara häftigt om han också har bakgrund inom det här. Så att vi bygger
0: på... Det är ett sätt att säga nej till dig, du förstår va?
2: Ja, absolut. absolut.
1: Men jag kan få känslan ibland att skriva en bok som det är ju redan en lång process. Och du vet, när man introducerar flera personer in i den processen så kan det bli ibland lite too many cooks in the kitchen, att den processen blir ännu längre att få ut en bok, eller?
2: Alltså, vi har skrivit 10 veckor på ett år i princip, men det har varit väldigt, väldigt intensivt. Väldigt intensivt, men det är också bra med intensivt, för då är man mitt uppe i berättelsen hela tiden. Då lever man i den.
0: Men när du säger så här, vi har skrivit 10 böcker på mindre än ett år... Är det, hur mycket, alltså då känns det som att det börjar liksom, tippa över till att så här, det här handlar bara om pengar nu. Eller är det bara för så här, det är så kul?
2: Det är så kul, för då kan man ju säga det om tv-serier också, att aha, är det bara för pengar då?
0: Många gånger är det nog det. Ja.
2: Jag älskar ju berättande, ja. Så att det här är ett sätt för mig att få ut ännu en berättelse. Jag skriver ju samtidigt på en ny Fjällbacka-roman, så att det finns ju fortfarande kvar där. Jag har deadline 10 augusti. Men jag tycker det är roligt att testa nya sätt att berätta stories. Mm.
0: Det är så svårt för mig. Jag hade ju så gärna velat vara en sån som njuter av skrivandet.
2: Ja. Och ändå sitter du här i radio istället då.
0: Och då behöver jag bara prata.
2: men
0: det känns mycket mer bekvämt. För just, alltså jag kommer ihåg i skolan när man bara så här, man var tvungen att skriva en uppsats eller någonting sånt där. Och efter uppsatsen så säger jag så här, okej, nu är jag klar.
2: Alltså
0: jag älskade
2: för
0: alltid
2: det. Jag älskade
0: med skriva.
2: Jag älskade uppsatsskrivandet.
0: Du älskade det?
2: Ja. Jag måste också få flika in och nämna namnet på de andra författarna.
1: Ja,
2: som är Anna Bogstam, Lisa Bjerre och Malin Krim. Mm.
1: All right, det är liksom ett kvinnligt gäng.
2: Det blev ett tjejgäng.
1: All right, var det tanke eller blev det bara så?
2: Det bara blev så, men det blev väldigt bra och vi har haft fruktansvärt roligt. Det har fnissats mycket. Vi har också en WhatsApp-tråd som vi har en sån här deal som så här Ross och Chandler och Joey är vänner, att om någon dör så av oss så måste man ha någon som går in och ta bort eller rensa den här tråden.
0: Okej, okay, för det är problematiska saker som skrivs.
2: Alltså det är väl snarare mycket snusk och sådär, ja.
0: Ja, det är mycket snusk.
2: Vi har lite samma humornivå allihop, vilket är en väldigt låg humornivå.
0: Det finns ju sådana memes nu när det är så här, vad som skulle hända om våran kompisgruppchatt blev offentlig. Mm. Alltså, och sen så ser man bara folk gå liksom i handbojer på väg till häkte typ. Eller lite på den nivån då? Eller?
2: Så illa är det inte, men min värdighet skulle nog få sig en törn.
0: Ah, okej. Okay. Men vet du vad som jag och lyssnarna, Assad, skulle uppskatta och som jag också tror skulle ge dig något mervärde, det är att om du skulle liksom visa dig så pass skön att du skulle kunna bjuda på någonting från din gruppchatt.
1: Alldeles strax. Uppläsning med Camilla Läckberg.
0: Ja, leta fram någonting.
2: Jag ska se.
0: Du ska se.
2: Ja. Det är fler personer inblandade.
0: Men vi kan bara ta det som du har skrivit. Kanske.
2: Det kan vi kolla.

0: Morgonpasset i P3 där vi har ingen mindre än Camilla Läckberg i studion som sitter och scrollar i sin gruppchatt. Som jag konstaterat att ja, alla kan relatera till att om ens kompis gruppchatt läckte, då hade det
1: varit över.
0: Det hade varit över för allt och alla, tror jag. Uh-huh. Och så även med, det, alltså, det, där skiljer ju inte du dig från mängden.
2: Man är bara det, människa.
0: Man är bara människa, du ska ju också få vara obehaglig och snuskig och allt vad du gör för någonting som alla andra.
2: Det är min rättighet.
0: Det är din rättighet, och nu du scrollat runt lite där.
2: Ja, hitta något så här lagom. Men det är väl lite mer en sån här tonaliteten vi har mellan oss, emellan. En i gruppen skriver att hon är förkyld. Ja. Liten förvarning inför att hon ska komma in på workshopen och sitta med oss andra. Mm. Då föreslås det att hon ska bära mask, och så börjar det komma väldigt kreativa maskförslag. Jag vet inte om du vill beskriva.
0: Ja, det där är väl någon slags BDSM-mask, ja, kanske, eller någonting. Mm. Där är en läderhuva med men ögonbindel på också. Alltså man ska inte se, inte höra, inte vara medveten om på vilket sätt övergreppet sker, typ.
2: Nu kan ju inte jag berätta om hon kom i den eller inte, men
0: nej, det kan du inte göra.
2: Det kan ju inte göra. Men ni fick en liten teaser i alla fall.
0: Det är ungefär, där kan det ligga. Det är väldigt, någon slags medelnivå.
2: Väldigt professionell nivå.
1: Det är det som försiggår i de härliga workshopsen.
2: Man ska roligt på jobbet.
1: 100%, men jag undrar också, att sitta i en sån grupp. Visst, ni verkar ha jättekul i er gruppchatt och så vidare. Men bråkade ni något? Alltså, blev det tjafsigt?
2: Vi gjorde faktiskt inte det. Vi pratade om det. Vi hade fyra middag igår. Och så pratade vi faktiskt om det. Att vi krockade inte en enda gång. Det var så en otroligt hög respektnivå för varandras kreativitet. Och nej, det blev inte ett enda bråk.
0: Är ni samma åldersgrupp allihopa?
2: Ja, ungefär. Jag tillhör väl bland de äldre där. Men,
0: och du är född?
2: Jag är född 74.
0: 74.
2: Så jag är 52.
0: Har du datakörkort?
2: Vad sa du, vad har jag varit?
0: Har du datakörkort?
2: Nej.
0: Kommer du inte ihåg datakörkort?
2: Däremot har jag en sån här lastbilskörkort som man fick automatiskt när man tog körkort på min tid.
0: Ah, okej, okay. Du har säkert motorcykelkörkort också.
2: Ja, något, precis. Ah. Man bara fick allt liksom.
0: Just det,
1: vilken lyx. Skitbra.
0: Gamla goda tider. Jag menar, dator kom, typ. Då var det liksom så att nu ska folk lära sig. Och någon slags stämpel på att folk har lärt sig dator. Vi pratat om tidigare i programmet också. Då fick man, kommer jag ihåg, att folk tog datakörkort. Mm. Man fick det genom skolan eller kunde gå någon ABF-kurs eller någonting sånt där.
2: Nej, det har jag inte. Däremot så får jag ju så här chills av sentimentalism när jag hör ett modemljud.
0: Ah, okej.
2: Okay. Alltså som man satt och väntade på att en bild skulle laddas in.
0: Ja, just det. Ja, just det. Och liksom så här, den successivt, bilden på Simon Sköld successivt dyker upp.
1: Tar upp mot telefonen och ringer, så hör man någon liksom så, som är på datorn. Stäng ner datorn, jag måste lägga ner internet, jag måste ringa ett samtal.
2: Den gamla goda tiden. Mm.
0: Yes. Du har ju en förmåga, Camilla Läckberg, att hålla dig ständigt aktuell. Mm. Känner du det själv? Att det är så här, varför kan jag inte bara gå under radarn?
2: Lite så känner jag ibland själv. Ja.
0: Du känner det själv?
2: Ja, jag känner det själv ibland.
0: Okej, okay. Och nu senast då så har du ju stormat lite kring din sons skola, Lundsberg. Mm. Det framkom ju i SVTs dokument inifrån att det finns en stark tystnadskultur på skolan, även gentemot föräldrar. Vad tänker du om det?
2: Men jag klev ju in i den världen. Det var ju Charlie själv som ville gå där. Och jag hade inte ens tänkt tanken innan. Jag har aldrig gått där, jag har ingen bakgrund därifrån, aldrig haft några barn där. Men jag är alltid öppen för mina barns förslag. Och, men var väl lite avvaktande till en början. Men det är ju det som jag lite grann velat framhäva nu under senaste veckornas blåst storm kring det här. Att vi har inte upplevt den skolan det här året som syns i dokumentären från tidigare år. Jag har varit väldigt noga med att inte uttala mig om tidigare år, om händelser, för jag var inte där, vi var inte där. Men min upplevelse är att det gjorts ett fantastiskt arbete med tidigare skräp som skett. Vi har upplevt en fantastisk skola och min son, han stortrivs.
0: För de avslöjar ju också att rasism förekommer öppet. Har du tankar kring det också, eller?
2: Men där vet ju min son att skulle han någonsin befinna sig i något sånt sammanhang så kommer det ju vara en gymnasieskola i Sibirien som kommer att bli aktuell. Och jag pratar ju flera gånger per dag med min son. Vi är väldigt, väldigt nära. Jag har varit väldigt observant. Vi har inte sett några spår av det här året.
0: Du, vi har ju sökt Lundsberg och kan ju säga att Lundsberg har anmält SVT till granskningsnämnden. Enligt anmälan menar de att SVT bryter mot bestämmelserna om opartiskhet och saklighet. Kan inte Simon Skölds tjej stanna kvar efter nyheten också?
1: Simon Skölds böna.
2: Absolut, böna.
0: Ja, det går bra.
2: Det går bra.

0: Million Voices, Otto Knows här i morgonpasset i P3. Vi bryter av intervjun med Camilla Läckberg lite grann till förmån för P3 Nyheter och Matilda Ronge. Varsågod.
1: Mm, tack. Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Och polisens presstalesperson säger till GP att allmänheten behöver vara lite på sin vakt, till exempel på sociala medier. Och NATO-mötet pågår idag och imorgon. Och så om att regeringen föreslår mer stålar till flygbranschen. Det handlar om ett stödpaket på 500 miljoner kronor enligt uppgifter till TT. Och flygbranschen har ju kämpit med de höga priserna på bränsle just nu. Och den största delen av pengarna i paketet ska gå till att staten ska kunna täcka kostnaderna för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Världens största börsbolag, den amerikanska chiptillverkaren Nvidia, slår förväntningarna igen. För nu är Nvidias omsättning mer än 760 miljarder kronor, drygt 20 miljarder kronor mer än väntat. Ja, det berättade bolaget sent igår kväll när de presenterade sin senaste kvartalsrapport. Det var ett jordskalv utanför Köpenhamn igår eftermiddag och det kände flera skåningar också av. I Staffanstorp började Jenny Kroks döttrar att bråka för de trodde båda att den andra bankade på dörren till deras rum.
2: Dörren stod och slog och att alla tavlorna på väggarna vibrerade och äldsta dotterns parfymflaskor stod och skakade. Och då trodde de att det var varandras fel.
1: Det säger hon till P4 Malmöhus. Men bråket var inte långvarigt för mamma Jenny hörde på radion att det var ett jordskalv.
2: Det blev sämja mellan syskonen. Jag kallade ner tjejerna och sa att jag hade precis hört att det hade varit ett jordskalv i Köpenhamn och att det var det de hade upplevt.
1: Och vi byter ämne. I wanna be a billionaire so fucking bad. Ja, 1 miljard kronor mer än så fick Stim in från den svenska marknaden förra året och det är första gången någonsin. Så det går alltså bra för svensk musik och räknar man in pengarna från utlandet blir det intäkter på över 3 miljarder. Eller förlåt, så ska jag göra.
0: Så där ska du göra, precis. Hur nära är du miljarden, Camilla?
3: Ja, hur nära är miljarden? Jag vill passera det för något år sedan 660 miljoner eller någonting sånt totalt brutto. Sen, alltså,
0: har du något pengamål nu?
3: Nej, jag är bara lite tävlingsinriktad så jag tycker att det är lite kul att följa så här statistik med hur många sålda böcker och ja, så där, så att jag tycker att det är lite kul.
0: Men slår det dig inte fort, någon gång fortfarande att det är så här, nej, det här är helt sinnessjukt.
3: Ja, men
0: jag lever väl, det är ju helt sinnessjukt.
3: Ja, men ibland så gör det, oftast inte, för jag alltid väldigt fokuserad på nästa projekt och nästa. Så jag tänker ofta inte så mycket på det som är bakåt, men det är klart att jag har ögonblick där jag bara, vad hände egentligen?
0: Men en liten ilning till? Som går genom kroppen, ja. Och bara, det är sjukt! Jag har möjlighet till exakt vad som helst.
3: Men det är, jag tänker ju inte riktigt så. Jag gillar ju fortfarande att dra ut och campa och sitta med mitt pulverkaffe. Och, ja. Jag har inte så mycket monetära mål.
0: Nej, det är ju helt fel person som har nått framgång.
4: Verkligen.
3: Helt bortkastat från mig. Helt bortkastat.
0: Vi tackar Matilda Ronge. Fortsätter med Camilla Läckberg, a.k.a.
4: Simon Sköldsberna.

0: Brent Fias här i morgonpasset i P3. Vem sitter vi med, Assad?
1: Camilla Läckberg, Simon Skölds Böna. Ja.
0: Och vad vill vi prata med henne om då?
1: Nej, men du är ju en väldigt engagerad person. Du engagerar dig väldigt mycket i, vad ska man säga, i mycket saker. Samhällsaktivisten Camilla Läckberg. Hur orkar du?
2: Ja, men det där är något som vaknade ganska sent för mig och gick väl lite hand i hand med när jag började få en kanal som jag inser faktiskt når ut. Då kom det också med en känsla av att jag har ett ansvar att använda den rösten till något bra. Inte bara så här kränga mascara, utan jag vill göra någonting som gör lite skillnad emellanåt. Försök i alla fall.
0: Och varför känner du att det skulle vara så bra om folk hörde vad du tycker är bra då?
2: Alltså, det är ju inte alla som håller med mig, bara för att jag hade ju mina personliga åsikter och det är ju ingenting som alla behöver hålla med om. Men jag är tydlig med vem jag är, jag är tydlig med vad jag tycker om saker. Det är också mina böcker, om man läser mellan raderna vad jag tycker om saker och ting. SD är det väldigt tydligt till exempel att jag inte är speciellt förtjust i.
0: Men det måste ju finnas gånger som du har uttalat dig. Alltså det är lätt att bränna sig också när man har en så stor plattform. Du vet, så att man kan ju uttala sig och så kan det vara så här, ah, det är många som backar mig, det är många som håller med mig. Sen så kan det också vara så här, här sa jag någonting kanske lite klumpigt i förbifarten och då behöver jag liksom stå, då behöver jag liksom ja, att man kan bränna sig helt enkelt.
2: Jag har en 24 timmars regel. Mm. Om jag reagerar på någonting, för jag blir väldigt emotionell och kan bli väldigt upprörd och väldigt sådär, man känner att det är någonting som är orättvist till exempel. Men jag har en 24 timmars regel att jag väntar 24 timmar innan jag skriver någonting. Uh-huh. Och jag har, men det tillfälle som kanske bäst illustrerar när jag inte hade 24 timmars regeln var ganska många år sedan nu, när jag hamnade lite i clinch med Little Jinder. Och det ångrade jag i efterhand, så att det tog mig ett par år. Jag kan vara ganska tjurskallig, men jag hörde faktiskt av mig till henne för typ så här 2-3 år sedan och skrev ett DM. Jag bara, sorry för det där, det var alldeles för mycket i affekt, och så att vi har lappat ihop det.
0: Ja, nej, men den kan vi ändå mötas, tror jag, att vi liksom inte gillar orättvisor.
2: Jag blir så arg.
0: Just när det är orättvisor så är jag verkligen där. Där står jag bakom dig. Ja, att det inte är fler som gör det.
1: Ja, men jag velar lite på... Ja, jag är inte riktigt helt där än.
0: Nej.
1: Skämt. Men har du alltid varit så, även som liten, att så byta tillbaka person? Är det liksom ett karaktärsdrag som har följt med dig sen barnsben upp till nu? Eller är det något som bara så här, fan, nej, men jag har den här plattformen, nu ska jag göra min röst hörd?
2: Ja, men det personlighetsdraget har nog alltid varit funnits där. Jag har alltid varit tydlig i mina åsikter och också alltid inte gillat orättvisor. Men mitt samhällsintresse har nog vaknat de sista 10-15 åren. Det är nog någonting som är relativt nytt.
0: Vad är det senaste du går runt och stör dig på?
2: Ja, men det senaste nu som jag var engagerad i var ju fallet Elsa, med flickan som LVU omhändertogs med påstående att mamman hade Münchhausen by proxy. Och det var fruktansvärt. Det gick inte att sitta på händerna. När man är förälder så var det helt omöjligt att sitta på händerna. Och hon fick ju komma hem nu i veckan.
0: Nu är vi dåligt insatta i det, så vi vet inte exakt hur det behöver nyanseras och vem som inte är här och kan uttala sig kring det här. Men okej, okay, då vet vi det.
2: Örebro kommun.
0: Ja, just det. Ja. Men det som jag tänker är liksom så här, man är ju intresserad av, eftersom du har sagt du har ett enormt tunnelseende framåt, så att du har svårt att njuta av vad som har varit eller kanske även här och nu. Mm. Vad är det du har tunnelseende på nu? Vad är det som ska ske i ditt liv?
2: Ja, men det största så här, berget framför mig just nu är ju att jag har deadline för nästa Fjällbackabok 10 augusti.
0: Mm. Hinner du det?
2: Ja, det hinner jag. Det kommer att bli tajt. Jag är en uppskjutare, jag är en prokrastinerare. Mm. Det är ingen som tror det om mig. Jag skjuter alltid i sista sekund. Men låt mig säga så här, det kommer bli en väldigt skrivande sommar.
0: Det kommer bli en skrivande sommar, vad skönt för familjen då som vill ha semester.
2: Eller hur, de kommer inte säga så mycket av mig. Och sen ska vi dra igång med inspelningen av Fjällbacka-serien för SVT nu i höst. Det ska också bli jättekul.
0: Men just nu ska du traska hem och vadå?
2: Ja, men just nu idag så ska jag traska hem och ta hand om min sjuka man som uppenbarligen...
0: Sjuka MMA-fighter?
2: Ja, eftersom han är man så ligger han ju på dödsbädden i princip. Vita arkivet fylls ju i nu as we speak antagligen. Musiken väls.
0: Ja, okay. Du, är det någonting du vill hälsa till din älskade man där hemma?
2: jag vet inte om han är frisk nog att lyssna, men nej, om han gör det så, älskling, jag är snart på väg hem och gör te. Ah. Sitt lugnt i båten.
0: Ja, just det.
1: Finns det något du vill liksom hälsa till gruppchatten då, tjejerna?
2: Att ska väl bli lite sköna inlägg idag också.
0: Det är det också.
2: Det är det också idag.
0: Ja, inlägg och te-görande. Camilla Läckberg, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset. Hälsa hem.
2: Det ska jag, tack.

0: Länge sedan, Petter, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Det är alltid en ynnest att ha med dig att göra, Asad.
1: Detsamma, David.
0: Jag sa ju det, att det är förvånansvärt hur proffsig och duktig du är på att göra det här jobbet med tanke på att du har noll erfarenhet.
1: Ja, noll. Det där vet jag inte om. Jag har ju hoppat in jävligt mycket. Du har ju försovit dig. Jag får tacka dig för den erfarenheten. Blivit att man får ankra. Men man lär sig jävligt mycket av att vara behind the scenes. Att jobba som producent eller projektledare och liksom lyssna mycket.
0: Tröskeln kanske inte är lika stor som att man bara hade tagit dig från gatan då.
1: Ja, nej, det hade varit tufft. Då hade jag alltså bränt broar åt höger och vänster. Det hade varit granskningsnämnden och så vidare.
0: Men har du haft liksom radiopratarambitioner?
1: Aldrig riktigt. Nej. Så. En kompis påpekade dock att men du sa någon gång att du ville jobba som radiopratare. Och jag sa bara, ja, det flög helt förbi mig. Men här är vi.
0: Radiopratare låter inte som ett jättemodernt yrke.
1: Nej, exakt. Det skulle vara en sån som bara, här är vädret. Alltså som gammal jävel. Tack för att du tycker att jag är proffsig, trots noll erfarenhet.
0: Tacka för sändningen idag. Den är inte slut än.
1: Nej, den fortsätter.
0: Har det sagt även on air.
1: Och du är också väldigt duktig, David.
0: Nu pratar vi om det.

0: Madonna, Madonna Mi. Namasenda, här är morgonpasset i P3. Har du datakörkort, Anton?
1: Klart jag har.
0: Ja, du har det?
1: Ja. Alltså, av någon anledning så var det vi esteter, de enda som var tvungna att ta datakörkort när jag gick i gymnasiet. I don't know why.
0: Ja, men jag tänkte att det, liksom, det kom inte med utbildningen i stort, kanske. Nej. Jag tänkte att ni måste ändå hänga med i samtiden.
1: Ja, precis. De tänkte att de här riktiga idioterna, de kan behöva lite hjälp på traven. Kanske var det så.
2: Tog du det på första datakörningen eller andra?
1: Nej. Gud, jag var så dålig. Alltså, ja. Alltså tabbar. Vem jobbar med det? What up med tabbar?
0: Ja, man tabbas inte så fram så mycket.
1: Ja. Han är bra. Han är bra på att skoja.
0: Det du, vad var det jag tänkte på, Anton?
1: Men jag tänkte på, har ni liksom en låt i er relation? Ni är lite nya för varandra sådär, men har känt varandra länge. Har ni liksom er låt?
2: Oj.
0: Det skulle jag väl ändå säga att vi har.
1: Ja, vilken är det då?
2: Det är David, det är den där.
0: Kommer du ihåg?
2: Ja, med hon.
1: Som är så bra.
2: Nej. Han.
0: De,
2: ja.
0: Dig.
2: Dig slash dem. Precis, vi vet inte riktigt hur det kör.
0: Men menar du min och Assads relation?
1: Ja, precis.
0: Ja, nej, men det är ju att jag har ju hyllat Assad och jag hans prestationer.
1: Det var därför jag tänkte på att ni kanske också borde ha en låt.
0: Ja, men det har vi, och det här är ju den låten. Det är ju Foo Fighters. Best of You.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Idag är det torsdag, vilket är lika med vardagsfilosofiska rummet. Dens moral vi ska testa idag, det är Johan Gunterberg.
2: Johan Gunterberg, från vem
1: det
2: är
1: vet
2: det?
1: Du, det vet du.
2: Ja, från det vet du.
1: Nej, exakt. Hoppas det blir en bra show för alla inblandade och för er som lyssnar.
2: Jag hoppas verkligen jag med.
1: Sen är det helg.
2: Det har varit så himla konstig energi i den här studion
1: ja,
2: de senaste.
1: Wonder why, det kommer ju från
2: ja,
1: ett
2: det
1: håll.
2: Kommer från dig.
1: Det gör det väl inte?
2: Jo, det gör det. Du och dina jävla regler som du sätter upp.

Hej, hej, hej! Det är magasinet i P3 här med mig, Anton Jordås. Och du, vi har en ljuvlig start faktiskt, för att Matilda Ronge kommer hit från P3 Nyheter och efter det, My Sister from Another Mister, Siri Fagerud, kommer hit och pratar huskure med mig. Eller kanske snarare så här, huskure man önskar funkar. Du hör ju, vilken pangstart! Och allra först, I Feel Love, Donna Summer.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Anton Jordås. Och det där var Donna Summers I Feel Love. Matilda Rången, nu är du också med mig.
1: Hej.
0: Och vi ska snacka brittisk reality, har jag förstått.
1: Ja, men precis, Anton. Och närmare bestämt om brittiska gift vid första ögonkastet. Eller Married at First Sight UK, som det heter.
0: Eller MAFS, som vi heads säger.
1: Ja, just det. MAFS har jag också lärt mig nu, precis. Men det fortsätter ju storma kring det här programmet. Och det senaste nu är att Channel 4s vd ber om ursäkt. Jag vet inte hur mycket du hängt med i den här, i alla turer.
0: Alltså, jag är ju lite av ett gift head, så att jag är mycket intresserad. Men vi tar det från början.
1: Ah, okej, du kanske har sett de brittiska versionerna också till och med.
0: En och annan säsong.
1: Ah, okej. Jag har hört att David Ruud är väldigt intresserad av det här också. Men hur som helst, jag tänkte att vi ska reda lite mer i det här nu och frågan om brittiska GVF är cancelled för alltid. Men om vi tar det från början då, så hamnade ju serien i ett rejält blåsväder efter att det kommit uppgifter om sexuella övergrepp under inspelningen. Och det är två kvinnor, alltså två tidigare deltagare, som menar att de våldtagits under inspelningen av männen de parats ihop med.
0: Alltså, usch, ja.
1: Ja, men det är ju väldigt liksom grova anklagelser, och det här vittnade de anonymt om i intervjuer i ett granskande BBC-program som heter BBC Panorama. Och den ena deltagaren, som kallas för Lizzie men som egentligen heter något annat, berättar att hennes man hon parats ihop med blev aggressiv bakom kulisserna och att sexet blev våldsamt trots att hon bad honom att sluta. Och hon beskriver en händelse som våldtäkt och säger efteråt att hon visade produktionen sina blåmärken. Och den andra anonyma kvinnan, som kallas för Chloe, säger att hennes man både tafsade på henne när hon sov och senare hade sex med henne trots att hon sagt nej. Och sen då, utöver de här två anonyma kvinnorna, är det en deltagare till som säger att hon utsatts för ett övergrepp. Och hon är också den enda som gått ut med namn. Shona Manderson heter hon. Och hon säger att hennes tv-man gick över en tydlig gräns när han kom i henne. Alltså fick en utlösning i henne när de låg, fast att de hade kommit överens om att han inte skulle få en utlösning i henne. Och efter den här händelsen, då plockade kanalen ut paret ur programmet. Men sen ska jag också säga att alla de här tre männen nekar till det de anklagats för. Men alla tre kvinnor har också kommit med, ja, men en rejäl släng med kritik mot tv-kanalen Channel 4 då, och anklagat kanalen för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda dem. Och nu har kanalen plockat bort alla avsnitt av serien, men enligt BBC så då visste Channel 4 om vissa av de här anklagelserna före sändningen, men de blockade bort avsnitten först i måndags, alltså när den här granskningen, eller vad man ska säga, kom då. Channel 4 har också tillsatt en extern granskning nu, och igår på en pressträff så gick alltså också chefen för kanalen ut och, ja, men bad om ursäkt och sa att de här kvinnornas berättelser var väldigt oroliga.

0: Going Shopping, The Strokes, och du lyssnar på magasinet är P3 med mig, Anton Joros, och nu dig, Siri Fagerud.
1: Hej.
0: Men du har ju begått annan radio.
1: Ja.
0: Bakom ryggen på mig på det här sättet.
1: Ja, men jag ber som hemskt mycket om ursäkt.
0: Fast jag har lyssnat och du var jättebra.
1: Nej, men sluta.
0: För du är nämligen med i veckans avsnitt av Paradiso.
1: Precis.
0: Podden där de säger testar och provar.
1: Exakt, och nu har de snackat om kollagen.
0: Ja, och liksom, och det här fick mig, jag tänker vi tar ett steg vidare,
1: ja.
0: För att Måns Idén kommer snart hit och då ska han liksom, då ska han reda ut allt detta för mig.
1: Oh.
0: Utan du och jag tar en liten egen grej nu, va?
1: En liten avstickare.
0: Liten avstickare, mm. Och det är vilka husmorskurer du skulle liksom vilja fungera det, men som du vet inte gör det, som du ändå provar, så att säga.
1: Och kollagen är ju nummer ett då. Alltså jag,
0: ja, just det.
1: Jag, eftersom jag är med i detta avsnitt, jag kommer ju ut där som användare av kollagen. Jag häller i
0: lite... Ja, du är liksom ett case.
1: Nej,
0: det
1: men
0: är så
1: jag,
0: roligt.
1: Det är så hemskt, för jag häller då i lite benpulver i min kopp te varje morgon här på redaktionen. Det är absolut ingen nytta då tydligen, så det var ju snobbet.
0: Ja, men, tråkiga nyheter.
1: Ja, faktiskt. Men en annan grej som jag vill tro att funkar, men som säkert absolut inte gör det, är att varje gång när jag var förkyld i min ungdom,
0: ja,
1: så satte mamma vitlök i mina öron vid läggdags. Som någon slags antivampyr. För att det är antiinflammatoriskt. Så det var någon tanke om att det skulle suga ut förkylningen via öronen.
0: Men i öronen?
1: Ja, jag hade också ofta öroninflammation. Det kan vara relaterat, jag vet inte riktigt.
0: Alltså jag, när jag skulle lära mig att läsa... Detta är alltså då...
1: I fjol.
0: Ja, precis. Detta är alltså 1997 kanske. Mm. Då hade vi en bok. Mm. Och där stod det så här, sjukdomar från förr. Och då innan penicillinet, då hade man ju då, det var liksom husmorsknäppen så att säga.
1: Du började liksom inte med A, B, C. Det var direkt i penicillinets början.
0: Ja, men jag var lite av ett speciellt barn, okej?
1: Okay?
0: Ja, då... när folk hade öroninflammation, då proppade man öronen full med persilja. Så jag funderar på om det här vitlöksspåret var liksom en spin-off på det. Kan det ha varit så?
1: Eller så läste någon ett recept på fransk löksoppa och liksom bara missförstod
0: dekonstruerad fransk löksoppa.
1: Men sen, det fanns ett fantastiskt fenomen i Finland, som jag vet inte om jag har nämnt att jag är ifrån, som hette ungefär pirkatips. Det var en tidning som gavs ut av en mathandelskedja där man till exempel kunde få lära sig att om man blir svettig under sin cykelhjälm,
0: vilket man ju blir,
1: ja, så kan man helt enkelt fästa ett trosskydd vid pannans kant. En annan favorit är att om ens plagg går sönder under dagen så kan man helt enkelt tejpa ihop det med sin sporttejpsrulle som man naturligtvis alltid har i väskan.
0: Ja, det som man då kan handla då på den här varubutiken.
1: Ja, exakt. Lite 5-minute hacks.
0: Men alltså, för att när jag är förkyld så brukar min kille alltid koka ihop en liten dekokt till mig.
1: Bestående älskar ordet dekokt.
0: Ja, visst, det ligger så bra i munnen.
1: Det är så starkt.
0: Dekokt. Cayenne, ingefära, gurkmeja, citron, vitlök och hett vatten.
1: Nej, men det där är väl en sån här bantningsgrej som Beyoncé höll på med.
0: Jaha! Okej, då är det jag som ringer upp min partner och ska tala ett om annat, ja, om BMI. Du.
1: Han fatshamar dig. Aktivt.
0: Usch.
1: Usch på honom. Hör du det, Erik?
0: Nu är inte han här och kan försvara sig, men... och vet du vad? Tur är väl det. Ja.

Johnny Boy, Kite här i magasinet i P3. Och du, vi ska ju prata hudvård här i magasinet om en liten stund. Och jag måste liksom, jag ska säga, motvilligt erkänna att jag lite är en sån dude bro. Eller kanske liksom inte ens det, jag får inte ens claima det. Jag är bara liksom ur loopen kring det här med hudvård. Det är liksom olika pojkvänner till mig jag har haft genom åren som så tvingat mig till att börja tvätta ansiktet. Och därför är jag mycket tacksam att Måns Edén, som gör en pojke och en vän, hoppas vi, ska tvinga mig kanske att börja med kollagen. Eller oavsett vad så kommer han hit alldeles strax och då ska guida mig till om kollagen funkar, är det rimligt eller inte.

0: Beyoncé, Sorry här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack så mycket, Anton. Och vi börjar med att européerna verkar ligga mycket utan gummi. För syfilis och gonorré boomar och könssjukdomarna har smittat fler än på 10 år. Det visar ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Och gonorré har till exempel ökat med 300% sedan 2015. Men i Sverige är ökningen mycket mindre och syfilis minskar här. Klamydia är fortfarande den vanligaste könssjukdomen i både Sverige och Europa. Men den minskar lite också. Och som att regeringen föreslår mer stålar till flygbranschen. Ja, det handlar om ett stödpaket på 500 miljarder kronor enligt uppgifter till TT. Och flygbranschen har ju kämpit med de höga priserna på bränsle just nu. Och den största delen av pengarna i paketet ska gå till att staten ska kunna täcka kostnaderna för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och som att alla länder måste ta ansvar för att bromsa klimatförändringarna, det har FN:s generalförsamling klubbat igenom. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, är peppad på att det här kan leda till något bra trots att resolutionen inte är bindande.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller för en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå.
1: Det var önationen Vanuatus förslag och omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot. En moderat riksdagsledamot blev magsjuk mitt under en omröstning och kräktes på golvet utanför kammaren, det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Och Moderaterna bekräftar att de haft ett akut sjukdomsfall och en centerpartistisk politiker skrev efteråt på Threads att det här visar tydligt varför vi behöver ett kvittningssystem i riksdagen. Och vi byter ämne. I wanna be a billionaire so fucking bad. En miljard kronor, mer än så, fick Stim in från den svenska marknaden förra året. Och det är första gången någonsin. Det går alltså bra för svensk musik och räknar man in pengarna från utlandet blir det intäkter på över 3 miljarder. Och det var det hela från Peter Nyhet till klockan 10. Producenten här morgonen har varit Linjerin. Hurra för svensk musik, eller vad säger vi, Anton?
0: Nej, men alltså, jag blev lite stolt, eller?
1: Ja.
0: Tänk vad bra gjort av oss, Matilda.
1: Alltså, jag tror att det är lite din och min förtjänst.
0: Jag kan inte komma på vem annars det skulle vara.
1: Nej, inte jag heller. Grattis till oss.
0: Björn Ulvaeus? Nej. Sara Larsson? Nej. Anton och Matilda? Ja.
1: Ja.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Magasinet i P3 fortsätter att hålla dig i sällskap den här torsdagen, va? Först blir det lite hudvård med Måns Idén, sen blir det liksom Cool Techno Clubbing Berlin Edition med Jonas David. Du hör ju! Du bara måste lyssna vidare. Vi börjar starkt med Lyckelis Happy Now och jag heter Anton Jordås.

0: I Wanna Be Adored, The Stone Roses, här i magasinet i P3 med mig, Anton Jolos, och nu också dig, Måns Edén. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du, kolla igen, så funkar det eller så funkar det inte. Alltså, jag menar, Jennifer Aniston och Gwyneth Paltrow, de är liksom övertygade om att det här funkar.
1: Jaha.
0: Men ert senaste avsnitt, alltså från Paradiso, som du är ju med och jobbar med, handlar ju om det här. Och jag undrar, jag tyckte er formulering var så himla bra. Är benrester svar på bönor? Så då, Måns, vill jag veta, är det så?
1: Det är så kul att jag sitter och svarar på det här. Innan när du sa hudvård med Måns Idén, så tänkte jag att det här är en fras jag aldrig skulle höra yttras. men så här, alltså, kollagen är ett protein som utvinns från bindväv hos djur. Och däribland bindväv hos djur. Och oftast är det hud, ben eller brosk från liksom nötkreatur, gris eller fisk. Sen huruvida det är svar på ens bönor, det är en annan fråga, och den är väldigt omdiskuterad, kan man säga.
0: Ja, för att vi har nämligen fått in ett sms här, ett desperat sms från en lyssnare. Sa ni att kollagenpulver inte fungerar? Har precis köpt en burk. Så jag kastar det på dig, Måns. Funkar kollagenpulver?
1: Alltså så här, om huruvida kollagen som kosttillskott fungerar, det finns inte särskilt mycket bevis för det. Kollagens funktion i kroppen är ju att ge styrka och elasticitet åt vävnader, kan man säga. Så att det brukar beskrivas som kroppens lim, och det är det som håller allt samman. Så att typ om du nu drar i kinden, Anton, så
0: ja,
1: är det kollagen som drar att det liksom hoppar tillbaka. Men folk har lite blandat ihop kollagens funktion i kroppen och kollagen som kosttillskott. Så att det är inte så att om du tar kollagen som kosttillskott betyder inte det att du får mer kollagen i kroppen, så att säga. Så det är inte så linjärt att du stoppar in pulver i munnen och sen så hamnar det i huden, utan det blandas med alla andra proteiner och sen så skickas det skickas dit det behövs, så att säga.
0: Och det är kanske kroppen och jag har olika uppfattningar om.
1: Okej, okay. Ja, men precis. Alltså, så här, du kan inte, jag vet att Sara beskrev det så fint i podden, att det är som att du beställer ett brev men har glömt att skriva ner adressen, så att kroppen vet liksom inte, eller den skickar ju det dit det behövs, och det är sällan kroppen prioriterar att du ska ha glow i huden, så att säga.
0: Nej, precis. För jag till exempel skulle ju väldigt gärna vilja att mina påsar under ögonen blev lite mindre synliga. Kan, liksom, och då, men då menar du att då kan liksom inte kollagen räcka?
1: Ja, men det funkar i alla fall inte att du äter kollagen på det sättet. Det funkar liksom inte riktigt så.
0: Nej. Men varför tar folk fortfarande den här typen av saker då? Varför håller de på? Om man vet att det typ inte funkar. Det är bara dyrt, eller?
1: Ja, alltså så här, för det första så tror jag inte att det skadar särskilt mycket, och man vill ju gärna vara fin.
0: Så att man tänker så här,
1: ja, men om att någon liksom på TikTok säger att det här kommer ge dig bra glow är väldigt övertygande så här, och du har ingenting att förlora på att testa förutom eventuellt de pengarna du lägger ner på det, så tror jag att folk tänker så här, ja, men varför inte? Jag vet att vi har pratat faktiskt med Siri i avsnittet, hon är ju ganska transparent. Hon är ganska transparent med att hon vet om att det förmodligen inte funkar, men gör den då liksom. Det finns en skrockfullhet i det här. Jag vet att vi i podden så pratar vi, jag jämför det med att inte gå på A-brunnar till exempel, att så här, man gör det här för att det känns bra och att det kanske funkar.
0: Ja, det är lite som att så här, om vi nu liksom, man vill safea lite. Vi lägger liksom inte nycklarna på bordet hur som helst. Vi vet att det antagligen är skrock, men
1: ja, men exakt.
0: Varför? Och sen,
1: exakt, och jag menar, det där är ju, människan är ju inte ett rationellt djur, eller i alla fall till olika grad. Och jag menar, det hjälper inte alltid att man säger att det inte funkar. Folk kommer köpa det ändå liksom.
0: Men skulle du säga att det här liksom typ är en sån, för vi snackade lite om huskurer i morse. Är det här moderna huskuren? Är det här den moderna versionen av vitlök i öronen?
1: Alltså det finns ju husmorsliknande koefficienter här, kan man säga. Alltså kollagen kan ju konsumeras till exempel genom att dricka benbuljong, vilket så här det
0: så
1: doftar lite. Exakt,
0: det är ett sjukt ord.
1: Ja, jag vet, men det är lite äckligt. Men så det doftar ju lite husmor på det sättet, men sen är ju detta en enorm industri. Alltså i runda slängar var ju kollagenmarknaden värd över 11 miljarder dollar förra året och väntas öka ytterligare, så att det är ju verkligen, folk tjänar ju extremt mycket pengar på att sälja detta.

0: Justin Bieber, Daisies. Och det är magasinet P3 med mig, Anton och Damon Sedén från Paradiso, P3s podd. Och du är liksom nybliven kollagenexpert.
1: Ja, i bästa fall.
0: Ja, just det.
1: Eftersom du sitter här i egenskap av just expert.
0: Ja, så får vi hoppas att det stämmer. Mm. Och vi har landat i att det är högst oklart huruvida det här verkligen fungerar. Och då undrar man ju, för att du sa ju innan Justin Bieber här att detta är en miljardindustri. Och då vill jag veta, hur slash när började den här liksom industrin så att säga ta fart?
1: Ja, men som kosttillskott så blev det populärt i Japan och Sydkorea i början på 00-talet, men det fick en enorm boom även i västvärlden kring 2015, vilket sannolikt har med sociala medier att göra, kan man ju tänka sig.
0: Ja, och liksom, om det nu är liksom oklart att det funkar, hur kunde det då bli så stort?
1: Nej, men så här, om jag tillåter mig själv att spekulera,
0: ja,
1: så tänker jag att vi lever i en individualistisk kultur och skönhet står ju ganska högt i kurs. Man vill ju så gärna bli snygg och det verkar ju inte skada och sådär.
0: How about beauty inside, Måns?
1: Ja, men exakt. Men sen upplever väl folk att det kanske inte värderas lika högt, Anton. Så don't hate the player, hate the game.
0: Snyggt.
1: Men sen så är det ju också så att man har ju liksom kunnat visa i ganska många studier faktiskt att kollagen har en effekt, och så används detta av bolagen för att marknadsföra sina produkter. Men sen när man har tittat på det faktiskt på senare år, så har det visat sig att de här studierna som har kunnat stödja att kollagen faktiskt funkar är finansierade av industrin självt, så att säga.
0: Ah.
1: Och sen då när man har tittat på studier som är oberoende, så har man inte överhuvudtaget kunnat visa att det här har någon effekt överhuvudtaget. Så att det finns ju liksom, det är klart att det finns enorma ekonomiska incitament att folk ska köpa detta. Alltså, som sagt, det är en multimiljard dollar industri. Och man använder de här studierna då för att kunna marknadsföra detta.
0: Man ska alltid vara misstänksam när folk så att säga bedömer sig själva.
1: Mm, ja, absolut.
0: Det är så när man frågar män om deras längd, så är de alltid längre än vad de egentligen är. Så att säga.
1: Ja, precis, ja. Exakt. Jag har någon kompis som sa att tjejer alltid drar 2 centimeter, killar lägger alltid till 2 centimeter.
0: Well. Men okej, tror du liksom att den här kollegan, så att säga, boomen kommer hålla i sig?
1: Det är svårt att säga. Jag tycker ändå att jag märker även inom den så att säga populära slash ovetenskapliga världen på TikTok att det är liksom, du vet, lekmän som även tar perspektivet av att, vet du vad, det här är en stor myt. Alltså även den sanningen så att säga börjar florera online. Men sen, jag vet inte, alltså folk håller ju på med alla möjliga saker som inte funkar. Folk vet ju liksom att kosttillskott inte funkar, precis som Siri pratade om innan. Jag vet att så här, vi intervjuar även Margaret Atladottir i avsnittet. En utnämnd kollagenentusiast, beautyentusiast i allmänhet skulle man kunna säga. Hon säger ju det att så här, hon har väldigt bra hy, hon vet inte att det är kollagen som gör det, men vågar liksom inte chansa på att sluta ta det, för då kanske det är för sent. Och sen så här, återigen, jag tror att det är liksom det här som vi var inne på innan, att folk har sina ritualer och att det kanske, alltså det räcker ju med att det känns bra för att man ska göra, för att man ska konsumera det här. Det behöver ju faktiskt inte ha vetenskaplig evidens att det funkar, så att säga.
0: Nej, precis. Lite som tarot och astrologi och den typen av grejer. Att säga, alltså det funkar eller inte, men om jag har det gött, varför inte?
1: Ja, men lite så.
0: Vad tänker du i nästa stora grej inom beauty-industrin då? Om kollagen eventuellt fasas ut, nu med de här nya sanningarna som sprids i SOME, vad kommer då att ta över trenden?
1: Alltså det är frågan. Jag tycker redan nu att man börjar se mer och mer peptider. Jag vet att vissa av dem håller på att godkännas av, i alla fall, om inte Läkemedelsverket, så i alla fall FDA. Alltså det finns en ny grej som heter retatrutid, som liksom är väl det nya Ozempic, kan man säga. Men det går inte riktigt att jämföra med kollagen, för att kollagen är väl lite mer oskuldsfullt. Det här är ju ändå saker du injicerar. Men det är väl det jag ser i alla fall mest blomma ut på sociala medier, är ju snack om peptider.
0: Jag som är så himla ur den här loopen och som typ nyligen har börjat tvätta ansiktet. Vad tycker du att jag ska börja med för att så att säga komma in i beauty-matchen?
1: Alltså mycket är väl helt ärligt biologiskt. Sen så här, jag är faktiskt ingen expert på
0: vad... Du vet, jag ska ringa min mamma och pappa och fråga WhatsApp.
1: Alltså när jag sa innan att jag trodde aldrig att jag skulle, alltså, att jag aldrig skulle beskriva som en huvudexpert, så menar jag allvar. Alltså jag kan eventuellt en del om kollagen, men om du ska sitta här och fråga mig om vad jag tycker att du borde göra för att få bättre hy, då pratar du tyvärr med fel person.
0: Ja, men då bestämmer jag att vi bokar in killkväll, vi kollar Sagan och ringen, och så köper vi varsin sheetmask och sen ser vi om det funkar.
1: Gud vad det hade varit mysigt. Jag kan inte tänka mig något trevligare.
0: Då så, rätt in.

Vilko och Feist, You and I, här i magasinet i P3 med mig, Anton. Innan så var ju Måns Edén här från Paradiso, och du hittar ju avsnittet såklart i appen Sveriges Radio ifall du vill lyssna på det i sin helhet. Om en liten stund så kommer musikreporter Jonas David hit, och han ska liksom guida mig till cool techno clubbing, eftersom att Berlin tydligen är lite grann så att säga på väg att fasas ut från coolhetsscenen. Han ska berätta för mig vart jag ska åka istället. Nu, Terra Lust.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på, och min hostande vän Jonas David har nu tagit plats i studion. Ja, för du ska liksom guida mig, för att du är från Berlin.
1: Ja.
0: Och det har länge
1: helt
0: varit
1: transparent med det.
0: Ja, precis. Du ska äntligen få tala egen sak.
1: Ja, exakt.
0: För att liksom Berlin har ju länge varit liksom hip and cool place to go om man till exempel vill gå på technoklubb.
1: Mm,
0: men nu andra tider har jag fått höra.
1: Ja, lite grann faktiskt. För att nu är det inte lika coolt längre. Eller i alla fall så är det färre som åker dit.
0: Ja, just det. Och varför då, tror du?
1: Nej, men alltså det är ju helt enkelt alltså en stad där liksom själva klubbandet har varit huvudgrejen. Att man åker dit för att åka på klubb.
0: Ja, det var liksom en här turismindustri typ.
1: Ja, nej, men på det sättet liksom. Och det är liksom, nu är det helt enkelt färre som åker för att festa. För att teknon har ju varit liksom lite synonymt med klubb i Berlin. Du vet så här, ställen som du är inte en sån techno-head egentligen, eller hur, Anton?
0: Jag har faktiskt varit på Berghain.
1: Ja, exakt. Det är ju det. Det är ju liksom en före detta underground gay sexklubb.
0: Ja.
1: Och sen helt plötsligt så blev
0: så
1: det
0: har jag varit där.
1: En global snackis.
0: och gjort research.
1: Ja, men precis. Det var många, tror jag, som ville åka dit för research men inte ens var gay eller gillar techno.
0: Nej.
1: Så att, men det här är ju inte en dramatisk utveckling egentligen. Men det är lite speciellt för att turismen i Berlin överlag har för första gången på 10 år gått ner.
0: Mm-hmm.
1: Bortsett kanske från pandemiåren där. Och det var liksom, för att 2019 var ett rekordår. Då hade man 14 miljoner turister det året. Så att, och det är klart att det inte bara liksom turister som vill klubba.
0: Gå på museum, liksom, äta på restaurang.
1: Precis, och göra massa annat. Men det var framförallt klubblivet i Berlin som var ju liksom huvudattraktionen för många globalt sett.
0: Men vad tänker du då? Liksom, vad är det? Vad kan locka då, förutom vi var inne på det liksom, att gå på liksom, Berlin är en väldigt historisk stad. Vad finns det mer som kan sägas att dra folk till just Berlin?
1: Alltså det som var ju speciellt framförallt att när också lågflygprisbolagen liksom den tiden började pika lite grann, att man liksom fick väldigt billiga flygbiljetter, så var det som var så speciellt med Berlin att Berlin är en billig stad. Jag har ett billigt flyg, så att jag kan liksom, det blir liksom, istället för att gå ut på klubb här i Malmö eller i Stockholm eller någon annanstans, så åker man liksom en fredag ut på kvällen, så att säga, till Berlin, raka vägen till klubben, kanske hinna med en frukost, i bästa fall något varv på något museum, men i princip hänger man bara på klubben fram till söndag och så åker man tillbaka 48 timmar senare. Så det var ju det som var så speciellt.
0: Alltså när jag var på Berghain, alltså detta är 2013.
1: Ja, och då, det är länge, ja, men det var väldigt coolt då.
0: Tack. Då kan jag berätta att då träffade vi ungdomar.
1: Ja.
0: Som alltså ej ens hade hotell.
1: Nej, precis.
0: Som bara var på Berghain i 24 timmar och sen åkte hem.
1: Ja, precis. Och man behövde inte heller ha något bagage. Man liksom, tänk så här, om jag är i Malmö så jag hade bara tagit på mig mina klubbkläder här och liksom sätter mig på flygplanet, åker dit, festar, åker hem igen, lägger mig i sängen här.
0: Alltså jag kan inte i ord uttrycka hur lite jag skulle göra det.
1: Men det kanske, du är en av dem som inte åker längre. Det är därför du har gått ner.
0: Ja, exakt. Det är därför jag har gått ner. Och nu ska du liksom guida oss här snart till liksom för oss som då vill komma in i klubbscenen. Men liksom, vad vi ska åka istället av om Berlin känns lite ute.
1: Alltså jag tror faktiskt att du behöver inte åka så långt. Det beror på. Jag har lite liksom resmål med mig som är rätt långt bort, längre bort än Berlin, definitivt, men också lite närmare.
0: Bra.
1: Och jag tänker, jag vet att, alltså så här, det var ju redan, jag tror det var 2019 just när Berlin pikade i sin turism, då hörde jag faktiskt en låt ute den sommaren väldigt ute av den sydkoreanska DJ:n Peggy Goo, som kanske kommer ge dig en liten hint om vart vi ska röra oss rent turistmässigt nu. Och det var så intressant för att då var det kanske när jag hörde den här låten Starry Night, som är väldigt så bubblig, glad, inte det här mörka Berlin-techno, då tänkte jag så här, alltså det är någonting på gång. Det var för första gången att jag förstod liksom, Berlin kanske inte kommer vara det där heter för alltid. Du vet, alltså det kommer, jag måste också acceptera att som berlinare liksom att det finns andra ställen som också coola.

0: Starry Night, Peggy Goo. Och du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton, och också dig, Jonas David. Och vi har ju konstaterat att Berlin är lite på dekis som klubbstad. Ja. Det känns så 2007.
1: Ja, för du åker inte längre.
0: Nej, jag vet. Jag är inte där längre. Och nu, Jonas, ska du som guida oss vidare. Var ska vi åka någonstans ifall vi känner då, som vi sa, att Berlin känns lite out?
1: Jag tar det liksom i handen nu, Anton.
0: Gärna.
1: Det är liksom, vi åker mentalt på klubb. I väldigt olika städer, tänker jag. Och du kanske inte ens behöver boka ett flyg alltid. Du kan ta med tåget. Men jag tänkte så här, för att vi sitter liksom, vi ska inte röra oss ut på klubb på riktigt, så jag tänkte så här att vi ska gunga oss lite i stämning. Mm. Jag har tagit med lite klubbsounds med mig från de olika ställen, och vi börjar med första plats, nämligen Seoul i Sydkorea. Många kanske tänker K-pop först när man hör Sydkorea och Seoul, men staden har ju också blivit en av Asiens mest intressanta och diversa klubbmetropoler. Mm. Det är inte nya Berlin, men det är nog inte heller poängen, skulle jag säga, för att det är liksom bubbliga klubbar som har så härliga namn som Cake Shop. De har beskrivits som en så väldigt viktig pelare liksom i underground-scenen, för att det är också lite bredare musikaliskt. Här har vi lite mer down-tempo. Hyunjin, en lokal DJ från Seoul, men det är också, de är väldigt galna i att blanda, du vet, så techno, funk, olika sydkoreanska stilar, väldigt, väldigt bubbligt. Men sen, om du känner att du är flygrädd och det är dyrt, då tar du bara ett tåg över till Köpenhamn. Det är speciellt för oss malmöbor.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Ja, nej, men exakt. Och det är, alltså, Köpenhamn inte heller, Berlin, det ska det inte vara. Men sen flera år tillbaka nu har du ju verkligen, alltså, det är en otrolig divers elektronisk klubbscen. Mm-hmm. Du har allting från Culture Box till en annan sida, men det är också Distortion, som den, liksom, den kända gatufesten, som har blivit, vuxit sig eller förändrat sig lite mer liksom till någon slags dansmusikfestival, karusell på sensommaren har du också. Och det har blivit platser där verkligen folk, alltså, vallfärdar dit för de festarna, bara för det.
0: Men också bara så här, jag tycker att alla fester i Köpenhamn är också så. Det är bara så, spärras av ett helt kvarter och så är det så, folk öppnar dörrarna och det är liksom någon mormor står och säljer lite keg. Ja. Alltså det är liksom, för att i Sverige är det så, inplastade, av, liksom markerade, och så står det en sur vakt och kollar på en. I Köpenhamn är mer så, ja, det går där.
1: Du låter lite som att du är sugen på att åka dit ändå.
0: Oändligt gärna.
1: Men du, vet du, jag tar dig ändå tillbaka nu till Tyskland. Och det kanske det här är som den mest otippade platsen. För du kanske inte ens känner till staden, Wuppertal.
0: Nej.
1: Nej. Det är västra Tyskland. Tysklands San Francisco, som vi kallar det ibland.
0: Absolut.
1: För sina branta backar. Ja. Nej, men det är ingen som tänker på det här som en feststad. Men det är framförallt en enda klubb.
0: Ah.
1: Det är liksom ingen feststad, men det är liksom en pilgrimsresa för folk som verkligen bryr sig om musiken. Open Ground. Vissa har sagt det i den nya Berghain, men det är framförallt ett ställe som har satsat otroligt mycket på sitt ljudsystem och har hyllats av många för att det är en väldigt speciell ljudupplevelse. Man liksom går ner för en trappa, det är en gammal bunker, lokal, det är stora tyska DJs som spelar där, men också allt ifrån liksom den hippa scenen i Georgien över från någon cool DJ från den Dominikanska republiken.
0: Ah, okej. Okay. Så vad hade vi nu på vår lista? Vi skulle åka till?
1: Vi åker först till Seoul, sen verkligen jorden runt, sen tillbaka till Köpenhamn då, och sen Wuppertal i Tyskland.
0: Wuppertal.
1: Ja. Är du med på den resan, Anton?
0: Absolut. Jag ska bara spränga spargrisen.
1: Just det.

Destiny, Tyboy Digital, och du lyssnar på magasinet i P3. Om en liten stund ska vi snacka om Cannes filmfestival och varför Hollywood håller på att dra sig ur.

Bronski Beat, Small Town Boy. Klockan är snart 11, då ska vi få nyheter. Innan dess så ska vi lyssna på José González och A Perfect Storm. Och det är förstås magasinet i P3 som håller i sällskap.

0: Casey Musgraves Dry Spell. Klockan blir nu 11. Då ska vi få Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. I Afghanistan kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort efter en ny lagändring från talibanstyret. Det skriver tidningen The Times. Tidigare var den lagliga åldern för att gifta sig i Afghanistan 16 år, men flickor yngre än 16 kunde giftas bort med tillstånd från sin pappa eller domare. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten, och om en flicka nått den vid 9 år menar talibanstyret att hon kan giftas bort. Skärp er nu! Ja, så säger Sydvatten till 1 miljon skåningar som trots tidigare varningar om att spara på vattnet inte sett att förbrukningen gått ner. Det rör sig om 17 kommuner i västra Skåne som nu strängt uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Kranen ska dessutom stängas av vid tandborstning och rakning och potatisskalning, och disk- och tvättmaskiner ska bara slås på när de är fulla. Och europeerna verkar ligga mycket utan gummi, för syfilis och gonorré boomar. Könssjukdomarna har smittat fler än på 10 år, det visar statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré har till exempel ökat med 300% sedan 2015. Men i Sverige är ökningen mycket mindre och syfilis minskar här. Klamydia är fortfarande den vanligaste könssjukdomen i både Sverige och Europa, men också den minskar lite. Och så blev en moderat riksdagsledamot magsjuk mitt under en omröstning och kräktes på golvet utanför kammaren, enligt uppgifter till Aftonbladet. Moderaterna bekräftar att de haft ett akut sjukdomsfall. Och en centerpartistisk politiker skrev efteråt på Threads att det här visar tydligt varför vi behöver ett kvittningssystem i riksdagen. Och så vill Elon Musks rymdbolag SpaceX bli börsnoterade i New York, det rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket skulle göra det till den största börsnoteringen genom tiderna. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Jo, det är lite magasinet i P3 på menyn, ändå trevligt ju. Och du, liksom själva huvudrätten som kommer nu, det är alltså då att vi ska snacka Cannes filmfestival och huruvida Hollywood så att säga håller på att checka ut från den eller inte. Vi har Emma Engström från Kulturnytt som är på plats i Cannes, och också Michelle Hallström, P3s egen populärkulturreporter, som ska komma hit och liksom dissekera det här ämnet med mig. Och jag som har det i sällskap, jag heter förstås Anton Jordås, och allra först Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Känn ingen sorg för mig i Göteborg i magasinet IP3 som idag leds av mig, Anton. Och du, ett av världens mest prestigefyllda festivaler lider just nu mot sitt slut. Jag snackar förstås om Cannes filmfestival. Och det har varit lite annorlunda i år, för det verkar som att Hollywood har dissat Cannes. Och liksom med på plats från filmfestivalen är Kulturnytts Emma Engström. Hallå på dig.
1: Hallå där, hallå.
0: Och så har vi också Michelle Hallström med oss, Petres egna populärkulturreporter. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå Michelle, vi måste ju direkt ta detta. Vi tar tjuren vid hornen. Är det så att Hollywood har dissat Cannes, eller ljuger jag med munnen?
2: Ja, inte en enda film från en stor Hollywood-studio visas på årets filmfestival. Och vi såg samma sak på Berlins filmfestival i februari. Men obs, det visas några filmer från USA, men de kommer inte från stora studios, utan de kommer från indie studios.
0: Det är liksom inte de här superhjältefilmerna eller liksom megafilmerna, det är
2: Nej.
0: Inte de.
2: Nej, exakt. Inga filmer från Disney, Universal, Warner Bros, Sony, Paramount. De här blockbusterfilmerna finns inte i Cannes i år.
0: Märks det på plats liksom, Emma? Känner du så? Var är stjärnorna? Känner du så?
1: Ja, alla pratar ju om det här. Både vanliga festivalbesökare och också chefen för festivalen. Det är så många som pratar om det, så han fick till slut, Thierry Frémaux heter han, säga från scenen inför en visning att det finns amerikanska filmer här. Ni får sluta prata om det typ. Men det är en stor grej. Hollywood och Cannes har en väldigt lång kärleksrelation ända sedan den absoluta början på 30-talet.
0: Men liksom, är han, verkar chefen stressad då över detta? Eller tänker han äntligen skönt att slippa Brad Pitt?
1: Jag tror att han inte alls tycker att det är sådär jätteskönt, för att när han började för x antal år sedan så hade han ett specialuppdrag att locka tillbaka Hollywood igen, för det hade varit liksom en liten low innan det. Så han uppvaktade Hollywood storligen, så att det har ju varit väldigt stor närvaro här. Allt ifrån att Tom Cruise kommer inflygande i en helikopter till att man sitter på någon presskonferens och så sitter alla stjärnorna där och presenterar någon ny animerad Disney-film eller liknande.
0: Men Michelle, är det här ett problem då?
2: Ja, problem för vem beror det nog lite på?
0: Alltså, ja.
2: Det finns ju ett problem i allmänhet i filmbranschen just nu. Att det är en osäker ekonomi och det finns risker med att visa sin film, sin stora dyra blockbusterfilm på Cannes. Och det är anledningen till varför de inte finns där idag. Och sen så är det ju kanske dåligt, det påverkar väl filmfestivalens ekonomi att de inte har de här stora filmerna.
0: Och Emma, du var lite inne på det innan, men liksom Hollywood och Cannes, du sa att de har haft en kärleksrelation, men liksom när, från början, har liksom Hollywood alltid varit med på tåget? Eller liksom,
1: ja. Ja, sen allra första festivalen som aldrig blev av, 1939, då var MGM, hade planerat att komma dit storslaget med alla stjärnorna som man hade i sitt stall. Och så har det varit. Det har varit en väldigt lång och väldigt gynnsam relation för bägge, skulle jag säga. Så att det här händer nu är ändå kanske ett tecken. Många ser det som ett tecken. Jag tror att det är därför alla pratar om det. Man kan se det på som ett tecken på en massa olika saker. Några kanske ser det som ett sånt där tecken på, ja, har USAs ställning internationellt liksom försvagat, ser det tecken på att USA vänder Europa ryggen. Det kanske många tycker är lite väl långtgående, men det är en sak som ligger liksom under allt det här, är det liksom geopolitiskt helt enkelt.

0: Doctrine of Love, Jalen Ngonda här i magasinet i P3, där jag har med mig Michelle Hallström som är populärkulturreporter på P3 och Kulturnytts Emma Engström. Och vi pratar om den här liksom skilsmässan som Cannes och Hollywood verkar genomgå just nu. I alla fall så har Hollywood liksom typ dissat Cannes lite. De liksom, inga stora amerikanska bolag är på plats och det är få amerikanska megastjärnor där och så vidare. Men alltså, jag funderar, Michelle, varför vill liksom en studios visa sina stora blockbusterfilmer på Cannes? Jag menar, Cannes känns lite mer som att det är så Bergman och svårt.
1: Ja. Ja, det handlar ju mycket om prestige. Det var ju en period då det var en väldigt viktig plats för amerikanska prestigeregissörer som vill vara extra kreddiga. Tänk typ Tarantino och David Lynch. Sen så är det ju också bra PR-tillfälle. Så både finkulturell kvalitetsstämpel, men de når också ut till internationell press och syns på paparazzi-bilder på röda mattan.
0: Och varför tänker du att de nu väljer bort det?
1: Ja, det finns många teorier. Jag tror att mycket grundar sig i att Hollywood inte vågar ta risker just nu. Det är ju, du vet, streamingtjänsterna rör till det för dem i Hollywood. Sen har vi AI och filmstudio som köps upp på löpande band och mergas, vilket leder till personal som varslas och det är många som strejkar i perioder. Och sen så har vi det återkommande problemet att stora blockbusterfilmer idag är extremt dyra. Det är en helt ohållbar ekvation som gör att ett misslyckande, det kan vara förödande.
0: So it's all about the money.
1: Ja, och det är väldigt mycket därför vi får säkra kort som remakes och franchisefilmer och spel- och leksaksfilmer. Och om en så dyr film visas i Cannes och något går fel, typ att de får en dålig recension eller en skådis gör bort sig under en pressvisning så att det blir ett viralt klipp, då tappar filmen momentum ofta flera månader innan den ens har haft biopremiär. För oftast visas den på Cannes och sen så nu, och sen visas, kommer den ut på bio kanske senare i höst.
0: Så Emma, är det alltså ditt fel? Är det för att du är det vi sura kritiker som ger då för dåliga recensioner?
2: Alltså det är väldigt roligt för att jag läste någon text som kom faktiskt idag tror jag på New York Times. Där var det en person som hade pratat med någon i den amerikanska filmbranschen som sa att de vill inte ha de här sura europeiska kritikerna längre.
1: Visst har just franska kritiker också ett rykte om sig att vara extra hårda?
2: Ja, alltså det är väldigt roligt att sitta på de här visningarna på morgonen för det är ju, ja men det är strängt. Men det är också väldigt så här, ganska mycket glädje också förstås. Men det är en del liksom lite...
0: Glaset är liksom lite halvtomt.
2: Man nagelfar kan man säga, filmerna väldigt mycket. Och då var det ju så till exempel att när Indiana Jones senaste film skulle visas här så fick den ju lite halvdålig kritik. Och det är ju inte kanske den perfekta starten för en lansering av en så stor och dyr film. Och det där kan glida med rätt svårt in i premiären och så. Men sen ska man ju också vara lite djävulens advokat här och säga att det är också så att i väldigt många amerikanska filmer som visas här, till exempel Anora här om året, den fick ju Oscars. Så att det är många filmer som går rakt in också i Oscars.
0: Men vart tar Hollywood vägen istället då, funderar jag på? Vart drar Hollywood?
2: Sociala medier, kanske. Det är roligt här för att TikTok har ju varit en sån officiell samarbetspartner under lång tid här i Cannes. Men så har det blivit mer och mer problematiskt och kontroversiellt. Och nu är då Meta istället, alltså Facebook, Instagram, officiell partner. Så att det är Meta... personer som går omkring med såna smarta, ni vet, såna smarta glasögon som kan filma också, som gör intervjuer på röda mattorna här. Jag har inte sett dem faktiskt, så de kanske inte är så framträdande, men det säger någonting kanske om hur viktiga sociala medier har blivit.
1: Jag skulle säga att Timothy Chalamets senaste film Mardi Supreme är ett väldigt bra exempel. Den visades inte på en filmfestival, men de marknadsförde jättemycket online, så det är ditåt de flyttar.
3: Stod vi medis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

0: Daniela Ratana, Kyss, som ju låter lite film. Det kändes som en låt som borde vara med i en film.
1: Verkligen.
0: Eller hur? Och då är det väldigt bra att vi snackar just om Cannes filmfestival. Okej. På plats har vi Emma Engström och så har vi också Michelle Hallström med oss här i studion. Och vi snackar lite grann om att Cannes verkar bli lite dissad av Hollywood. Och vi har pratat om att det handlar om att det är ganska dyrt att vara på plats i Cannes. Och att, att många sura europeiska kritiker skriver dåliga recensioner. Och då blir man som Hollywoodbolag lite putt. Men också vi plockar upp den här bollen som vi var i, att vi snackade också om hur viktigt sociala medier har blivit för de här stora blockbusterfilmerna. Ska vi ta det direkt då? Hur viktigt är det med sociala medier för Hollywoods marknadsföring?
1: Jag skulle säga att sociala medier styr biljettförsäljning idag. Innan så var paparazzi-foton från röda mattan som publiceras i en tidning och intervju på en presskonferens vägde tyngre. Men eftersom sociala medier styr biljettförsäljningen så måste Hollywood-folket anpassa sig till internets sociala koder. Så undvika vissa ämnen eller att uttala sig på ett helt perfekt mediatränat sätt. Att aldrig göra någon awkward intervju på röda mattan som kan feltolkas. Ha en jargong som ungdomarna uppskattar. Det är svårt att kontrollera allt det på en filmfestival.
0: Så det har liksom blivit strängare egentligen?
1: Ja, eller hårdare. Det är just det, risken att ett viralt klipp förstör en hel marknadsföringskampanj för en väldigt dyr film.
0: För du har ju med dig något exempel, eller hur, Michelle?
1: Ja, här har vi från en pressintervju med Channing Tatum från Berlins filmfestival nu i februari.
0: Och då ska vi se, jag ska bara hitta den lilla exemplet här. Men det han blir liksom intervjuad av en reporter.
1: Ja, och det är en reporter som ställer en fråga om hur han ställer sig till en namninsamling som är kopplad till kriget i Gaza, varpå någon i publiken blir arg och skriker på kvinnan som ställer den frågan.
0: Mm. Och nu har jag den här.
2: You must have surely seen the political debate about the festival this year. Have you considered signing the open letter by Hollywood artists who have criticized the festival for what they feel is a silencing campaign when it comes to solidarity with Palestine?
3: Oh, no!
4: I don't even know what's happening exactly.
5: He's been...
6: Hamas!
4: Mm-hmm.
6: From
4: him
6: in the
4: side
6: with Gaza.
4: What? Oh, I think I didn't hear very much of what you said, but now I think I do.
0: Och för oss som har sett det här klippet kan jag också berätta att Channing Tatum ser ju djupt plågad ut, som att han inte vet vad han ska göra.
7: Ingen lätt historia.
1: Nej, verkligen inte lätt. Och jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på något som kanske har bidragit till att stora Hollywood-produktioner drar sig ur den här typen av festivaler. Och det säger utan att lägga någon värdering i ifall det är bra eller dåligt att frågan ställs. Så i slutändan så är den här typen av klipp som blir virala från presskonferenser, och det kan tanka en hel marknadsföringskampanj för en film som kostade flera hundra miljoner att producera.
0: Så att, kan man tolka det så här, Emma, att det har blivit viktigare och viktigare för Hollywood att bibehålla sin kontroll över marknadsföringen?
7: Ja, det är dels det, men sen är det ju också ett otroligt kraftigt verktyg. Jag tänker på Barbenheimer. Är det någon som minns Barbenheimer?
1: Det
7: går ju rätt,
0: jag har
7: det
0: går sett ju rätt det, fort. Jag levde det, jag andades det.
7: Ja, det går ju rätt fort i våran tid. Så, men det här var 2023, för att påminna alla som inte minns. Barbie och Oppenheimer hade premiär samma sommar. Och det räddade ju faktiskt hela filmbranschen, om man får tro rapporterna, efter pandemin. När man undrade hur ska folk komma tillbaka till biograferna. Och den var ju väldigt sociala mediedriven, hela den kampanjen. Det gjordes memes, och jag gjorde till och med en sån här undersökning. Kan de här memesen vara styrda av filmbolagen? Vi hittade inga tecken på att det var så, utan det var fan-drivet mest. Men det var ju otroligt framgångsrikt, och många amerikanska studior letar efter nästa sån här perfekta kombo eller någonting som de kan paketeringssälja och som kan bli en viral grej. Så att det är ju make or break på ett kanske ett helt annat sätt än vad filmfestivaler som är så här kurerade, och lite av en gammal, kanske, nu ska jag inte säga det för jag tycker om filmfestivaler, men kanske en liten dinosaurie ändå i filmvärlden på ett sätt.
0: Just det, och precis. Och kan man vad var det jag tänkte på nu? Jo, men precis, det var exakt det där. Alltså, det kanske bara är en naturlig utveckling. Det kanske också är bra att liksom, festivalerna blir lite smalare, lite spetsigare, lite kräddigare, eller?
1: Kanske inte så, ja, så bra för deras ekonomi, vet jag inte.
0: Nej, just det.
7: Vad tänker du, så är det nog. Nej, men så är det nog. Men jag skulle också säga att en av anledningarna till att Cannes har blivit så otroligt stor, åtminstone fram till förra året, för i år är det ett svagare år, tycker jag då, som filmkritiker. Men det är ju också att det har varit de allra bästa filmerna från hela världen får premiär här. Och man ska inte bara fokusera på USA, för att de här filmerna har ju också brutit igenom. Jag tar återigen exempel på Oscarsgalan med Sentimental Value och massa filmer som annars inte hade nått så långt in i alla fall den liksom amerikanska filmbranschen. Så att, och de startade ju här. Så jag tror att det är mer ett tecken, tror jag, på att filmvärlden håller på att bli mer och mer internationaliserad. Jag har ett exempel, eller två exempel här i år. En iransk regissör, Ashkar Farhadi, som gör film i Frankrike på franska. Och också en japansk film som görs i Frankrike på liksom franska och japanska. Så att det där händer mer och mer. En rumänsk som gör i Norge. Alltså det håller på att lösas upp helt och hållet. Och med det också kanske den här fixeringen kring Hollywood, möjligen. Men osförut är bäst.
0: Men det är ju skitbra, för det här blir en jättesnygg övergång till att vi alldeles strax ska prata lite grann om framtiden för filmbranschen och festivalerna. Men först, Lady Gaga och Doechii. No matter what, no matter what, you got to strut.

0: Runway här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och jag har också på plats, vad ska man kalla er? Populärkulturens liksom skilsmässoadvokater. Emma Engström, Kulturnytt, och Michelle Hallström från P3.
1: Ja. Vi gör vårt bästa.
0: Eller hur? För vi håller på att prata om den här liksom, alltså, de här smärtsamma känslorna nu när Hollywood liksom drar sig ur de stora filmfestivalerna då, till exempel Cannes. Och jag menar, i och med att Hollywood drar sig ur, kan det vara så att filmfestivalerna blir ännu viktigare för lite smalare filmer?
2: Ja, det ska sägas att filmfestivalen, det handlar inte bara om premiärer, det är också en filmmarknad för filmer som inte har finansiering eller en distributör ännu. Så det är internationella filmer eller mindre amerikanska filmer också från indieföretag som sen köps upp av de stora studiosarna.
0: Ja, så never forget när Arn skulle till Cannes och göra reklam för sig själva. Det är en nyhetscykel jag aldrig glömmer. Det var otroligt.
1: Alla svimmade av de fula perukerna.
0: Exakt.
1: Eller?
2: Gud, vad härligt. Det är bara filmfestivalen ändrar skepnad. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara något dåligt.
0: Och hur tänker du att det kommer se ut framöver då? Nästa år? 10 år? Vad säger du, Michelle?
2: Och gud, 10 år, jag skulle gissa att de kommer ändra reglerna lite kring streamingtjänster och hur. För Cannes har ju haft liksom regler kring att filmerna måste visas på bio för att kunna vara med. Men att det där kanske ändras så att även streamingtjänster har lättare att visa sina filmer. Vad tänker du, Emma?
1: Eller så är det tvärtom, att streamingtjänsterna faktiskt ändrar sina principer. Jag hörde bara häromdagen att Netflix har nu börjat fundera på ännu längre biofönster. För det är det som har gjort att de... fransmännen är ju lite... De bevarar ju sin egen kultur väldigt
0: starkt. Surprise.
1: Så de har ju velat att Netflix-filmer ska gå på bio så att biograferna lever om och bra. Mm. Och Netflix har varit lite motvilliga till det. Men nu, de har haft, men de ska utöka, tror jag, så att de kan möta upp Cannes krav. Då. Så att det är ju inte en helt entydig bild. Och frågan är ju om det är tillfälligt. Jag skulle tro att det kan vara en tillfällig dipp lite grann medans Hollywood håller på att ömsa skinn till någonting lite nytt och okänt än så länge. Mm.
0: För jag har en känsla jag vill prova på er. Och jag har min känsla är att de här stora kulturdrakarna håller på att tappa lite mark. Alltså de som liksom var totalt dominerande när jag var liten. Oscarsgalan tappar i tittning och ska liksom bli någon slags börja sändas på YouTube. Hollywood lämnar Cannes. Alltså hur länge håller de här gamla institutionerna? Liksom hur länge, eller måste vi liksom ta fram hjärtstartan?
2: Du nämnde det lite innan, Emma, att det här kan kopplas, om jag tolkar dig rätt, att det är kopplat till att amerikansk populärkultur och underhållning tappar mark överlag just nu.
1: Alltså jag vet inte om det stämmer riktigt, för att en av de mest populära filmerna här är en underbar independent film som heter Club Kid, som är
2: den ser amerikansk. Att se.
1: Superbra och rolig och rörande film. Som jag tror kommer gå jättebra på bio. Det blir någon slags köpkrig här för de som hade råd. Fick den filmen att ta med sig, alltså distribuera hem till sina länder. Och vi tittar väl fortfarande väldigt mycket på amerikanska serier, om inte jag har fel. I alla fall, jag gör det och de flesta. Så att, jag tror inte att greppet kommer släppa än på ett tag. Men det är ju väldigt intressant att fundera kring det som jag var inne på

0: Ja, jag börjar bli lite trött i huvudet, så att jag får försöka sakta men säkert dra mig till minnes vad jag ska göra. Jag ska göra en intervju. Jag ska göra en intervju med en brittisk regissör som heter Cleo Barnard, som är rätt cool. Hon har en film här också som är helt okej, bra var den.
1: Har du sett John Travolta någonting?
2: Ja, det här är vi jättenyfiken på.
0: Jag bara sätter på bild. Vi brukar ju försöka gå på presskonferenser, men det kanske är ett tecken på just det här som vi har pratat om nu, för vi har inte varit på så många presskonferenser hittills. Så jag missade honom. Jag sett honom på bild och tänkte, wow, vilken fin svartbasker han har.
2: Alltså Emma, I love you. Jag är lite besviken på ditt svar, att när jag frågar vad ska du göra, jag ska gå och jobba. Jag tänker att nästa år så gör vi så. Jag och Michelle följer med till Cannes och då fuckar vi ur sista kvällen.
0: Ni är grymt välkomna. Det är ju väldigt härligt här.
2: Bra. Jag mejlar våra chefer direkt.
1: Rakt upp på yachts för oss.
2: Tackar, tackar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Idag är det torsdag, vilket är lika med vardagsfilosofiska rummet. Den som moral vi ska testa idag, det är Johan Gunterberg.
2: Johan Gunterberg, vem är det?
1: Det vet du.
2: Ja, från det vet du.
1: Nej, exakt. Hoppas det blir en bra show för alla inblandade och för er som lyssnar.
2: Jag hoppas verkligen jag med.
1: Sen är det helg.
2: Det har varit så himla konstig energi i den här studion de senaste.
1: Wonder why, det kommer ju från ett håll.
2: Ja, det kommer från dig.
1: Det gör det väl inte?
2: Jo, det gör det. Du och dina jävla regler som du sätter upp.

Nanny Cherry och Justin Odor, 7 Seconds. Och du lyssnar på magasinet Petre med mig Anton. Och jag snackade ju Cannes filmfestival här nyligen med Emma Engström och Michelle Hallström. Och den får liksom uppmärksamhet i år för att Hollywood håller på att lämna den. Men inte bara därför utan också för att säsong 4 av White Lotus ska liksom utspela sig under festivalen. Och de här inspelningarna, va, de har ju kantats av bråk och avhopp och sura miner. För några veckor sedan stod det ju klart att Helena Bonham Carter, Bellatrix Lestrange, som vi också känner henne som, hoppar av serien. Och bara här i dagarna, ett till avhopp. Den här gången av den norska skådespelaren Tobias Santelman. Och jag läser i Aftonbladet ett uttalande från hans agent. Och det står så här: hon beskriver avhoppet som ett helt odramatiskt. Bara några dagar i den inspelning. Roligt. Och säger att skådespelaren själv som har tackat nej. Och enligt Witkowska tvingade Santelman hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Citat: han är ett stort fan av serien. Just nu gick det bara inte att få ihop. Och vidare kan man läsa att han spelar huvudrollen i Harry Håle, som går ju nu på Netflix. Den här Jon Espe som också Kinnaman är med i. Och säger också att jag gärna är med där. Jag tycker det är så roligt att uttala. Nej, det finns inget att se här. Och svårt någon säger det, då vet man ju. Det finns något att se där. Men det här är inte första gången det stormar runt serien. Vi ska snacka vidare om White Lotus-draman genom åren alldeles strax.

Och du lyssnar på magasinet P3. Och vi snackade lite om White Lotus, va? Och jag gick igenom de här skådespelaravhoppen från serien. Men det här är liksom inte första gången det stormar runt den här inspelningen. För att mellan säsong 3 och 4 så spelades ett annat litet gnissel upp för publiken. Det är nämligen kompositören, och ursäkta mitt uttal här, men Cristobal Tapia de Ver, som är alltså seriens kompositör, talade ut i New York Times och liksom hoppade av med buller och bång. Och efter att liksom ha försökt tysta ner det så släpades skaparen Mike White ut och skulle kommentera det här avhoppet. Och liksom han gjorde sitt bästa med att spela ner. Nej, vi hade inte riktigt samma vision. Så, men så säger han också en mening. Han säger typ så här, och den har jag verkligen fastnat för. Citat. Han gillade inte att få feedback. Alltså, det är det bästa jag läst. För jag är på Tapia de Vers sida. Jag menar, vem gillar att få feedback?

Who's That Calling, Olga Myko här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, om en liten stund, då är det Annie Widman som dundrar in i studion. Och då ska vi leka leken, din nästa bästa, va? Då har du som lyssnat fastnat på någonting, det kan vara vad som helst. Och vi programledare här på P3 försöker hjälpa dig att komma vidare. Och om du känner så här, ja, men jag vill liksom läsa på lite om dagens fall redan nu. Då är det du som kastar dig in i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Och i story-funktionen där, va? Där kan du se vad vår veckans lyssnare, så att säga, eller dagens lyssnare har fastnat för.

0: helt seriöst. Khalifa, helt seriöst. Och klockan är nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. En 17-årig kille döms till sluten ungdomsvård för 2 mordförsök. En av måltavlorna var Irankännaren Arvin Khushnushnud. I lettiskt luftrum har minst en drönare upptäckts, det meddelar landets militär. Invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Och så vill Elon Musks rymdbolag SpaceX bli börsnoterade i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket skulle göra det till den största börsnoteringen genom tiderna. Och så ska det handla om fotbollsskandalen Spygate i England, för championship-laget Southampton kommer nämligen inte få spela finalkvalet till Premier League nästa säsong, eftersom de spionerat på motståndarlaget Middlesbrough. Och med oss för att berätta mer om det här har vi Radiosportens reporter Sigge Sanner. Sigge, vad är det egentligen som har hänt? Hur har det här spioneriet gått till?
2: Ja, det är ju helt enkelt så att en man som jobbar för Southampton har gömt sig i buskarna utanför Middlesbroughs träningsanläggning och spionerat, helt enkelt filmat deras träning då på olovligt vis inför den här matchen.
1: Men det här med att lag spionerar på varandra, det är verkligen något nytt?
2: Nej, det har ju såklart hänt tidigare, men i England där det händer nu då, så är det en väldigt känslig fråga. Förr så byggde det mycket på liksom en outtalad regel och respekt, men för några år sedan så uppdagades en liknande spionskandal i landet i samma serie där Leeds gick ut med att de hade spionerat på massa matcher. Och då insåg man att okej, då gör vi om reglerna, så att nu är det verkligen uttryckligen förbjudet. Och det som gör det så speciellt och så stort den här gången, det är dels att den här killen blev tagen på bar gärning, dels att det visade sig när man började utreda det här att Southampton har gjort det här fler gånger under den här säsongen mot andra motståndare. Och så dels att det är så väldigt mycket i potten. Alltså det är ju en plats då i den här kvalfinalen där man tävlar om en plats i Premier League, alltså den största ligan. Och rent ekonomiskt är den värd flera miljarder svenska kronor.
1: Just det, ja, för det här straffet, vad säger Southampton egentligen om att inte få kvala nu?
2: Ja, men klubben har ju gått ut och pudlat på ett sätt och bett om ursäkt, men också rasat mot det här hårda straffet som man tycker är på tok för hårt. Och man försökte överklaga det här utan resultat och hänvisade just till att det är så himla mycket i potten. Samtidigt har ju då kritikerna som menar att straffet är rätt pekat på att när det är så mycket i potten, då blir det ju så himla stort fusk att försöka spionera inför just en sån match.
1: Just det. Tack så mycket för det, Sigge Sanner. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig i magasinet, Anton.
0: Tack så hemskt mycket. Och du, jag känner så här, det finns ingen på den här jorden som hade varit en bättre fotbollsspion än jag.
1: Alltså, hur hade du bärt dig åt?
0: Därför att ingen hade misstänkt mig. Därför att jag överallt hade varit så, den där tokbollen, han kan ingenting om fotboll. Och satt jag där och antecknade, va, i min lilla perm.
1: Visst, ja, ge det ett försök.
0: Ja, vi får se. Vi ska inte heller uppmana till brott, kommer jag på. Så att gör inte det, snälla. Okej, tack och hej då.
1: Tack. E3, här och nu,
0: live. Annie Widman skrattar och skojar.
3: Jag tänkte, du skulle verkligen kunna vara en bra fotbollsspion.
0: Eller hur? Mm. Du ska liksom ha på mig en sån...
3: Det är bara så här för att jag inte tror att du kan fotboll.
0: Nej, men vet du vad? Du har rätt, kan jag berätta för dig. Jag kommer ha en sån tidning med så utklippta hål för ögonen.
3: Just det.
0: Och sån lustig hatt.
3: Spiontidning.
0: Exakt. Mm. Och vet du vad, Annie Widman, det ska bli din nästa bästa.
3: Så är det.
0: Det vet jag att du är tokig.
3: Det älskar jag.
0: Du älskar skiten. Ja, vet du vad. Det är, så, och man kan kasta sig in i sociala medier och ladda. Peter Sveriges Radio heter vi där. Gör
3: precis.
0: Det.
3: Ja!
0: Hej då!

0: Grace Ives, Stupid Bitches. Och nu är det dags för detta kul. Verkligen en hit.
1: Alltså verkligen, jag får ändå någon dansstil när den här dingen kommer igång.
0: Ja, och du Radio Lover som sitter och lyssnar, du vet ju nu att det är dags för din nästa bästa. Mm. Och det är Anton Jordås och Hanne Widman som ska så att säga hålla dig i handen genom detta. Och idag förstår du så är det Vidar som behöver hjälp.
1: Okay.
0: Och din nästa bästa det är där när vi liksom programledare tipsar lyssnare som har fastnat för olika grejer. Och du förstår att Vidar har fastnat för detta. Du vet, Alex och Sigges podd, den låter typ så här.
2: Nu är det officiellt. Nu kan jag berätta.
3: Va?
2: Jag bara såg nyss att Edward of Sillén.
3: Ja, jag vet.
2: Skrev.
3: Men att det skulle vara något så jävla uselt som att han då ska... Vad är det? Han ska vara röst i Mellon.
2: Han ska kommentera Eurovision.
3: Men gör han inte alltid det?
2: Han har gjort det i 15 år.
0: Det är så olika vilken energi man har.
1: Alltså jag tänkte verkligen att gud, jag inte pratar så långsamt. Jag är nog en väldigt snabb pratare bara.
0: Ja, det var verkligen en bjärt kontrast till Anton och Annie.
1: Verkligen.
0: Men man kan, vet du vad? Man kan, varför inte ha båda i sitt
1: liv?
0: Ja, för Vidar skriver ju så här. Jag har lyssnat slaviskt på Alex och Sigge i flera år, men har en streamingtjänst för mycket. Relate.
1: Mm-hmm.
0: Gillar snackiga poddar som är smarta och roliga men inte för tramsiga. Har ni tips? Och jag och Annie ska ju såklart tipsa, men vi vill ju också ha tips från dig som lyssnar.
1: Ja.
0: Och då smsar man in på 72250. Och vad inleder man med, Annie?
1: Ja, men P3 mellanslag och så skriver du ditt tips där på vad du tycker liknar då det Vidar är ute efter. Någonting som är snackigt men inte tramsigt, och vad kan det vara?
0: Ja, precis.
1: Det är ju frågan.
0: En podd, eller antagligen en podd, men kanske också något annat. Man får gärna liksom tolka det lite bredare, tycker jag.
1: Ja, och det behöver inte heller vara kanske en svensk podd för den delen.
0: Jo. Nu snackar vi. Våra norska poddar. Rätt in i tipslådan.
1: Det kan vara en isländsk podd.
0: Bra. Man kan också slida våra DMs, och där heter vi då P3 Sveriges Radio. Och liksom Alex och Sigge liksom är ju fortfarande en av Sveriges största poddar. Och de har ju släppt regelbundet sedan 2012.
1: Alltså det är så himla länge.
0: Ja! Du vet vad? Om du vill känna dig gammal, lyssna på det här. När podden drog igång så var Alex Schulman 38 år. För 3 månader sedan fyllde han 50.
1: Oh, jag har en ålderskris. Det här liksom var gräddet på det lilla moset.
0: Och jag undrar också så här, är det, alltså Annie, nu får du spekulera här, är det alla straighta killars favoritpodd?
1: Absolut.
0: Är det så?
1: Alltså det är understryket.
0: Okej.
1: Okay. Eller håller inte du med? Det känns som att jag, alltså historiskt sett under då, sen 2012, och kanske då i liksom piken av när de poddade, eller poddar fortfarande, hade jag liksom så många manliga bekantskaper som dyrkade dem på ett sätt.
0: Fast för mig är det så att alla mina tjejkompisar har alltid lyssnat på Alex och Sigge. Så att för mig, jag liksom ger en annan bild.
1: Det kanske är en viss typ av straight killer.
0: Aha, en viss typ av straight tjej. Mm. Intressant. Vad är det? Vad är det? Men alltså det är någonting, men varför tänker du att de är så stora? Jag tänker liksom att det handlar mycket om det där. De har den här ganska lugna tonen. Mm. De är ju också de är. De har en ganska unik position i media. Sverige säger också ganska smarta grejer. Eller vad tänker du liksom med charmen? Hur mycket har du lyssnat?
1: Alltså jag hade väl kanske en liten kort period.
0: En Alex och Sigge väldigt... Summer.
1: Exakt. den var lång... Eller kort och koncist. Nej, men jag tror att det är deras berättande. De är nog väldigt duktiga för att få in någon i deras liksom, ja, men, livsbejakelse som de är duktiga på. Och har en twist av humor på det. Och att de är två profiler som känner typ hela kändis Sverige, I guess. Och det blir väl extra nyfiket att få en liten inblick
0: ja,
1: i deras
0: liksom,
1: värld.
0: Exakt, man vill ju så gärna vara en av dem. Ja, vill man inte det? Sitta där bredvid dem och liksom...
1: Smaska.
0: Ja, exakt. Ja. Ja, så sugen
1: så det kanske är det, alltså, den varför ni är så populär.
0: Ja, vet du vad? Nu blir det Weezers, Islands in the Sun. Och sen ska vi tipsa vidare.

0: Magasinet är P3 med Anton och Annie och vi är mitt uppe i din nästa bästa. Vi ska alltså hjälpa Vidar som vill ta ett poddsteg bort från Alex och Sigge. Han behöver alltså något nytt att lyssna på, Annie. Mm. Kanske du och jag har grävt fram lite tips här, men vi också väntar på lyssnarna. Man kan höra av sig på 72250, inleda med P3 Mellanslag, om man har en podd till Vidar då. Mm. Men så jag funderar på dig liksom, att tipsa, det är inte nothing for the faint-hearted.
1: Hur menar du?
0: Nej, men jag menar att man måste ju veta vilken väg man ska gå.
1: Ja, precis. Ja, och har man en mobil är det ju toppen till exempel.
0: Ja, men alltså inte så, Annie. Nej, jag menar inte så. Ska man faxa in till radion? Så menar jag inte. Jag menar liksom, är det så här, ska man gå på poddspåret två vänner som pratar med varandra? Det är ju ganska brett. Det kan vara allt ifrån alltså, Lucky och Carl Tilius till liksom Alex
1: eller
0: och Sigge.
1: Eller den smarta humorn som de har väldigt mycket. Eller, alltså, jag kan också tycka det är kul att man kanske inte heller behöver gå på den där liksom, röda tråden. Man kanske sitter på något helt annat och första känslan bara, det här... Det vill jag tipsa om.
0: Ja, just det, precis. Det här ger mig samma magkänsla som Alex och Sigge. Ja, det vet du vad? Det gillar jag också mycket. Mm. Oavsett vad så kan man då, som vi sa, smsa in sitt tips eller DMa oss på P3 Sveriges Radio i sociala medier. Mm, nu du, veckans P3-hit. Woo! Det gillar du.
1: Det gillar jag.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Veckans Petri hittar Tove Lo, I'm Your Girl Right. Och jag, Anton Jordås, och du, Anne Widman, håller på med detta. Där vi håller på att hjälpa lyssnaren Vidar som vill hitta sin nästa bästa podcast. Och det gör vi då under rubriken Din nästa bästa. Och verket i fråga som man har fastnat på, det är ju såklart The King of Pudge, Alex och Sigge. Ja!
1: Ansiktet utåt.
0: Verkligen. Han har ju lyssnat slaviskt på Alex och Sigge flera år, men har liksom lite för mycket strömningstjänster. Och han gillar snackiga poddar som är smarta och roliga. Mm. Och vet du vad? Det har jag tagit fasta på. Oh. Det där sista. Smart och rolig.
1: Berätta för mig.
0: Ja, men jag ska tipsa för dig om Expressen Kultur.
1: Okej.
0: Okay. Och podcasten heter bara Kulturen. Mm. Mm. Det är alltså Lovis Bratt-Deland, Kristin Lundell och Viktor Malm.
1: Okay.
0: Det ska jag säga, dödstrojkan från Expressen. Och de släpper avsnitt varje vecka. Den finns gratis mot att man lyssnar på lite reklam. Och de pratar liksom, du vet, om veckans viktigaste kultursnackisar. Till exempel lät det så här förra veckan.
2: Ni gillar det? Ja. Det är en ny Waka Waka vi hör.
3: Kanske.
4: Ja. Är det lika bra koreografi?
2: Den är bra. Ja. Det har varit en teaser som har varit ute. Jag har inte sett hela videon. Nej. Men man kan säga att det är en video ifrån en berömd, väldigt berömd fotbollsarena i Brasilien som man bör kunna namnet på. Men det här är ju inte ett sportquiz.
3: Shakira kan ju inte göra någonting fel. Jag vet att det var någonting med att hon höll på att hamna i fängelse här om året.
2: Hon gifte sig med Gerard Piqué, som väl var ett stort fel.
0: Så här gäller det också att man kan sina referenser. Ja. Jag sitter ofta och googlar när jag lyssnar på podden så att jag ska hänga med.
4: Men det är också bra att lära sig, tänker jag, om man liksom inte har hunnit med och recappa under veckan vad som faktiskt har kanske varit veckans snackis till exempel. Mm. Du är ju superbra att lyssna på en sån här podd. Plus
0: exakt.
4: Att du, det här är ju också, Alex och Sigge är ju två personer. Här blir det ett annat typ av gruppdynamik. Det är ju också ett bra tips.
0: Ja, Kristin Lundell tycker jag fungerar lite grann som hönsmamman. Och så har hon sina två ungtuppar, Viktor och Lovi, som hon håller koll på. Och det, den dynamiken är också så här. För att Alex och Sigge har ju mer en sån broderlig, så varm dynamik. Ja. Här är lite vassare.
4: Ja.
0: Så jag ska säga att det här är som Alex och Sigge lite på speed.
4: Okej, okej. Ja. Jättebra tips måste
0: tack!
4: Jag säga.
0: Och om du som lyssnar har ett tips du vill skicka in, du vet hur du gör. 72250 inleder med Petra Mellanslag eller slida våra DMs. Mm.

0: 5'9", brown eyes.
1: Dave & Thames, Rain Dance.
2: Jag älskar din lilla dans.
1: Ja, du vet, man måste liksom hålla igång sig själv här när man är inne på sin tredje sändningstimme. Visst. Och den där lilla trudelutten betyder att det är din nästa bästa som är på gång. Och det är magasinet i P3 du lyssnar på. Och det är Anton och Annie som håller dig i sällskap. Mm. Och vi håller på att hjälpa vidare, va? Och tipsa om olika poddar. Han har ju fastnat för Alex och Sigge.
2: Precis.
1: Och jag tipsade om Expressens kulturpodd. Mm. Och då undrar du så här. Anton, har du vält in lyssnartips?
2: Anton, har du vält in lyssnartips?
1: Du, Annie, jag trodde aldrig du skulle fråga. För jag kan berätta att det har vält på ett
2: du,
1: sätt.
2: Jag tror att det här är ett sånt ämne som triggar igång folk på ett sätt.
1: Ja, det har verkligen gjort här. Vi har fått ett tips som heter Tom och Petters podd.
2: Just
1: den heter
2: det.
1: Bara Tom och Petter.
2: Ja, Tom
1: du
2: och
1: sa att den, på liksom, listan över liksom, smartness versus fun så ligger den här lite närmare fun.
2: Men lite, gud, kanske låter hemskt, men lite kanske kiss och bajs humor.
1: Ja, alltså
2: jag älskar det. Så att jag menar så här, det kan ju också vara kul.
1: Enkel humor för enkla människor.
2: Ja,
1: uppskattar.
2: Ja.
1: Elinor Svensson och Jörgen Lötgårds podd Skvader.
2: Har aldrig hört.
1: Nej, inte jag heller.
2: Nej.
1: Men det är hej, här
2: men det är också
1: vi
2: ett bra tips för dig och mig då.
1: Ja, verkligen. 2,5 svart med Kodjo, Ayan och Viktor.
2: Kul, har lyssnat på den.
1: Ja, bra. Och Stormens utveckling med Ola Söderholm och så vidare.
2: Väldigt smart podd.
1: Ja, toppen,
2: alltså smart humor då.
1: Så, alltså, menar, nu har ju Vida verkligen fått sitt lystmäte tillfredsställt här. 4 lyssnartips.
2: Ja, helt olika också. Jag tycker
1: verkligen.
2: Det är jättebra tips.
1: Och hörru du, Annie, vad har du för tips?
2: Kul att fråga.
1: Tack.
2: Du, jag tänker ju så här. Alex och Sigge är ju populära på att göra vardagslivet lite större genom deras egna historier, de här små observationerna som de gör och samtidsspaningar. Allt det där med den självsäkra vi har sett allt humorn. Och det fick mig att tänka på den amerikanska podden Stuff You Should Know.
3: Hey, I'm Chuck and this is Josh and we have a podcast on the audio side called Stuff You Should Know. Yeah. We talk about everything from peak oil to pirates, from ninjas to female orgasms.
4: Yeah, we did talk about that, didn't we?
3: Yeah.
4: We have this thing where we just take complex topics and explain them, you know?
3: Right. Yeah, that's Stuff You Should Know.
2: Jag kan säga som lyssnar, Antons reaktion när female orgasms uttalades.
1: Ja, men jag tycker inte att det går under rubriken komplext samtalsämne. Det tycker jag. Kvinnlig orgasm, det är väl så. Ja, men det är väl, det händer väl. Eller alltså förstår du, ja, men det är väl bara göra
2: det.
1: Ja, men förstår du det, alltså liksom.
2: Ja, jag
1: tycker ibland när kvinnor och sexualitet ska bli så mytisk, man bara nej, som alla andra. Nej, exakt.
2: Men du Anton, tänk lite då i så fall, bortse från det, kusinen från andra sidan Atlanten. Alltså jag tycker den här är väldigt mysig, den här podden.
1: Mm.
2: Det är alltså Josh och Chuck som är då programledare som vi hörde här i klippet, som ja, men låter som att det borde, de har jobbat i ett väldigt så nördigt bibliotek typ. För de dyker ner i saker man kanske borde veta, men absolut inte går runt och pratar om, kanske till vardags, inte alla i alla fall. Eller ämnen man tänker på, kanske så, säg att du duschar och plötsligt glöm bort det igen. Och jag tänker på ett avsnitt som heter Are Generation Even a Thing? Ett typiskt ämne som alla ska prata om och jämföra sina så överlägsenheter i sin egen generation. Och koppla då till det Vidar skrev om att han vill ha en snackig podd som är rolig och smart, precis som du var också inne på, men inte för tramsig. Ja, men då tycker jag att den här känns helt spot on. Stuff You Should Know. Inte pretto, inte flamsig. Bara väldigt bra sällskap.
1: Alltså, Annie, ett otroligt tips.
2: Ja, men du...
1: Jag kommer lyssna på ett avsnitt.
2: Ja, hoppas.
1: Sen kommer jag mejla dig vad jag tycker.
2: Okej, vad läskigt. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Och du, nu har vi ju kommit med varsitt tips,
1: ja,
0: du och jag.
1: Verkligen.
0: Jättemysigt skulle jag säga. Jag ska verkligen spana in ditt tips och alla ni som lyssnar. Och jag tänker du, Vidar, om du hör det här, tycker du kan höra av dig.
1: Ja, med feedback.
0: Ja, var det liksom helt åt skogen än du har tänkt? Eller så kanske du redan har lyssnat på det till och med.
1: Vad roligt om Vidar mejlar mig så står det bara så, 3 av 5.
0: Ni sög.
1: Ja, exakt.
0: Eller du som lyssnar kanske också sitter där fortfarande och tänker, jag borde tipsa om den här. Ja, men ta upp luren då.
1: Eller vill bli tipsad själv om något?
0: Ja, det också. Skriv in då på 72250, P3 Mellanslag. Eller så DMar du till P3 Sveriges Radio.
1: Och vet du vad, Annie, nu är det du som tar över spakarna.
0: Du, det gör jag.
1: Och vad du ska du säga för kul med munnen?
0: Du, jag ska snart göra en liten djupdykning i, ja, ska man säga, långa versus korta album.
1: Ah, bra. Ja, jag är på team kort.
0: Oh, du är på team
1: kort.
0: Vill
1: jag föra till protokollet.
0: Då får du se sen efter det här då, helt enkelt.
1: Det kommer verkligen.
0: Okej, vi hörs sen.
1: Hej då!

Måste med Man Must Dance hörde vi där. Och tack till Anton och magasinet. Du hänger nu med mig, Annie. Jag är med dig hela vägen fram till 3:30 idag. Och vi ska vidare i musiken nu till en artist som slog igenom 2022 med låten Stockholmsvy tillsammans med Hannes. Sen dess har hon byggt sitt egna universum av svävande R&B-pop. Och tidigare i våras så släppte hon även sitt debutalbum. Här är alltså Water Baby med Air Force Blue.

Air Force Blue hörde det här i P3. Nu ska vi till Thomas Stenström som fortsätter att leverera stora känslor till allsång. Nästa låt är dedikerad till sommarens VM-hyllning till svenska landslaget. Och den heter Leva för alltid.

0: Tid med Thomas Stenström.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Vi lämnar Hej ropet med Thomas och tar oss vidare till nästa artist. För ja, Robin, ja, hon är den perfekta på att göra när det känns ont. Och det låter dansant och musik som känns som att man vill dansa sig ur sina känslor på ett klubbgolv mitt i natten. En popikon som fortfarande får allt att kännas, ja, som sagt, både klubb och hjärtesorg samtidigt. Här är Blow My Mind med Robin.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt

I P3 med låten Homewrecker. Och från amerikansk pop till nu helgens Eurovision-vinnare Dara med låten Bangara. Här möter vi maxad popenergi som dessutom har svensk produktion bakom sig. Banga på volymen, här kommer Bangara.

Viggo Nobis med She, den har vi här i P3 tillsammans med mig, Annie. Alldeles strax så är det nyheter här i kanalen, men först ska vi till Christine and the Queens och den där franska elegansen som möter elektronisk pop här i låten Tilted.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Och ni ska snacka om det första NATO-ministermötet på svensk mark, eller hur?
1: Visst stämmer det, men vi börjar med några nyheter i korthet. I Europa går tillväxten ner och inflationen upp i vårprognosen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. En procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Flera banker verkar ha drabbats av störningar enligt hemsidan Down Detector, och bland de berörda bankerna finns Swedbank, Handelsbanken och Nordea. I lettiskt luftrum har minst en drönare upptäckts, det meddelar landets militär. Invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Och så ska det handla om det stora NATO-mötet som idag drar igång i Helsingborg. Ja, under några dagar samlas nu över 1000 personer och 32 utrikesministrar i stan, däribland USAs Marco Rubio. Och med oss för att berätta mer om detta har vi Sveriges Radios reporter Nina Sköldqvist som befinner sig på plats i Helsingborg. Nina, hur är stämningen där på plats?
2: Ja, men jag skulle vilja säga att den här stämningen är som en blandning av ett bröllop där typ alla gäster ska hålla tal och studentångest. Det är liksom den här tenta feelingen som man får, att det är stora saker som händer och många som ska leverera. Och innan jag kom in i det här mediecentret innanför kravallstaketen och den tungt beväpnade polisen, ja, men då fick jag gå igenom en rigorös säkerhetskontroll.
1: Ja, spännande. Vad är det då för frågor som ska diskuteras på det här mötet?
2: Ja, men fokus ligger främst på det här spända säkerhetsläget som just nu är i Europa. Stödet till Ukraina förstås, och så NATOs framtida krishanteringsförmåga. Att ha med sig också är ju att det här mötet kostar Sverige en hel del. Det är det första NATO-mötet vi är med på, och siffran landar ungefär totalt på 87 miljoner kronor, varav cirka 2,2 miljoner är vad Helsingborgs stad bidrar med.
1: Har du hunnit nås av några rapporter om vad som snackats om hittills?
2: Ja, men jag smög in på en liten improviserad presshearing här med Maria Malmö Stenegård, Sveriges utrikesminister. Men jag vet också att bland annat vår statsminister befinner sig på Revinghed på Skånska regementet för att prata om försvarsläget i Sverige. Så det, visst, det pågår en massa diskussioner, och ikväll så väntas det stor bankettmiddag på Sofiero slott cirka 2 kilometer härifrån.
1: Okej. Stort tack för den rapporten, Nina Sköldqvist. Och det var P3 Nyheter klockan ett. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack, Jakob.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Men visst är det så, live i P3, och klockan har slagit 13. Som sagt, det är P3 som gäller och du hänger med mig, Annie, denna torsdag. Jag vet inte vad du som lyssnar känner, men jag har fastnat i tanken på hur album numera kan ta helt olika vägar. Drake, som släppte 3 plattor på en dag, längre än en riktig lång film. Och så har vi Lykke Li som kan ge ett album kortare än ett avsnitt av en sitcom. Detta ska jag gräva i om en stund, men innan dess mer musik. Vi ska till Veronica Maggio nu, en artist som jag tycker är bra på att fånga den där känslan att man kan vara lite vilse i sina egna tankar ibland. Ni vet, den där upplevelsen att man både växer och krymper samtidigt som person. Och just den känslan fångar Veronica i sin nästa låt. Här är Min vita kanin med Veronica Maggio.

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin. Nu ska vi till det amerikanska indie rockbandet TV Girl som 2014 släppte Lovers Rock. En låt som nästan fått ett eget liv på internet de senaste åren. Här hör vi ett drömsk sound med nostalgikänsla. Och jag får känslan av att så bläddra igenom gamla minnen man egentligen borde ha släppt taget om i den här låten. Här är TV Girl med Lovers Rock.

TV Girl med Lovers Rock här i P3. Hörrni, en sak som jag har tänkt på är att det finns något väldigt mänskligt med gamla album. Vinyl, kassett eller CD-skivor. Skivorna visste när det skulle ta slut och det var liksom, ja men, vad det var. Eller ja, i själva verket så fanns det ingen mer plats. Men en LP var ungefär 30 minuter lång, 4-6 spår och en känsla av musik som sa, det här var allt jag ville säga.

Beatles, Fleetwood Mac och Pink Floyd hörde vi där. Och sen då? Ja, sen kom CD-skivan. Plötsligt fick man plats över 70 minuters musik. Och musikvärlden reagerade ungefär som alla människor gör när de får en större garderob. Man börjar fylla den med saker man absolut inte behöver. Relate. Tracks, bonusspår, remix på remix. Och idag när vi är i en streaming-era har det typ exploderat helt. För nu finns det egentligen ingen takt längre. Och ingen har förstått det här bättre än

0: För Drake album är inte riktigt ett album längre. Vi snackar 20-30 låtar. Och förra veckan så släppte Drake trillingar i albumsläpp. Alltså tre plattor på samma dag. 43 spår med 2,5 timmar musik. Och frågar du mig, känns det inte kreativt längre? Det osar snarare strategi. Men Drake är inte ensam om denna långa buffé till låtsläpp. Andra artister som Future, Migos, The Weeknd eller Taylor Swift, ja, de gör samma sak. Och ja, i grunden handlar det om streaming. Fler låtar betyder större chans till streams, spellistor och alla dessa algoritmer. Och kanske är det så. Album glider från att vara ett konstverk till något som känns som den där buffén som aldrig tar slut.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: For real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Drake med låten Make Them Cry här i P3 med mig, Annie. Och Drake som alltså släppte 3 nya album förra veckan. Och det intressanta är att samtidigt som vissa album bara så blir större och större så finns det en motsatsriktning. För medan Drake pysslar med att släppa projekt som innehåller 2,5 timmars lyssning så har vissa artister börjat göra tvärtom.

Charlie XCX, Lykke Li och Sabrina Carpenter har alltså nyligen släppt musik där man hör snarare tajtare album, refrängen som ibland kommer tidigare och låtar som är kortare. Men inte för att artisterna har mindre att säga, nej. Snarare för att det måste säga det innan någon swipar vidare i den här konkurrerande tidseran vi lever i. För i streamingvärlden är det inte längre en garanti att folk lyssnar från början till slut. Återigen, allt handlar om konkurrering. För om Drake representerar idén om ett album kan fortsätta så länge det fortfarande finns uppmärksamhet kvar, så representerar de här kortare albumen raka motsatsen. Alltså att man kan förstå när projektet är perfekt. Och någonstans mellan de här två albumvärldarna hamnar vi som lyssnare emellan "det tar aldrig slut" till "det var allt, tack för att du lyssnade".

Generation tillsammans med Yung Lean i låten Storm 2 här i P3 tillsammans med mig, Annie. Okej hörni, nästa låt är i princip en ekonomisk statusuppgradering i popformat. Privata jets, champagne som flödar och kan påminnas om att det är ain't no stress when you're glamorous. Även om verkligheten för de flesta snarare är en promenad till jobbet än båda på ett privat flyg. Här kommer Fergie med Ludacris i 2007-dängan Glamorous.

Raka vägen till 2007 tog mig den här låten, Fergie och Ludacris med Glamorous. Men nu ska vi till en låt med ett helt annat tema. Ett spår som känns som att någon knackar på ens känsla i liv. Och man vet inte om man ska öppna den där dörren eller inte. Här är The Visitor med Sienna Spiral.

0: Morgonpasset i P3
1: med David och David.
2: Alltså mig, alltså Daudi. Daudi betyder David.
1: Hur stor risk är det att Ebola sprids till Europa?
2: Sveriges främsta expert på sjukdomen var här.
1: Paret som vägrar sluta kn i kärlekstunneln har fått sitt straff.
2: Jag har sett roasten av Kevin Hart.
1: Jag med. Och är det okej att kolla på nakenbadare med kikare?
2: Du frågar åt en vän.
1: Camilla Läckberg var här också.
2: Lyssna nu i appen Sveriges Radio.

robotarna Daft Punk hörde vi här med Robot Rock i P3 tillsammans med mig Annie. Nu ska vi vidare till Brent Faiyaz här med Other Side.

The Orchid. Och vi ska stanna kvar på det där storslagna soundet men ta oss till en riktig svensk glamrockklassiker. Ni vet, där allt känns lite större, teatraliskt och självsäkert. Och fråga mig inte hur många gånger den här låten har gått på repeat under en bilresa med mig. Det är som att refringen är skriven för att sjungas med till. Här är The Ark, Calleth You, Cometh I.

Kyla tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i P3 tillsammans med mig, Annie. Nu ska vi till DJ Susie. Här är Why Did I Say I Love You?

Det är Rihanna och Bryson Tiller med Wild Thoughts här i P3 tillsammans med mig, Annie. Alldeles strax så är det nyheter, men först ska vi till Sam Fender och Olivia Dean. Här är Rain Me In.

0: Klockan är 2. Det är dags för P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både USA och Israel i kriget mellan länderna. I Afghanistan kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort efter en ny lagändring från talibanstyret. Det skriver tidningen The Times. Tidigare var den lagliga åldern för att gifta sig i Afghanistan 16 år, men flickor yngre än 16 kunde giftas bort med tillstånd från sin pappa eller domare. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten, och om en flicka nått den vid 9 år menar talibanstyret att hon kan giftas bort. 3 tonårskillar döms för att ha planerat det uppmärksammade mordförsöket på Irankännaren Arvin Shoshmoud som skedde i Shoshnouds hem i Malmö i höstas. Straffen blir sluten ungdomsvård. Till TT säger Shoshnoud att det för honom inte är någon tvekan att det är Iran som beställt det här. Och flera banker verkar ha drabbats av störningar enligt hemsidan Down Detector. Och bland de berörda bankerna finns Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Och även betalleverantören Nets är drabbade av en driftstörning, vilket gör att det just nu är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det meddelar företaget på sin sajt. Och så till det här. Ja, nu ska vi snacka om ett riktigt pengaregn. För den person som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten på Mörkö i Södertälje i höstas får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills hittad i Sverige och består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till P3 Nyheter. Mer från Jakob hör vi igen om en timme. Men det är då och nu. Du hänger med mig, Annie, in i eftermiddagen. Och snart så kommer P3s musikreporter Natasha Asarmi förbi. Vi ska snacka om definitionen av bubblegumpop. Alltså genren där melodierna är maxade med en refräng som fastnar direkt och där man ofta kan låta den efter ungefär en lyssning. Häng kvar, för det kommer alldeles strax. Först ska vi dra och shoppa tillsammans med The Strokes här i låten Going Shopping.

med Going Shopping hörde vi där. Nu ska vi till en låt som fortfarande känns som att sväva runt i ett filmisk slow motion. All Saints släppte Pure Shores år 2000. Ett spår som har exakt det där drömska millennieskiftet soundet som direkt tar en tillbaka dit. Här är alltså All Saints med Pure Shores.

0: med Pure Shores här i P3. Tidigare veckan så nåddes vi en nyhet om ett uppbrott. De danska ikonerna Aqua lägger av som grupp. Ett band som en gång i tiden kanske sopades bort som ett skämt, men idag har lämnat en legacy inom det som kallas för bubblegum pop. Men vad är bubblegum pop? Musikreporter Natasha Azarmi är här för att hjälpa mig att reda ut detta. Du Natasha, vad är då bubblegum pop och hur definierar man den genren?
1: Men det är faktiskt inte lika enkelt att definiera bubblegum pop eller tuggummi pop som det kan vara med andra genrer. För det vi snackar om egentligen är ju popmusik, men popmusik med vissa så speciella egenskaper. Det är ofta högt tempo, det är glatt, bubbligt, träffsäkra melodier som bara fastnar på en sekund. Och det här liksom sprudlande humöret i låtarna gör ju att de kanske ofta går hem hos en väldigt ung publik. Jag tror att det kanske är det som gör att man tar det som ett skämt ibland. Fast att det här också hörs i jättemycket olika typer av popmusik och hos jättemånga artister. Men det handlar liksom mer om en viss känsla, en vibe kanske, än att bara göra musik på ett visst sätt. Alltså det handlar inte så mycket om det här tekniska, utan få till den här väldigt sprudlande känslan.
0: Ja, en vibe som man också själv har lätt dragit med till.
1: Jag tror vi alla behöver lite bubblegum pop då och då.
0: Men du, tänker jag, hur lät det då i början?
1: Jo, men alltså, vi kan börja med att gå tillbaka till 60-70-talet till och med.
0: Så långt bak?
1: Ja, så långt bak. Och till de här grabbarna. Jackson 5.
0: En låt som alla verkligen kan sjunga med till.
1: Alla kan. Och du säger ju någonting om just det här vi pratar om, den här effekten den här då stilen har. Och att den verkligen, ja men den slår an någonting hos väldigt många. Och men just Jackson 5 då, de stod för något som då kallades för bubblegum soul. För att det var den här liksom väldigt så härliga blandningen av R&B, soulmusik och just sprallig pop. Vi har de här snabba, dansanta basslingorna, men också då sången som bara känns
0: man sjunger ju direkt med
1: glad.
0: Till den också.
1: Ja, exakt. Alla sjunger med, i alla åldrar. Oh. Det tänker jag är någonting som är väldigt så specifikt för alla de här låtarna som vi ska ta upp nu. För att om vi hoppar fram till sent 90-tal och tidigt 00-tal, då definierades tuggummi-poppen av dessa popstjärnor.

0: Banger på banger alltså, på banger.
1: Fråga mig inte om det hände massa rörelser precis i den här studion.
0: Jag hoppas det. Det är det enda rätta.
1: Som min barndom spelar upp precis.
0: Ja, Britney, Spice Girls, NSYNC. Alltså ja, alltså det här har liksom, den här viben har ju verkligen definierat ja, alltså årtionden av popmusik. Gud, alltså det här låter nu så bra.
1: Ja, men verkligen, och det som vi precis nämnde, det är ju verkligen alltså, jättesvårt att inte dras med i det.
0: Ja, nej men verkligen, man, ja, det här, alltså det är så smittsamt på något sätt, och det är inte, alltså det är inte en enkel grej att skapa popmusik som verkligen fastnar på en sekund. Nej. Det ska man inte underskatta.
1: Verkligen. Men du, för att innan nämnde jag då Aqua som har då splittrats.
0: Rest in peace.
1: Eller rest in power. De går säkert bakom 10 år. Men på vilket sätt är de då bubblegum pop eller tuggummi pop?
0: Ja, men de stod liksom i framkant för en parallell bubblegum-värld som föddes ur skandinavisk eurodance. Mm. Och här snackar vi elektronisk dansmusik med väldigt mycket fart. Och för Aqua handlar det... Det var väldigt mycket fokus på de här, just de här extremt catchiga refrängerna och den här pitchade ljusa sången som ju förstärkte den här löjligt euforiska känslan ytterligare. Men det visuella var också väldigt viktigt. Mm. Det skulle vara sådär plastigt, rosa och just futuristiskt på samma gång.
1: Du, jag tycker då att vi tar oss dit, förmodligen till våran barndom igen. Mm. Så lyssnar vi på den gruppens ikoniska låt. Är du redo för Barbie Girl?
0: Om jag är.
1: Här kommer Aqua. The Barbie Girl.
2: Hi, Ken. You wanna go for a ride?

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: I love you, Ken. Där hörde vi alltså Aqua med Barbie Girl. Gruppen som lämnade ett stort avtryck i bubblegum-poppen och även gick skilda vägar tidigare veckan. Jag har med mig Natasha och vi snackar om den här genren. Hur är Aquas legacy i musiken?
3: Jo, men den lever vidare och exempelvis så gör den det i hyperpop-genren som ju Charlie XX typ har blivit ansiktet utåt för. Ja, här har vi hennes speeddrive.
2: Vad jag inte tänkt på det här.
3: Ja, just att hon också sjunger om det. Det är ytterligare en Barbie-låt också. Så här, cirkeln är sluten. Nej, men hyperpop-genren är också en blandning av då 00-talets tugmi-pop och 90-talets Eurodance. Så tänk typ så lite så. Britney Spears möter Aqua. Mm. Hårda beats, syntiga melodier och då autotunad sång skulle nog inte existera i den form den gör idag om det inte vore för just Aqua.
2: Nej, men kan en genre med så lösa definitioner då leva vidare?
3: Ja, men det kan den. Men det som händer då är ju att den här genren då ändrar stil med åren. Mm. Och i det här snacket har vi ju nämnt alla från Jackson 5 till Britney Spears till just då Charlie XCX. Så de här egenskaperna i musiken, de bara utvecklas och tar med ny form hela tiden. Och jag tycker just att vi har varit inne på det här, att det här är genre som ibland liksom förlöjliga som inte tas på allvar, eller att den kallas barnslig. Men faktum är ju att den fortsätter att göra avtryck och liksom det finns delar av den i majoriteten av all popmusik som görs.
2: Men hur hör man den då idag, tänker jag?
3: Ja, men förutom då Charlie XCX och i hyperpoppen så hör vi den idag en hel del i K-poppen. Mm. Och för att K-poppen, eller inte all K-pop men mycket K-pop definieras just de här glada, bubbliga, catchiga melodierna och de är extremt bra, lite för bra på att göra just poplåtar som bara sätter sig vid allra första lyssningen. Och det är väl lite det bubblegum pop går ut på.
2: Ja, man älskar ju och hatar det helt enkelt på samma gång. Du, tusen tack Natasha för att du kom förbi och snackade lite bubble pop.
3: Tack själv.

Harry Styles, alltså konsertaktuella Harry med American Girls. Hans konsert i Amsterdam fortsätter med full fart. Men Harry Styles är inte den enda som sjunger om amerikanska tjejer. För hyperdigitala och futuristiska när man sänder blickar mot en specifik amerikansk tjej. I ett stormigt liv så söker hon efter kärleken. För allt hon vill av sin partner är att bli älskad som hon vore Madonna. Här är alltså när man sänder med Madonna.

Hej med Relationships här i P3 tillsammans med mig Annie. Nu ska vi göra effektiv musiklyssning. För bara på 2 minuter och 40 sekunder så kommer vi kunna lyssna på 10% av ett helt album. Vad är det jag menar, undrar du kanske? Jo, jag snackar om Lykkelis nya musik. Hennes platta The After Party höll ju saker väldigt kort och gott. 9 spår med en total speltid på snäppet under 25 minuter. Så därför blir den inte särskilt långa låten Happy Now. Ungefär 10% av hela albumet. Jag tycker att vi lyssnar. Här är alltså Lykkelis med Happy Now.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
1: Det är som tjejmade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet, pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Jim Legacy. Yes, I don't know, I don't know. Du är där, du lyssnar på P3 med mig, Annie. Vidare nu ska vi till The Cure och en av deras mest populära låtar där postpunken möter indiofrin i ett spår som handlar om den där snurriga känslan förälskelsen ibland drabbar oss. Du vet, allt går lite för snabbt. Det känns lite för bra och allt känns just like heaven.

Like Heaven här i P3. Den här låten är faktiskt en favorit hos nästa artist. Så pass att hon 2025 gjorde en cover tillsammans med Robert Smith, alltså sången i The Cure, under Glastonbury.

här är alltså från festivalen Glastonbury, och komiskt nog så släppte hon igår en teaser till sin nya låt och videon som också heter The Cure. Och nej, denna gång är det inte en hommage till bandet, snarare ett smakprov på kommande musik till hennes album och signum. Hjärtekross och känslomässig efterbearbetning. Men tills vi vet mer om Olivias läkande sår så lyssnar vi på singeln som kom för ett par veckor sedan. Här är Drop Dead med Olivia Rodrigo.

Nilsson med Jerry. Du läser på P3 med mig, Annie, som ditt sällskap hela vägen till 16:30. Nu ska vi till Ray och Hans Zimmer. Här är Click Clack Symphony. Mm.

0: Rosalia med Foco Ranni. Klockan är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack Annie. Internetleverantören Nets har under dagen haft stora störningar som gjort att kunder hos flera banker haft problem med kortbetalningar. Problemen ska nu vara på väg att åtgärdas, skriver Nets i ett pressmeddelande. Det rapporterar Danmarks Radio. Bland de berörda bankerna finns bland annat Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Enligt Nets berodde störningen på ett internt fel och de ska nu analysera närmare vad felet kan bero på. Även i juli förra året drabbades Nets av störningar i flera länder, däribland Sverige, vilket gjorde att kunder under flera timmar inte kunde genomföra kortbetalningar. Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, rapporterar CNN. Enligt USA:s underrättelsetjänst har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av de omfattande attacker från både USA och Israel i kriget mellan länderna. Och de aktivister från konvojen Global Sumud Flotilla som greps av Israel i början av maj när de var på väg till Gaza med nödhjälp har släppt så ska utvisas från landet. Det är enligt organisationen Adalla. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han viftar med en israelisk flagga framför knäböjande aktivister med bakbundna händer. Videon har väckt skarp kritik både i Israel och från omvärlden. Och så byter vi ämne helt. Ja, nu ska vi snacka om ett riktigt pengaregn. För den person som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten på Mörkö i Södertälje i höstas får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills hittad i Sverige och består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack, Jakob.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, klockan är strax efter 3 och du är liksom på P3 med mig, Annie. Jag har en massa musik redo. Man säger som DJ Seinfeld, Lord och Wu-Tang Clan. Ja, det är något för alla helt enkelt. Plus strax efter eller innan 15.30 så stampar Hanna och Kristoffer in för att ta över sändningen. Men vi börjar med ingen annan än veckans P3-hit. I'm your girl, right? Tove Lo.
2: Det här är veckans P3-hit.

EMI. Du hänger med mig, Annie. Och vi ska nu till nästa låt. För ibland så undrar man ju vad artisterna vi gillar har i sina lurar. Vad de lyssnar på dagligen och ger dem inspiration. Om du undrat detta om Didi Seinfeld så har jag ett tips till dig. För förra veckan så släppte en ny P3 Klubbmix där ingen annan än just DJ Seinfeld gäster. Det blir snabba låtar, hans egna klubbfavoriter och även ett litet smakprov på vad som komma skall från honom. Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P3 Mix så kommer du hitta den där. Kanske något att lyssna på ikväll. Men så länge så tycker jag att vi lyssnar på DJ Seinfeld med You Can't Come Home.

DJ Seinfeld med låten You Can't Come Home. Ibland så överrumplas man av känslor på ett sätt att du knappt förstår vad du precis har hänt. Den här stunden av chock är det som Lorde utforskar i en av hennes låtar. Där man överrasas av så mycket samtidigt att man bara känner, vad var det där? Det här är What Was That med Lorde.

0: vi Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Kanske stod hon på Sture P med designbrillorna. Fy fan vad steg. Personligen föredrar jag att ha swag i skogen med din syrra. Eller kanske fucka ur med en bad boy. Vad är det jag snackar om? Ja, Hanna och Kristoffer, det vet ni.
1: Ja, jag förstår nu. Det vet du.
2: Jaha.
0: Och jag trodde verkligen att jag skulle gå hit.
1: Ja, men vi är inte en så stor konsument av deras katalog, men visst fan är det så att Johan Gunterberg kommer hit och alltså, är filosof i veckans vardagsfilosofiska rummet. Det är ju kul, för det känns ju som att det här är väldigt fördomsfullt av mig, antar jag. Mm. Men det känns som att de har riktigt usel moral, alla i det vet du.
0: Oj, varför tror du det?
1: Bara en känsla, och ofta så brukar det brukar ju oftast gälla skådespelare och artister. Mm. Han är ju en artist.
2: Oh, men.
1: Men generellt. Mm. Ja, och Carla Zane.
0: Mm, alltså, jag nämnde ju
2: taget som bekräftar regeln.
0: Jag nämnde ju låttitlarna där i shoutout till min producent Roberto. Det kanske säger en del om moralen.
3: Jag behövde saka lite. Jag kunde dem inte helt i hjärnan.
1: Ja, men vi dömer sällan folk, förutom i just vardagsfilosofiska rummet då.
0: Just det. Part,
2: men då är det ju Ahmed som dömer. Det är han så bra på.
1: Ja, vi är bara hans marionettdockor som
2: Ja, vi är verkligen inte dömande.
1: Nej,
0: ni skulle aldrig.
1: Nej.
2: Gud, vi kanske ska ha en sån lyssnargrej idag.
1: Nu har vi precis bestämt en annan lyssnarfråga.
2: Okej.
1: Vi måste bara lyssna på mötena.
2: Ja, men jag gör det, Kristoffer.
1: Uppenbarligen inte.
2: Vad bestämde vi då? Ja, men säg det nu då.
1: Vi tar det sen, säger Ahmed. Han bestämmer.
2: Tar det sen,
1: vi är bara dockor som gungar i vinden.
2: Ja, jag vet. Jag kanske bara tröttnar på det. Det är väl det.
1: Jag fattar.
2: Det. Men att jag vill kanske ha lite egen jävla agens i det här jävla programmet. Är det någon som har tänkt på det? Att jag kanske vill vara med och bestämma. Till exempel, är det ett otroligt svampår, då hade det varit intressant, tycker jag, att ta in både någon som kan liksom, alltså någon som kan mycel.
0: Ja, Hanna för president.
2: Svamparnas otroliga underjordiska system. Kanske någon kock som är jättebra på att laga svamp. Kanske någon som mikrodoserar psilocybin.
1: Starta en podd.
0: Jag tycker den här låten passar väldigt bra till ditt tal.
2: Jag ska fan starta en podd, Kristoffer, utan dig.
1: Okay.
2: Den ska bara vara med mig.
1: Good luck.
0: Lycka till.
2: Hej då, Annie. Trevlig helg.

0: Morgonpasset i P3
1: med David och David.
2: Alltså mig, alltså Daudi. Daudi betyder David.
1: Hur stor risk är det att ebola sprids till Europa?
2: Sveriges främsta expert på sjukdomen var här.
1: Paret som vägrar sluta kn i kärlekstunneln har fått sitt straff.
2: Jag har sett roasten av Kevin Hart.
1: Jag med. Och är det okej att kolla på nakenbadare med kikare?
2: Du frågar åt en vän.
1: Camilla Läckberg var här också.
2: Lyssna nu i appen Sveriges Radio.

0: 3-3.
1: Det är torsdag, det är eftermiddag, Peter med Kristoffer och Bojan Hellqvist.
2: Vadå Bojan?
1: Det är kul att säga, inte så, alltså Bojan, Boja.
2: Aha, Boja. Mm. Inte Bojan Djordjic,
1: eller vad heter han? Jag tänkte på, nej, han har varit här en gång.
2: Eller en kvinna som bodde på Järvenö, som pappa jobbade med.
1: Det är en bastant kvinna från öst.
2: Hon hade fotboja.
1: Okej.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten i eftermiddag i P3. Med Hanna och Kristoffer. Idag såg jag en grej på Reels.
1: Vad?
0: Det var ett klipp när den väldigt framgångsrika komikern och blottaren Louis C.K. höll en stand-up-rutin. Och han pratade då om Donald Trumps teori om träning. Har du hört om den?
1: Nej.
0: Det här tyckte jag var så jävla intressant. Jag lyssnade på det och sen tänkte jag, är det här sant? Så googlade jag och forskade lite och det visade sig stämma.
1: Okej, så det är inte bara en teori, det är rakt av fakta som
0: Alltså det är fakta om, nej. Alltså jag menar bara teorin, det var inte bara att han hittade på det på stand-up-scenen.
1: Aha,
0: utan Donald Trump har den här teorin, har han på riktigt.
1: Okej, om träning.
0: Precis. Du vet vår kollega Margret Atlodotti, hon har ju en grej, hon rör ju inte sitt ansikte. Hon rör ju minimalt för att minimera rynkor. Hon ler inte, hon är väldigt så...
1: Men, fan, nu sjönk hon i mina ögon.
0: Hon har gjort det i många, många år och pratar ofta om detta. Ja, jag försöker själv applicera det på mig själv, men jag glömmer ofta bort. Så det går inte.
1: Vad är det för liv att leva?
0: Ja, men nu, okay. Det var bara en så skulle liksom få in dig i rätt känsla.
1: Mm-hmm. Ilska.
0: Nej.
1: Ilska upp.
0: Donald Trump tänker på samma sätt när det handlar om träning. Han rör sig, alltså han rör sin kropp så lite som möjligt.
1: Aha, för att spara på leder.
0: För han tror, eller påstår då, och det här är ingenting han läst, eller något, det är bara någonting han har fått för sig och tror, det här måste stämma. Det är att han ser på människokroppen som ett batteri. Man har liksom ett antal movements i sig. Och när de är slut, då faller man ihop och dör.
1: Okej.
0: Den enda träningen han sysslar med är, han spelar ju golf. Men då åker han liksom den här golfbilen med den rundkörd, alltså så mycket det bara går, så han ska gå minimalt. Och när han hörde att John O'Donnell, som driver ett av hans kasinon typ, skulle träna inför Ironman, som jag antar är någon slags megamaratongrej, triathlon kanske. Då varnade Trump honom och sa, you're gonna die young because of this. Och han pratar också jätteofta om att han har jättemycket vänner, att alla hans vänner som tränar nu måste byta ut sina höfter och de liksom har knäproblem och sånt. Så Donald Trump rör sig minimalt för att leva så länge som möjligt.
1: Intressant, för det där är ju också en, det där är en, jag vet du vem Elin Unnes är?
0: Ja visst, ish.
1: The Secret Garden, hon är författare och producent och massa grejer.
0: Hon har varit med i vårt program en gång.
1: Ja visst. Det har hon. Och, nej men hon har så här, hon har ett mantra. Ät mindre. Nej, träna mindre, ät mindre, jobba mindre. Mm. Ju mindre man tränar, desto mindre måste du äta och desto mindre måste du jobba. Alltså det är lite samma, det är lite samma så. Spar på energin.
0: Men man får ju också väldigt lite pengar då. Nej, för det tjänar man in på allt man inte
1: på allt man
0: äter.
1: Inte äter.
0: Eller alla gymkort och sånt som man också slipper kanske.
1: Okej, vilken kul teori.
0: Det är kul när folk har teorier.
1: Jag tror inte riktigt att det funkar så.
0: Tänk så har
1: för att, men för jag tror liksom inte att kroppar har ett visst antal. Eller så vad vet jag? Eller så har de det.
0: Det är som när Samantha i Sex and the City, en serie vi ofta återkommer till. När hon får problem, hon kan inte komma plötsligt och hon är ju sexgalning. Hon vill bara knulla. Och då säger någon, tror jag, till henne. Hon får för sig att man har då x antal orgasmer i sig i sitt liv. Hon tänker på att hon har varit en sån hora. Så är det liksom slut nu? Och var hon då 50? Och liksom, varför fan ska hon leva nu? Sen får hon en orgasm ändå.
1: Får hon?
0: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vem det är.
1: Vet vad? Kvinnor får inte. Vi tar oss.
0: Okej. Men jag tycker också det är kul med folk som har teorier. Donald Trump är, säga vad man vill om Donald Trump, men han är ju liksom en av vår tids största komiker.
1: Ja, men alltså jag har skrattat så mycket åt honom. när han hade den japanska premiärministern, nej vänta, var det japanska utrikesministern hos sig?
0: Här om månaden bara.
1: Ja, när de pratade om Iran. Alltså de fick en så här... 28 februari så var det en japansk hotshot i Vita huset, och då var det här med Iran, eller var det här med Iran, men då var det en japansk journalist som frågade Trump varför USA inte hade varnat sina allierade att de skulle liksom slå till mot Iran, och då sa Trump, who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Och så man ser den här kvinnan.
0: Innan
1: sitta bredvid. Och hon, och du vet, alltså han liksom börjar skratta och hon tycker det är så jävla jobbigt. Det är ju Ja, det är ju sån jävla humor. Det är sån humor. Sen så, men det verkade tydligen inte, det verkade inte stämma, det verkade vara fake. Men att han så typ, han glömde bort, jag trodde att det här var på riktigt, att han hade glömt bort vad hon hette och bara så här, refererade till henne som The Pearl Harbor Lady.
0: Han, vi har pratat ofta om hans smeknamn. Han är ju väldigt, väldigt duktig på det där. Och ibland så skrattar man ju åt saker fast det kanske inte är speciellt lämpligt.
1: Nej.
0: Och jag har ju berättat när jag till exempel, när jag råkade skratta under tysta minuten efter tsunamin i skolan. Det var helt fruktansvärt. Svärt. Mm. På en begravning har gjort samma. Det var länge sedan.
1: Linda Hjertén gjorde den när den förintelse vill göra.
0: Ja,
1: det,
0: ja,
1: föredrag.
0: Det är väl
1: i samma skola.
0: Ja, en klassiker. Mm. Alltså, mm. På ett sätt att det där händer när det kommer såna. Jag hade velat höra lite exempel från lyssnarna. När ni har skrattat fast ni kanske inte borde ha skrattat.
1: Jag borde verkligen inte ha skrattat.
0: Men det var så jävla kul. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller skicka ett DM till oss. Där heter vi P3, Sveriges Radio. Ja, men då skriver i chatten.
1: Kraftig Trumps ökning syn... av könssjukdomar i Europa.
0: Nej. Trumps syn på träning strider helt mot den medicinska och vetenskapliga konsensusen som rekommenderar regelbunden fysisk aktivitet för ett hälsosamt liv. Men jag tror fan mer på Trumps teori.
1: Och det var Japans premiärminister. Och jag har också glömt bort vad hon heter.

0: Madonna och Sabrina Carpenter. Bring your love. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du,
0: ja.
1: Vi är inte så olika som du tror.
0: Du och jag.
1: Igår var vi båda ute på stan.
0: Det var, jag ska kolla på Amat, hur besviken han är på dig. Kolla, han typ går ut ur studion. Du måste lyssna lite bättre.
1: Men du lyssnar ju inte heller. Han sa ju åt dig att puffa för lyssnafrågan mellan två låtar.
0: Då var jag, det här hände ju varenda dag med dig. Hela tiden. Han sa så här: läs det här smset, okay. Puffa för lyssnafrågan så att lyssnarna kommer igång. Sen efter det, då kan ni gå vidare och prata om era respektive kvällar. Du läser ju smset.
1: Nej, men vet du vad? Jag var på väg dit. Jag vill också läsa sms.
0: Men jag tror inte du ska,
1: för vi är inte så olika, du och jag. Jag vill också läsa sms.
0: Vad bestämde vi om smset, jag och Amet?
1: Att vi ska läsa det.
0: Ja, vem, vad sa vi? Det var speciellt.
1: Att du skulle göra det.
0: Fanns en anledning till det?
1: Jag gör det då.
0: Okej. Okay. Lyssnafrågan heter då. Heter. Jag borde inte skrattat.
1: Nej.
0: Men jag gjorde det ändå. Typ. Typ så heter den. Så här skriver någon: jag borde inte skrattat på en begravning där en äldre man begravdes. Han hade blivit tvungen att amputera ett ben. Och mitt i allt säger prästen, som inte har en aning om att han har amputerat ett av sina ben av någon anledning, men tänk ändå hur det skulle vara att hoppa runt på ett ben. Då skrattade jag så jag grät, tyvärr.

0: Ja, du med, verkar det som.
1: Ja, men det är klart. Om prästen säger så.
0: Ja.
1: Det må väl vara hänt då att man skrattar lite.
0: Är det inte lite befriande ändå med någon som skrattar på en begravning? Eller kanske jätte... Jag håller på att skratta på en begravning. Kan vi berätta om det här i radio?
1: Det vet jag inte.
0: Du och jag var ju på samma begravning. Ja. En nära vän till oss.
1: Jaha, det var du ska... Okej. Okay. Mm. Ja, precis. Hennes pappa. Vår nära väns pappa.
0: Precis. Mm. Och då var vi på den begravningen och då ska man gå fram då i slutet och lägga så typ en ros på själva kistan. Och du håller väl på med IVF?
1: Ja,
0: under den här tiden eller någonting sånt. Och då kommer det fram en kvinna till dig när vi är där uppe bland och ska lägga rosor och så ser, jag står precis bredvid dig och det är ju liksom väldigt så andagsfullt och liksom sorglig stämning. Och då tar den här kvinnan sin hand på din mage och säger något i stil med äntligen, vad kul, Anna. Och jag ser det där hända framför mig och du vet, jag är så, jag bara, alltså du vet, jag börjar blöda i munnen för jag biter mig så hårt i kinden för det är... Det här är typ en sån Curb Your Enthusiasm-scen som utbär sig. Hur kan han få denna gåva på denna mycket sorgliga dag?
1: Ja.
0: Hur kan det hända?
1: Hon var också väldigt nära anhörig till den som hade gått bort.
0: Ja, alltså,
1: det var ju inte liksom läge att börja skälla ut.
0: Tänkte, hur kan det hända så mycket liksom, fruktansvärda och underbara saker samtidigt? Mm. Väldigt speciellt. Ja, fortsätt gärna berätta.
1: Speciellt.
0: När ni då skrattade fast ni egentligen inte borde. 72250 heter vi på Insta. Nej, jag ser fel hela tiden.
1: 72250, om man vill smsa, då skriver ni Petri Hjälp Mellanslag eller så DMar ni oss på Insta, vi heter Petri Sveriges Radio. Du får läsa ett sms. Jag började skratta på min farfars begravning när prästen sa fel namn. Vi har samlats här idag för att ta farväl av, vem då? Sjukt olämpligt. Men jag där och då tyckte ändå att det var lite festligt. Prästen har liksom en sak att komma ihåg, vilket är namnet, och att missa det. Ja, ganska roligt ändå.
0: Till prästens försvar, det är väl lite mer att komma ihåg än bara vad den som har dött heter.
1: Jo, men...
0: Det är en hel show där, alltså det är liksom...
1: Men, jo, men i den showen så är det väl ändå viktigt att veta vad namnet på den som har dött.
0: Jo, men det finns mycket annat, menar jag. Det är som att dela Petri Guld, kan jag tänka mig. Det räcker inte att komma ihåg vad Veronica Maggio heter.
1: Petrus Evangeliet.
0: Snyggt.
1: Tar mycket i, vet du vad?
0: Ofta har de inget, de ofta liksom kör de ju utan manus.
1: Vet du, ska jag säga en sak apropå det där som Trump sa om träning, hans teori om träning. Mm. Min pappa hade ju ett säg.
0: Okej.
1: Eller han hade många.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja. Men ett var, kunskap, det är en lätt börda. Alltså att kunskap, det tar liksom ingen plats.
0: Nej.
1: Alltså tvärt emot då den här tanken på att man har bara ett visst antal rörelser i sig och sådär.
0: Mm.
1: Kärlek är ju också en sån där grej. Det är inte så att hjärtat blir fullt efter ett tag.
0: Nej, fast
1: snarare blir det liksom fullt. Det blir väldigt snabbt fullt om man inte älskar.
0: Ja, vi kan också ruttna efter för mycket skit, så att säga.
1: Så, absolut.
0: Eller mitt har stängts av, tror jag.
1: Ja, jo, visst.
0: Men ibland hör jag lite ljud därifrån.
1: Gör du? Ja. Och så vad hör du då? Sådana här tumbleweeds.

0: här. Sexy boy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vi var ju båda på stan igår.
0: Det var vi.
1: Det var en sån löftesrik kväll.
0: Visst var det.
1: Lite en sån kväll som vi tänker att det är när man gör kärlekstunneln.
0: Ja, exakt.
1: Eller hur?
0: Exakt. Kanske lite för grått.
1: Ja, var kanske, ja, men det var jag kanske lite för grått.
0: Men i förrgår kväll i Stockholm, då var det exakt kärlekstunneln, himlen rosa.
1: Var det?
0: Mm, okej. Okay.
1: Ja. Du hade kollat på restaurangen du skulle gå på, ja. Hemsida. Hur många rätter blev det?
0: Det blev
1: svara mig bara.
0: Men vad räknar du som är rätt? De har ju massa snacks som man beställer in.
1: Säg hur många olika punkter på menyn som du
0: yes, då ska vi se. Den här grejen. Kan jag säga rätterna?
1: Ja, det är klart du kan.
0: Nej, säger Ahmet.
1: Ja, men åh gud, Ahmet, han kan väl få säga, kommer han säga potatismos i Sveriges radio? Nej, okej.
0: Okay. En Big Mac, en skoja. Nej, men jag åt, två sådana snacksgrejer. En, två, tre, fyra, fem, sex och en halv rätt.
1: Och du är inte matglad?
0: Nej, men de är ganska små.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, vad kul.
0: Och två enheter alkohol.
1: Toppen, det tror jag inte på. Jag och min kompis Evelina var ute och gjorde saker också. Var på ett vernissage, var på en restaurang.
0: Gjorde stan farlig.
1: Ja, åt kanske sex rätter. Hopp. Och på det där vernissaget så delade de ut sådana nougat-snacks. Mm. Som vet du det, sådana nougat med som
0: exakt mjuk vad du menar.
1: Och pistage. Och, ja, man skulle få en. Mm. Jag tog sju.
0: Varför det?
1: Jag var hungrig.
0: Ja, men du får tänka på de som inte får då.
1: Jo,
0: du är
1: men
0: så egoistisk.
1: Vadå? Som ibland, inte får?
0: Du beter dig som Mariah Carey. Du jobbar på P3.
1: Vadå Mariah Carey?
0: Jag menar, hon är som diva, menar jag. Det är väldigt divigt att dyka upp på en vernissage och ta sju sådana snacks.
1: Men ja, de har väl en hel säck?
0: De har räknat så att alla ska få en,
1: nej,
0: max två.
1: Nej, men det
0: två.
1: Tror jag.
0: Det
1: okay,
0: tror jag.
1: Okej,
0: okay. De har inte så mycket pengar i det konstvärlden.
1: Nej, det är sant i för sig. Ja, det var jättedåligt. Det var också, det var liksom det är ett jättefint ställe som har en liten trädgård. Och när de berättade att första spadtaget i den där trädgården togs redan på 1920-talet, då började Ines äta jord och liksom ryckte upp jordkoklar och tuggade i sig inom protest kanske för att hon inte hade fått mat på länge. Och när hon hade börjat med det, då började Ingeborg sen gräva, så jag fick liksom skitsamma. Ja, när vi var på den här restaurangen sen då var jag, skulle jag gå ut och kissa hundarna bara, då hittade jag en duva som inte såg ut att må så bra.
0: Levde den?
1: Ja, men det var knappt, och då tog jag upp den för jag tänkte så här, men gud, här ligger den duva, den var jättefin, det var verkligen inget alltså så att man så här, gud, den här är verkligen döende. Och så först så gick jag då till den här restaurangen i fråga, och så bad jag om lite sockervatten, för ibland om de, du vet, om de flugit in i ett fönster eller så där. Så kan man ju rädda fåglar. Man kan, för oftast är det inte att de dör av bruten nacke, utan de dör av chocken.
0: Okay.
1: Särskilt småfåglar gäller det. Då kan man ta upp och så kan man blåsa på dem så här så att de blir varma, och då kvicknar de till. Ibland behövs det lite värre saker som sockervatten. Så då gick jag och bad om det. Så försökte jag ge den där duvan sockervatten, men den dog tyvärr.
0: Nej, okej. Okay.
1: Så jag fick lägga tillbaka den när den låg.
0: Och då la de
1: och så tänkte jag, det är exakt så här covid börjar.
0: Ja.
1: Att för det var, jag så, det, jag kanske har något.
0: Du tog väl inte en tugga av den?
1: Nej, och jag tvättade händerna noggrant.
0: Gjorde du verkligen?
1: Jag gjorde det två gånger.
0: Okay.

0: Milky och David Guetta, Just the way you are i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som lämnar över till P3 Nyheter, klockan är 4.
1: Stort tack. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Och så är drönarlarmet i Lettland avblåst. Detta efter att minst en drönare siktats tidigare idag i lettiskt luftrum och invånare till följd av detta uppmanats att söka skydd inomhus. Det är inte klarlagt vem som skickat drönaren, men ukrainska drönare har vid flera tillfällen observerats i Finlands och de baltiska ländernas luftrum. Och så om NATO-mötet i Helsingborg. Det kan nämligen vara ett av de största internationella möten som hittills ägt rum i Sverige. Så säger Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
2: Lika nytt som EU-toppmöten på svensk mark en gång var för svenskar så är nu NATO-möten på hög nivå någonting nytt. Det är ett tydligt exempel på mötet är att Sverige nu är med i NATO alltså med allt vad det innebär. Och att Marco Rubio, USAs utrikesminister, kommer, det är stort för Sverige måste man säga ändå. Det andra är att man kan säga att steget mellan Peking och Helsingborg inte är så långt som man kan tro. För utan att överdriva kan man säga att det här NATO-mötet hamnar rakt in i den världspolitiska turbulens som haft en intensiv vecka.
1: Och så har de aktivister från konvojen Global Sumud Flotilla som greps av Israel i början av maj när de var på väg till Gaza med nödhjälp nu släppts och ska utvisas från landet. Det är enligt organisationen Adalla. Det är efter att den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir igår publicerade en video där han viftar med en israelisk flagga framför knäböjande aktivister med bakbundna händer. Videon har väckt skarp kritik både i Israel och från omvärlden. Och så ska det handla om sillen som har det kämpigt i Östersjön. EU-parlamentet har nämligen röstat igenom ett förslag som ska pausa storskaligt industrifiske i Östersjön tills att bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. Dock är EU-parlamentets beslut endast en uppmaning till EU-kommissionen och om det ska bli verklighet måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Snart fillotime, Hanna. Johan Gunterberg kommer hit.
4: Men först ett sms.
0: Okej.
4: Jag skulle sjunga som en bro över mörka vatten på min farfars begravning. Sjuk idé, men min pappa tvingade mig. Och så fort orgeln började spela så kunde jag inte hålla mig och bara brast ut i skratt.
0: Vi undrar alltså när ni har skrattat fast ni inte borde. Fortsätt fyll på med den typen av historier. 72250 smsar ni till. Eller så skriver ni till oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Snart fillo!

Jalen Agonda, Doctrine of Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart vardagsfilosofiska rummet, veckans filosof heter Johan Gunterberg, först TLC.

0: Creep, fast inte med Radiohead utan TLC i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Ska stå upp?
0: Det har blivit problem direkt när veckans filosof kom in i studion.
1: Men han, veckans filosof?
0: Du är veckans filosof.
1: Knaster i
0: det har ännu en gång blivit dags att göra det vi gör varje torsdag. Vardagsfilosofiska rummet. Vi testar en känd persons moral och vi har då, som Amat skrivit, rätt så kul medan vi gör det. Veckans filosof är komikern och artisten som frontar humorgruppen Det vet du, som är aktuella med sin alldeles egen VM-låt Kanna på. Välkommen hit, Johan Gunterberg!
2: Tack så mycket. Tack. Komiker, vad roligt att höra.
3: Hej, Johan Gunterberg.
2: Komiker är en sån där sak man inte vill gå runt och kalla sig själv i alla fall, tycker jag. Det blir så här oskönt på något sätt.
0: Ja, men vi slänger gärna ut det epitetet,
2: ja,
0: på
2: tack,
0: folk.
2: Tack.
3: Varför vill man inte kalla... Ja,
0: om lite
3: man,
0: självgott kanske.
3: Ja. Jo, men om man är babben så ska man
0: säga... Nej, men då hon är stand-up-komiker. Det är väl ändå inte riktigt du, Johan?
2: Ja, nej, men jag gjorde ju en show förut. Men det var inte riktigt stand-up, men det var väl tjej nästan
3: var
2: lite stand-up.
3: Vad alltså,
0: var det? Tonen, Hanna. Jag
2: gjorde som en föreläsningsshow.
3: Aha.
2: Som hette, vad den heter nu, jag kommer förmodligen bli
3: cancelled.
2: Jag
3: canceled. Vet det. Nej, okay.
2: Så hade jag mina grabbar i soffan och snackade för dem liksom. Så det var ju ändå stå upp snack. Men,
3: okay. Du stod just, upp och pratade?
2: Absolut. Eller jag satt i och för sig ganska mycket, men jag gick upp ibland och sådär.
0: För oss är det i alla fall komik, Johan. Du får bara leva med det. Du är också artist. Gud vad jag, min röst. Den här veckan har inte varit bra för min...
3: Nej, det kanske den inte har, men du har en väldigt fin t-shirt.
0: Tack så mycket.
2: Ja.
3: Och jag tycker du ser ganska vältränad ut, Kristoffer.
0: Okej, tack. Inte lika vältränad som Johan, då.
2: Va?
0: Jag kör ju mer Trumps träningsteori, att man ska röra på sig så lite som möjligt. För då lever man... Ja, för han tror att människan är som ett batteri. Att man har liksom en viss mängd energi i sig och när den tar slut, då bara faller man ihop och dör. Mm-hmm. Och då ska man inte ha gjort av med så mycket.
2: Oj då.
0: Därför rör han sig minimalt. Du är komiker och artist. 2018 släppte ni i Det vet du VM-låten Vi sjunger, som kom trea på Sverigetopplistan och konkurrerade ut den officiella... Du vill rätta mig, eller?
2: Nej, men jag kan ta koll, för jag tycker jag kan ta det sen. Fortsätt först.
0: Okej, okay. Kom trea på Sverigetopplistan och konkurrerade ut den officiella VM-låten Bäst när det gäller med Gyllene Tider och Linnea Henriksson. Hur tror du era chanser ser ut mot Thomas Stenström och hans VM-låt?
2: Alltså, inte just jämföra med Stenström kanske, men jag tycker det känns väldigt bra. Jag brukar känna när jag har gåshud så brukar det gå bra. Och jag har haft det fortfarande av den, för jag tycker att den utstrålar det som jag känner när jag tänker på fotbolls-VM. Sen behöver man inte gilla den. Jag fattar ju att, ja, men det jag tänkte komma in på lite grann. Det är kul att du har koll, för att ibland när det är så här recensenter och sånt som står och snackar, så känns det som att de inte kan så mycket. Mm-hmm. De bara säger vad de tycker av att liksom inte ha kanske gett sig in på vad varje artist har gjort innan och sånt. Så att pratade just om det där häromdagen, för att det är kul att du har koll där.
0: Men jag är ingen recensent, vill jag inte undersöka mig i en fas.
2: Men jag bara tänkte på det häromdagen, för det var en så här recensentgrej på tv någon gång och de sa ingenting om oss just. Men jag bara tänker att så här, man kastar gärna ihop de här VM-låtsartisterna som skit. Så här, ja, det låter inget bra liksom. Mm-hmm. Fast de kanske typ, min känsla är att de inte riktigt har koll på vilka alla är ens. Liksom.
0: Ja, för den officiella VM-låten och Thomas Stenströms låt har ju fått, många gillar den men också fått ganska mycket skit. Den handlar för lite om fotboll, bla bla bla. Den här refrängen har han använt i någon annan låt inom Via Play-serie för 1000 år sedan. Men jag tyckte det var väldigt kul att han gick ut nu och sa själv att jag tycker det här är den bästa VM-låten som någonsin har gjort.
3: Ja, men det är det självförtroende man måste ha.
0: Eller hur, jag älskar honom för det. Vad tycker du om Thomas låt? Har du hört den?
2: Alltså, jag tycker det är en bra låt och jag gillar Stenström. Jag tycker också att han är en skön kille. Jag satt bredvid honom på så här jullunch med Sony i vintras.
0: Hoppla, hoppla.
3: Vad sa han då?
2: Nej, men han är bara skön liksom. Jag tycker han har en bra attityd typ.
3: Och han har en bra attityd, för min kompis Anki, hon älskar ju Thomas Stenström, och när hon fyllde 40 så ringde min kompis Oscar Sia, för han har hans nummer. Så ringde vi honom och då spelade han in en filmsnutt till Anki, och det tycker jag är så jävla gulligt att han gjorde det.
2: Utan att behöva betala sådär som man gör på vissa. Ja, men det är ju jätteschysst.
0: Jag har dåligt samvete dock, för att du och jag, när en gång var Thomas filosof som du är idag, och då gjorde vi ett litet prank.
3: Gjorde
0: på mycket då. Ja, visst, du sa till honom. Jag fick dig att fråga honom: vet vad man säger till en kille som har en riktigt stor kuk? Jag kan testa den på dig. Vet du vad man säger till en kille som har en riktigt stor kuk?
2: Ingen aning.
0: Misstänkte det.
2: Aha.
0: Sa jag fel? Okej, jag fuckade upp.
2: Det här är snurrigt där.
0: Han säger, man säger väl bara, den svarar nej, och då säger man, ja, du fattar.
3: Jaha, vad säger en kvinna när hon ser?
0: Så är det. Så är det. Vad var det jag sa?
3: Vet du vad man säger till en kille som...
0: Fan, jag har varit så dålig den här veckan. Ah, det här är kanske min sista vecka här på Sveriges Radio.
3: Dålig men fin t-shirt.
0: Tack, du får kanske ställa med resten av frågorna. Jag sätter mig.
3: Ja, okej. Då har jag en del frågor om ditt efternamn.
1: Jaha, vad kul. Det är sällan det kommer.
3: Jag tänker på han Gutenbergs bibel, men det, du heter ju Gunterberg. Så det är inte...
1: Boktryckarkonsten.
3: Ja, exakt. Mm.
1: Men det är, vi är inte släkt, det är lite annan stad.
3: Nej, vad tråkigt. Okej, okay, du brukar ju göra intervju med din vän och kollega Chris,
1: yes,
3: Martland. Ja. Är det korrekt uttalat?
1: Ja, det är amerikanskt uttal. På,
3: Chris Martland.
1: Det är ändå roligt. Vi brukar säga Krille.
3: Ja, okej. Jag säger gärna Chris.
1: Ja,
3: hur känns det att vara här själv då, utan honom?
1: Ja, men det känns bra. Vi gör ju nästan allt ihop. Och sen så... Det som händer oftast när vi kör tillsammans, det är ju att vi går igång ihop liksom, och det kan vara väldigt kul. Mm. Men ibland om någon frågar om de, som i det här fallet ni frågar om jag kunde komma, då känns det så här, vi måste ändå kunna göra någonting av det.
3: Ja.
1: Måste jag ha lite uppmärksamhet. Ja.
0: Verkligen.
1: Så då kan man väl ta några sådana. Och jag tänker lite som Filip och Fredrik, inte för att jämföra oss med dem nu, mer än att de i alla fall är två.
0: Och de var också filosofer för 2 veckor sedan.
1: Ja, men kul. Men de... Alltså så här, när en av dem är någonstans, då tänker man ju att båda är där.
3: Ja.
1: Så lite tänker jag med...
3: Eller
1: med
3: att det bara känns väldigt tomt liksom, när
1: det
3: bara är en...
1: Ja, men lite så. Det kanske vi gör här också.
3: Hur står det till med moralen då, Johan? Är den rekordusel?
0: Jag tror inte den är
3: så.
1: Jag tror ganska bra moral.
0: Tror du?
1: Jag tror det.
0: Okej.
3: Vet du vad du definitivt har?
1: Vad?
3: Väldigt bra ögonbryn för att vara en kille.
1: Har jag det?
3: Ja.
1: Tack så mycket.

0: GES, eller Glenmark Eriksson Strömstedt om man ska vara riktigt jävla noga, men när vi gräver guld i USA, VM-låten från 1994, det blev ett brons. Johan Gunterberg är i studion. Du har också gjort en VM-låt med din grupp, det vet du. Den heter Kanna på, det är inte den officiella.
1: Nej.
0: Vi ska lyssna på en liten bit av den om en liten, liten stund. Jag vill inte hänga ut någon, men någon måste lägga in själva ljudfilen.
1: Ja,
0: där har vi den. Okej, så här låter det. Hela

0: inte så förvånande att du, jag ser dina bröstvårtor är stenhårda.
1: Jag tyckte den var bra. Ja, men det är bara när jag tycker någonting är bra.
2: Framförallt den här delen då som... Jättekul på gig.
1: Kalla på.
2: Jätteroligt på våra gig.
0: Förlåt en dum idiot från landet, ja, men vad innebär kanna på?
2: Jag vet knappt själv. Det är en klacksång som typ från 2018 tror jag började det hända. Att det, var, det sägs att den liksom har vuxit fram genom klacken, vilket är rätt coolt. Ja. Någon börjar yla på någon
1: kanna
2: bar.
1: Kanna på.
2: Så, här, så ylar de.
0: Och sen svårt bara, de är rättigheterna upphovsrätt.
2: Ja, men det finns ingen upphovsman till den klacken. Och den, jag har alltid känt att den är lite rolig. Och sen så testade vi göra lite på den och jag känner att det där är någonting kul att leka lite med. Och sen så fått ihop den här låten. Jag tycker det känns skitbra. Det är otroligt kul att köra den på gig. Mm. För det är ju liksom en klacksång redan innan, så det är klart att folk redan känner till den. Så att de kan den, men så får de då en ny...
1: Jag trodde det hade någonting med tv-kannan på.
0: Aha.
1: Alltså att man hade tv-kanna förr i tiden och kollade på
0: det. Jag tror du menar kannan-programmet med Alice Ba och Henrik Jonsson.
1: Va?
0: Ja, det fanns när jag var barn. Du kanske var för gammal för att kolla på barnprogram.
2: Jag tror ju det har med bärs att göra. Att
1: hur gammal är du, Johan?
2: Mer och mer bara kannar på.
1: Aha.
2: Med bärs.
1: Hur gammal är du?
2: Gissa.
1: 33.
2: Du gissar?
0: 30... jag gissar på 47.
2: 37, ja.
0: 37, ja, som jag! Mm. Ja, cool.
2: Det är samma.
0: Jag kan bara säga också, det är lite konstigt, alltså, när hennes bröstvårtor, de blev så hårda, hennes nipples. Det är inte för att de blir kåt, det är för att de blir glad.
1: Ja, jag tycker någonting. Och det var kul när du sa att du fick gåshud när du hörde låten, för jag får ju också direkt gåshud om jag sjunger någonting själv.
2: Ja, sjunger, ja.
0: Och ibland får hon gåshud när hon läser högt, och det ska du göra nu. För jag
1: det ska
0: har
1: jag göra
0: det
1: nu.
0: Det kommer ett fiktivt dilemma, Johan.
2: Okay.
1: Ja, sommaren 2026. Sverige går och vinner hela jävla fotbolls-VM. Landet kokar av glädje och soundtracket till alltihop. Ja, det är er låt. Mm. Kanna på. Landslaget ska nu hyllas i Rålambshovsparken, precis som sommaren 94. Och de vill ha er på scen. Ni ska uppträda inför hela svenska folket tillsammans med VM-hjältarna. Det är bokstavligt talat once in a lifetime-läge. Ni kommer bli moderna GES. Men det finns ett problem. Din bästa vän och bandkollega Chris Martland har bett dig vakta hans katt under den här veckan. Chris älskar den här katten mer än allt. Det är hans bebis, hans trygghet. Ja, det är hela hans liv. Du kan inte ett piss om katter, tyvärr. Dagen innan det här firandet så ligger hans fyrbenta vän plötsligt för döden. Hoppsan. Om du berättar det för Chris så kommer han självklart vilja åka direkt hem för att ta farväl av sin älskade katt. Men då kommer han också vara totalt förstörd och med största sannolikhet så ryker hela den här spelningen. Ett historiskt ögonblick kan försvinna. Om du däremot håller tyst tills efter spelningen så får ni kanske uppleva ett livs största stund tillsammans. Men Chris kommer aldrig förlåta dig för att han inte fick säga hej då. Vad gör du, Johan Gunterberg?
2: Jag måste säga att dels så är ju Krille kattallergiker. Så det är ju...
0: Det här är viktigt
2: att det till mig direkt här.
1: Den underlat.
2: Jag känner att Krille hade kunnat göra spelningen ändå. Så att jag hade sagt till honom. För att vi har haft många tillfällen i våran karriär.
1: Mm-hmm.
2: Där dels har varit så här otroligt sjuka. Typ jag fick salmonella en gång.
1: Jaha, mm-hmm. Hur fick du det?
2: Och var på väg mot spelningen men fick åka... till akuten.
1: Hur fan lyckades du få salmonella?
2: Jag åt kyckling i Polen när jag skulle flyga hem på flygplatsen. Det var något sånt där.
1: Okay.
0: Det är Johannas dröm att få.
2: Ja, det är inget kul kan jag säga. Okay. Det var jobbigt.
1: Men
2: vi var ändå på väg mot gig, för vi kör oavsett. Så jag tror att hade det här hänt Krille så hade jag sagt. Mm. Och sen så hade vi gjort spelningen och sen hade vi gjort spelningen för katten.
1: Okay.
2: Det tror jag. Så jag hade inte haft problem att säga det. Okay. Och sen har jag faktiskt noll problem att säga saker till Krille som skulle vara lite tuffa att berätta. Det finns liksom ingen hesitation där, om man säger
1: okay. Så. Vad skönt att ha en sån ärlig relation.
2: Ja, absolut.
1: Hur länge har ni känt varandra?
2: Jag tror vi var typ 6-7 år i baskethallen. Och så hade vi båda... Vi
0: han
2: var de enda lång. Som gillade NBA.
0: Är han också lång?
2: Nej, vi båda var ganska korta då.
0: Mm.
2: Jag har vuxit till lite längre senare i livet. Men vi träffades i baskethallen och båda var så här NBA-intresserade, vilket var ganska få då.
1: Mm.
2: Så det blev liksom direkt så här, vi blev bästa kompisar på grund av det. Och sen har det fortsatt.
1: I Stockholm eller?
2: Ja, mm. ute på Lidingö.
1: Nu är du 1,97.
2: Ja.
1: Hur lång är Chris Martland?
2: Han är väl 1,82, 83 någonstans.
0: Mm. Patetiskt. Vi är nöjda med ditt svar, Johan. Ja.

0: Holly Humberstone. Har du träffat henne, Hanna?
1: Nej.
0: Nej, inte heller. To Love Somebody i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Johan Gunterberg från Det Vet Du är här och testar sin moral hos oss. Nu har vi kommit fram till momentet, är det så fel? Du kommer få 10 frågor på temat, är det så fel? Om du tycker att det vi säger är så fel, då säger du ja. Om du inte tycker att det är så fel, då säger du nej.
2: Okej. Okay.
0: Förstått?
2: Ja, typ.
0: Vi testar. Johan Gunterberg. Är det så fel att tycka att incest inte är så farligt så länge det inte blir några barn gjorda?
2: Nu är jag snurrig här alltså. Vad skulle jag, om, jag tyckte
0: om du tycker att det är fel?
2: Ja, då säger jag.
0: Då säger du, ja,
1: precis, du ja. Tycker du att det är så fel att tycka att incest inte är så farligt så länge det inte blir några barn gjorda?
2: Jag fattar inte ens, var hamnar vi här nu liksom? Jag har ingen aning.
0: Alltså, om du tycker att är det fel enligt dig att tycka att incest inte är så farligt så länge det inte blir några barn av sexet?
2: Oh, jag är helt virrig på den här frågan.
0: Får en bror och en syster ha sex så länge hon inte föder något barn?
2: Jaha, och det är ju jättefel incest alltså. Det är väl... Men jag hänger inte med liksom. Det blir för många...
1: Vad kul det ska bli med nästa fråga då.
0: Nice.
1: Johan, är det så fel att tycka incest inte är så farligt så länge barn blir gjorda?
2: Alltså, incest är asdåligt oavsett vad...
1: Med eller utan frukten.
2: Är det här som är svårt om man är dålig på matte?
1: Ja, det är dubbelnegation.
2: Jag var ganska bra på matte. Mm. Men jag känner att jag hänger inte med.
0: Du är emot incest eller?
2: Absolut.
0: Okej, vilken ton jag har.
2: Det är jätteäckligt. Väldigt äckligt.
0: Är det så
2: fan äckligt?
0: Vi testar en ny då. Är det så fel att göra slut via sin manager på grund av tidsbrist?
2: Jag kan tycka det är fel, ja.
0: Ja.
2: Det känns man, jag tycker man, apropå moral här, jag har tänkt på det mycket på sistone liksom, att så här, man får stå upp för att göra rätt för sig, tycker jag.
0: Ja eller nej, Johan?
2: Vilket är vilket nu då? Jag är alltså, om jag tycker att det är fel.
0: Ja.
1: Är det så fel att ge en halv Valium till sin riktigt jobbiga systerson som man ska passa över helgen?
2: Nej.
0: Är det så fel att smyga ner östrogen i sin gymkompis proteinshake i hopp om att få se ett par riktigt schyssta kannor i omklädningsrummet?
2: Det tycker jag inte är fel. Det ska man absolut
1: fel. Är det så fel att ljuga för läkaren om hur mycket man egentligen dricker?
2: Jag tycker det är fel. Okay. Det är bättre att vara ärlig mot läkaren, tror jag.
0: Är det så fel att ljuga för körskoleläraren om hur mycket man egentligen har druckit?
2: Det tycker jag är fel.
1: Är det så fel att tycka att damfotboll borde vara en paralympisk gren som Ahmet?
2: Jag tycker det är fel.
0: Är det så fel att erbjuda ett plåster till någon som har mens?
2: Ja, men det är fel. Ja, det är fel.
1: Är det så fel att kalla tjocka barn för överdimensionerade?
2: Man måste ju tänka på vad man säger här nu. Ja, det är fel.
0: Tycker du verkligen det? Innerst inne?
2: Ja, men det tycker jag. Ja, men jag tycker...
0: Vi är som läkaren, du ska inte ljuga för oss.
2: Ja, men jag tycker...
0: Är det så fel att oombedd erbjuda sig som donator till sina nyinflyttade lesbiska grannar? Hej, hej.
2: Nej, det tycker jag inte är fel. Nej. Det är schysst.
1: Är det så fel med Johan Gunterberg?
0: Fuck yeah.

0: Zara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun. Girls Trip i eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer och Johan Gunterberg från Det vet du. Nu blir det romance. Gillar du romance, Johan?
1: Absolut, absolut.
2: Rippity romance, som Ahmed säger.
0: Vi ska in i kärlekstunneln nu. Är du i en relation, Johan?
2: Ja. Är du kär?
1: Ja.
0: Du får tänka tillbaks till hur det var liksom i början, du vet, de här första veckorna när man är mega nykär. Och allt är toppen och ja, man går runt
2: där och så kär.
0: Men man vet kanske inte riktigt allt om personen i fråga än.
2: Känner inte varandra så väl.
0: Och man har liksom varit liksom, man är liksom fast bakom den här liksom rosa skimrande cigarettdimman liksom, som tar bort alla eventuella friktionsytor.
2: Och plötsligt så kommer det upp några saker. Och hon undrar då om det är en dealbreaker. Om hon alltid vill ge dig lite feedback efter dina sociala interaktioner. Om du har träffat någon släkting eller sådär. Så.
1: Väldigt bra fråga. Jag tycker inte att det kanske är en dealbreaker, men det är ju lite irriterande. Jag vill ju hellre vara med någon som tycker det är kul hur jag är. Och inte hela tiden ska coacha mig till hur jag ska vara. Och samma sak tillbaka såklart.
0: Han har coachat mig hela tiden.
1: Är det så?
0: Irriterande.
2: Men vi är ju kollegor.
0: Det är sant.
2: Då är det väl...
0: Hon har försökt.
1: Ja, men det blir mer lite...
2: Nej, det har jag inte, Kristoffer!
0: Hanna,
2: jag har inte det!
0: Har
2: det. När?
0: När vi var i New York och du sa, kan du hålla mig i handen så folk tror att vi är ihop?
2: Ja, men det är väl inte att försöka. Det är ju att vara i en annan stad och låtsas.
0: Du ser att det känns så här. Hon är
2: är det en dealbreaker? Nu är det du.
0: Är det en dealbreaker om hon bestämt hävdar för alla hon känner att ni aldrig har legat?
1: Det skulle vara så konstigt, så att jag vet inte igen om det är en dealbreaker, men jag tror att jag skulle nog tycka min tjej var rätt konstig om hon gjorde det.
0: Och det blir lite så här, inte hej då, utan...
1: Ja. Och det är rätt skönt att inte vara ihop med någon man tycker är konstig på fel sätt.
2: Ja,
1: det kan vara kul med en konstig person.
2: Det kommer komma värre saker, Johan.
1: Ja,
2: just you wait. Är det en dealbreaker om hon alltid vill se om dina kalsonger är rena innan du lämnar hemmet?
1: Ingen dealbreaker. Jag gillar ändå någon som vill att det ska vara hygien.
0: Det blir lite sexigt tycker jag.
1: Ja, men det känns också obehagligt om hon tror att jag skulle kunna ha liksom,
2: fartande. Att hon är så app.
1: För att jag vill ju ändå att min tjej ska... Det borde hon veta om att jag är hygienisk.
2: Mm-hmm.
1: Så det är ju konstigt om hon vill kolla läget varje
2: min
1: gång.
2: Min kille borde veta att jag inte är det.
1: Ja, exakt.
2: Ja. Det handlar om att känna sin partner, va? Det handlar om att känna.
0: Är en dealbreaker om hon missförstått hur dagen efter piller fungerar och erkänner att hon smulat ner några nävar i din morgonsmoothie?
1: Ingen dealbreaker. Jag tycker att man... Om man vill vara på den säkra sidan och utan att ha någon koll på någonting så får man vara det, tycker jag. Det är en bra sida ändå.
0: Och lite
1: försiktig, men...
2: Är det en dealbreaker om hon pratar lite väl ofta om hur människokött är en delikatess i vissa kulturer?
1: Nej, det är det nog inte. Alltså. Jag tycker det är helt okej.
0: Är det en dealbreaker om hon samlar ihop spår av DNA från dig men vägrar berätta varför?
1: Nej, jag gillar en sån gärna. Hon har något lurt på gång och det känns spännande.
2: Är det en dealbreaker om du får en allergisk reaktion av hennes beröring?
1: Ja, det måste det ju nog ändå vara. Det är konstigt annars.
2: Ja.
1: Det blir svårt.
2: Mm. Svullna liksom upp. Mm. Det finns vissa som har såna här åkommor med huden. Och så bara man river dem lite grann så svullnar de upp.
0: Ja, det är sant. Det här är en riktig sexgalning. Men är det en dealbreaker om hon då och då får hjärtstopp vid orgasmer och därför vill att du bemästrar HLR innan ni gör det fula, alltså knullar?
1: Nej, ingen dealbreaker.
0: Kan du HLR?
1: Sorry.
0: Kan du HLR?
1: Alltså jag vet inte det, man borde typ vara bättre på det.
0: Har ni övat på den här sexiga dockan, Annie vad den heter?
1: Nej, jag har inte gjort det. Så jag känner så här, tänk om det händer någonting sånt där snart. Jag tänker också, när man sitter på flygplan och sitter vid exit som jag gärna gör, för jag är ganska lång.
0: Mm.
1: Då kommer de där och coachar. Och jag tänker så här, tänk om det händer något. Jag vet inte, för jag lyssnar inte när hon... Jag försöker lyssna,
2: men det
1: är klart att i den här situationen så vet ju inte jag. Ni vet ju, de snackar ju om att folk inte ens får upp bältet i den här stresssituationen. Så ska jag lösa det där? Jag säger ju att jag kan ta det ansvaret. Men jag
2: måste lyssna. Du vet, det var ju en person som gick i terapi för sin flygrädsla och sen så dog den terapeuten i en flygolycka.
1: Nej.
2: Jo, terapeuten. Berätta Kristoffer med mig. Okej, är det en dealbreaker om att få kvällningar när din ålder kommer på tal? 30.
1: Om hon får Alltså jag kan ju tycka att det är lite kul om hon fortfarande vill vara med mig trots det. Då har jag ju någonting nice.
2: Det vill hon.
1: Så att, det är ingen dealbreaker. Hon får göra det, men hon vill ändå vara med mig. Då är jag ju ändå på något sätt kung.
0: Är det en dealbreaker om hon lägger en hel dag på att utföra en regndans när någon hon inte tycker om ska gifta sig?
1: Till, alltså för att uppträda på bröllopet?
2: Nej,
0: hon liksom gör en sån regndans som vissa gjorde back in the days för att liksom påkalla regn.
2: Tillkalla regn.
1: Ja, nej, det tycker jag är en bra gärna. Det är roligt. Ja, det är lite humor liksom.
0: Det är lite humor.
2: Är det en dealbreaker om hon har mördat någon för länge sedan?
1: Ja, det tycker jag.
0: Men det var självförsvar.
1: Ja, om det var en olyckshändelse eller något, så är det klart en annan sak.
0: Det var inte men riktigt olyckshändelse, men det var liksom att hon

0: Chemical Brothers Go i eftermiddag i B3 med Hanna och Kristoffer. Ännu en vardagsfilosofiska rummet omgång till ända. Mm. Johan Gunterberg, du har varit filosof idag. Hur känns det för dig?
1: Fantastiskt.
0: Jättekul. Låter inte som att du tyckte
1: det? Jo, men jag menar det verkligen. Jag tycker det är kul att träffa er. Tack. Jag har sett er förut. Mm. Det är alltid kul.
2: Vad tycker du om hundarna då?
1: Vad säger du?
2: Vad tycker du om hundarna?
1: Jättefina. Jättefina.
2: Tycker
1: var det en hund?
2: Ja, två.
1: Den
2: ja, hon ligger här under gardinen.
1: Jag har bara träffat
2: en. Kolla här, ska du få se.
0: Nu går då Hanna bort och
1: älskar ju hundar.
0: Och visar Ines lilla gömställe där hon har lagt sig bakom en gardin, för hon har börjat isolera sig mer och mer från, från människor och livet gärna. I sig. Hon har väl inte överlevt mycket tid kvar.
2: Hon är en vampyr, tax.
0: Ja, verkligen. Du, vi har fått en dom nu i vår chatt.
1: Oj då.
0: Du kommer få betyg, vi använde betygsskalan IG till MVG, den vi hade i skolan, om du kanske minns. Mm. Hade du bra betyg?
1: Ja, det hade jag faktiskt.
0: Kan tänka mig det.
1: Har du många... du kan tänka dig det? Många kan bli förvånade.
0: Jag kunde inte tänka mig det. Men jag tänker att du är bra i vissa. Ja. Jag tror du var bra på idrott.
1: Jag hade faktiskt MVG i alla ämnen.
0: I alla ämnen?
2: Va? I alla
0: det
2: ämnen?
0: Det är som beauty privilege.
1: Nej, jag
0: låg du med någon lärare?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Jag var inte en sån.
0: Nej, nej.
1: Alls.
0: Nej, du blir jätteröd i ansiktet. Det känns som att du har... Jag skojar,
2: det blev han inte. Jag... Sluta, varför ska du hålla på sådär med våra gäster?
0: Jag fick jättedålig samvete direkt. Va? Förlåt. Nej,
2: vad gick du på gymnasiet då?
1: Samekonomi var det ju.
2: Jag var inte
1: natur. Liksom.
2: Nej.
1: Men jag lyckades lura de där lärarna att jag var bra.
2: Okay.
1: Det var väl lite så.
0: Jag fick G i spanska, om jag lovar du aldrig mer gå tillbaka. Alltså hon bara, du behöver inte komma mer så får du godkänt ändå. Ja. Marianne, shout out. Tack så hemskt mycket för det.
2: Du bara, adios.
0: Okej, okay. Armut har skrivit det här dilemmat då med katten.

0: Snygg start. Modigt att riskera karriärens största highlight efter att nästan ha mördat sin kompis katt. Men Johan står upp för vad som är rätt. Fullt godkänt.
1: Är det så fel då? Johan börjar med att säga man måste stå upp för vad man tror på. Och avsluta med man måste tänka efter vad man säger här. Jag tänkte väl Johan, mycket var fel. Men inte att ge valium till barn. Knas, ... skriver Ahmet.
0: Och sen då är kvinnor den här ganska tajta kärlekstunnen om du minns. Jättebra Johan. Känns som han gillar vår spännande fiktiva kvinna. Kul att se. Ja. Han dumpar endast om han är allergisk mot hennes beröring. Vilket ändå är fullt rimligt, väl?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag faktiskt.
0: Äkta Ahmet åsikt.
1: Ja. Domen lyder som följer. Väldigt stark prestation som tyvärr faller på mållinjen.
2: Alltså.
1: Vi kan tyvärr inte ge ett MVG till någon som ger valium till barn. Och oombett fråga lesbiska grannar om de behöver en donator. Starkt VG, frågar jag.
0: Första gången du får något annat än MVG då. Det känns lite trist.
2: Absolut.
0: VG plus kan vi säga. Ska vi ge dem ett MVG? Ska vi ge dem ett MVG?
1: Det är ju inte sant, skriver Ahmet. Vilket är inte sant. Vi har blivit hårdare. Du har blivit hårdare.
0: Hade det varit en kvinna som satt, hade det varit MVG direkt, Ahmet.
1: Det tycker jag är oprofessionellt när man är på jobbet.
0: Vi ger Johan ett MVG.
2: Grattis. Tack så mycket. Tack.
0: Fullt
2: så jättemycket.
1: Du ska ha.
2: Ja, det känns jättebra.
0: Tack för att du vill komma till Vardens filosofiska rummet.
2: Tack för att jag
1: fick komma. Säg till om du vill ta lite bilder med hundarna. Det är inga problem.
2: Jag tror
0: att säg till om du vill ta ett glas efter eller något sånt.
1: Nej.
0: Han var i relation, sa han.
1: Ja,
0: du är också det.
1: Ja, men jag sa ju inte det du sa.
0: Jag hörde fel. Jag tänkte fel. Johan, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
2: Tack så mycket.
0: Ny låt, Johan. När kommer den? Släpp in en låt.
2: Ja, vi har faktiskt en till på gång nu. Ska jag avslöja det? Ja, men 29 maj kommer den till.
0: Jo, vad kul.
2: Det är också en VM-låt.
0: Samma dag som Terras album.
2: Nej,
0: jag glömde mycket upp det.
1: Till VM-låt?
2: Kul om man släppte flera.
0: Det vore
2: så många VM-låtar så bara släpper man flera själv.
0: Typ gör det. Vet du vad? Det här borde vara en VM-låt tycker jag. Generation of Young Leans Storm 2. Det är någon så jävla fotbolls-vibes. Arenan.
2: Vad tror du publiken hade sagt om den hade presenterats som den officiella VM-låten?
0: Ja.
2: Om du tänker hur Stenström tog
0: sig. Publiken kan dra åt helvete, de vet inte alltid bäst. Tack Johan, hej!
1: Hej!

0: Regina Spektor, rysk-amerikanskan, som slog ner som en bomb på 00-talet. Som du brukar säga när vi spelar henne. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag ska bara släppa ner en hund.
1: Du, det har hänt en grej.
0: Berätta.
1: I riksdagen.
0: Jaså.
1: Du vet kvittningskaoset och vad, hur ska man göra om
0: just det,
1: någon
0: alla
1: är
0: måste vara där nu hela
1: bla,
0: tiden.
1: Bla, bla. Ja, problem. Ja, nu har det hänt en grej.
0: Berätta.
1: Ja, det var en som blev sjuk.
0: Okej. <Okay.
1: laughs> det var en moderat.
0: Mm-hmm.
1: Hon spydde. Eller sket ner sig. Det är oklart.
0: I självaste plenissalen.
1: Vänta. Spydde. Okej. Okay. Tack, Ahmet. Jag läser det här i Aftonbladet.
0: Mm.
1: Washington Cantwell, vår vän, har skrivit att det var en som kräktes då i riksdagens kammarfoajé.
0: I kammarfoajén?
1: Ja, visst.
0: Jävlar.
1: Ja. Vet du vem som fick torka upp det då?
0: Nej.
1: Jermu Larsson Suckari.
0: Vem är Jermu?
1: Han är lokalvårdschef i den lagstiftande församlingen och pekar ut för Oshin vart det skedde det här, den här spyan.
0: Jag ser att texten inleds med en liten, knappt märkbar fläck.
1: Mm. Han berättade att det var mitt under gårdagens voteringar. Larmcentralen ringde och sa att en olycka skett. Närmare bestämt att en riksdagsledamot blivit magsjuk och sanering av heltäckningsmattan behövdes omedelbart. Det är ju det här, det är det här. Nu vågar de ju inte vara magsjuka.
0: Nej.
1: Eller de vågar inte vara hemma när de är magsjuka.
0: Tänk om det hade hänt under covid. För då kanske man inte gick, då kanske de inte sågs där i och för sig. Då kanske det var online.
1: Jag vet inte, men så hade, då var det ju liksom nolltolerans. Ja, det är första gången i hans karriär som han har behövt tvätta bort en spya. Sen säger han också då att det inte är så svårt att torka bort saker som kommer från kroppen.
0: Allt som är biologiskt som är enkelt att ta bort, säger han. Det är ju inte sant.
1: Nej, jag har sett CSI.
0: Ja, jag har en hel soffa full med blod till exempel hemma.
1: Va?
0: En gång fick en kille näsblod, alltså för att han var... Man får det ibland. Och då så bara rätt ner i soffan. Och det är som en liten påminnelse om honom där alltid. Den här fläcken.
1: Jaha.
0: Jag har ju vänt på kudden, men det sticker fram lite där under.
1: Ja, men alltså har man sett en enda true crime-dokumentär så vet man att det är helt omöjligt att få bort biologiskt material. Dock så spydde jag en gång på Gröna Lund. Och då frystorkade de spyan och la sådana, vad heter det, sågspån över. Och så var det bara sopa upp det.
0: Stod du kvar och liksom stirrade som en
1: ja,
0: hund när de liksom tog bort det?
1: Jag tänkte, det där är min.

0: Håkan Hellström och Otto Knows Tequila i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det nyheter igen, klockan är 5, varsågoda.
1: Tack Kristoffer. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Och så ska riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg drogtestas regelbundet. Det meddelar hennes nya parti Ambition Sverige. Och i ett pressmeddelande skriver partiet att resultaten kommer att utvärderas noga och ligga till grund för vidare ställningstagande. I förra veckan åtalades Nyberg bland annat för grov olovlig körning och rattfylleri. Och det saknas killar med utomeuropeisk bakgrund som kan tänka sig att donera stamceller. I en ny intervjustudie har organisationen Tobiasregistret undersökt varför killar i den gruppen inte anmäler sig.
2: En av de tydligaste insikterna var att man är ganska investerad i sin egen hälsa och sin träning, och allting som innebär liksom ett avsteg från den rutinen är liksom någonting som man överväger ganska noga.
1: Det säger Johanna Göransson till P3 Nyheter. Hon är projektledare på Ungdomsbarometern som har gjort undersökningen i samarbete med Tobiasregistret. Män är eftertraktade som stamcellsdonatorer eftersom donatorn behöver ha en större kroppsmassa än mottagaren. Men bara 30% av Tobiasregistret består av män. Och det är ofta svårt att hitta tillräckliga genetiska matchningar till patienter med utomeuropeisk bakgrund. I studien framkom bland annat att killarna var mer villiga att donera stamceller till någon de känner, säger Johanna Göransson.
2: Men att bara registrera sig för den goda sakens skull, det var kanske någonting som låg lite längre ifrån i flera av intervjuerna. Så att det är ju liksom någonting som vi har tagit fasta på. Tycker man öka det engagemanget och öka motivationen.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Jakob Hede, och producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till er Hanna och Kristoffer.
0: Tack Jakob.
3: P3 här och nu live.
0: Idag har vi kastat ut en fråga till svenska folket som lyder: jag borde inte skrattat, men det var tyvärr för kul. Vill du höra ett sånt exempel som kommer från en lyssnare? När min farmor som varit sjuk länge dog och skulle begravas skulle det såklart sjungas i kyrkan. Prästen tog då i så in i helvete under första salmen så att jag och min mamma höll på att kissa ner oss, samtidigt som vi gjorde vårt bästa för att kväva våra skratt. Tror inte farfar, pappa eller hans bröder märkte av det, som tur är.
4: Det är mycket begravningar.
0: Det får man säga. De kommer allt tätare, som vägskyltar när man närmar sig en stad. Eller hur transrömmen riktigt nu går. Jag parafraserar det. Är det så jävla fel?
4: Nej!
0: Här kommer en låt.

0: Min gode vän Orchid med In All Of My Tomorrows i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. 5:06 klockan, det är torsdag eftermiddag i maj. Nej, Orchid är en kvinna.
1: Du sa min gode vän Orchid.
0: Ja, jag borde sagt min goda
1: väninna. Ja, det borde du verkligen
0: ha. Ja, men vet du vad? Nej. Det här är inte språket i P1, you old hag. Nu ska vi också, nu är det inte
1: rätt ska väl ändå vara rätt, men nu är det i inte, Sveriges Radio.
0: Nu är det varken svampspecial eller klaga på Kristoffer special. Vi pratar med lyssnarna om när de skrattat fast de kanske inte borde ha skrattat. Jag ska läsa ett sms för dig nu. Hej eftermiddags babes. I somras hade jag och min kille bjudit ut hans mamma till landstället. Vi la till med båten och svärmor skulle upp på bryggan för att sätta fast båten. Redan kul. När hon tar steget upp från båten till bryggan får jag som reflex att backa med båten. Svärmor står i split mellan bryggan och båten. Till slut ramlar hon i vattnet med mobil, väska, rubbet.
1: Nej.
0: Jag kan inte sluta skratta åt synen av min svärmor medan min kille inte tyckte det var lika roligt.
1: Nej, eller svärmor då? Svärmor?
0: Nej, tyvärr hon drunknade.
1: Nej, men slut!
0: Jag skojar, jag skojar. Det gjorde hon inte. Det står inte i alla fall. Jag hoppas inte.
1: Oh, på min konfirmation i kyrkan på 70-talet så
0: jävlar. Nej, inte du. Jag fattar inte, det var ett SMS. Jag trodde du bara skulle berätta något vanligt. Nu är det helg snart.
1: Stod vi alla smått nervösa konfirmander på knä runt altaret.
0: Hoppsla.
1: När den otroligt konservativa prästen kom till den alltid fnissiga Agneta och gav henne den så kallade kalken. Då fick Agneta ett hejdlöst skrattanfall och med munnen full av rödvin så lyckades hon sprutmåla prästens hela skrud på framsidan mitt framför hela församlingen. Kul.
0: Ja, kul.
1: Jag är nyss hemkommen från min bästa väns förlossning där jag deltog som hennes stödperson. Jag började skratta under krystverkan.
0: Det hade jag nog också gjort, tror jag. Det är en sån jävla märklig situation ju. Det här då? Jag skrattade vid ett olämpligt tillfälle. Uh-huh. När jag och mina vänner på utbytesåret i Tyskland hade ätit en viss kaka man blir fnittrig av.
1: Vad är det för kaka? Silvia-kaka.
0: Svartsen.
1: Den är god.
0: Den kickade in mycket långsammare för mig än mina vänner. Ena vännen börjar kaskadspy på sovrumsgolvet. Alla går från skoj till allvar direkt, utom jag. Kakan började precis kicka in och jag gapskrattar okontrollerbart åt min stackars vän som står och gråter och kräks. Alla springer och hjälper henne, utom jag. Jag gömde mig skrattandes i hörnet för jag skämde så mycket över att jag inte kunde sluta skratta. Jag kände mig som världens hemskaste vän. När jag väl hade lugnat ner mig och spyan var upptorkad hände det igen. Samma visa upprepade sig och jag fick gå hem för jag skämde så mycket. Min vän förlät mig dock, så slutet gott.
1: Oh, fy fan vad kul.
0: Och som vanligt,
1: vet du vad det där låter som?
0: Linda Hjertén.
1: Ja, ja, det låter faktiskt, jävla mycket som Linda Hjertén.
0: Och som vanligt uppmuntrar vi ingen att köpa eller ta narkotika. Bli känd så får ni dem gratis. Jag skojar, det är från Love Actually.
1: Love Actually, det är jättebra.
0: Tack så mycket. Ja, tack. Jag är här 20 minuter.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Nu blir jag helt andfådd av att leka så mycket med hundarna, så nu får du ta och läsa lite sms på temat jag borde inte skrattat, men jag gjorde det ändå.
1: När vi var 13-14 år så spillde jag upp en kopp kokande glögg över min kompis ben. Kroppen var för varm för att hålla, så jag släppte helt enkelt taget. Tyvärr satt min kompis under. Hon studsade upp från stolen och skrek panik och försökte desperat få sig byxorna. Jag, min idiot, var ju orsaken till smärtan, men står bara asgarvar åt hennes studsande. Till sist for hon in i duschen och spolade över byxor och ben. Sen fick hon gå hem dyngblöt mitt i vintern. Jag skäms än, 25 år senare. Förlåt Johanna, men oj vad kul det såg ut, skriver Elin.
0: Vet du vad Elin inspirerade mig till?
1: Nej.
0: En lyssnarfråga vi kanske borde ha nästa vecka. Ja. Amet och Hanna och Harry. Lite redaktionsmöte, får ni se lite behind the scenes. Lyssnarfrågan, jag skäms fortfarande.
1: Ja, jättebra.
0: Skriv upp. Okej. Okay.
1: Men det kan bli för mörkt framåt.
0: Ja, men det får väl vi får redaktörer själva. Du, jag är fortfarande lite andfådd efter hundleken.
1: Jag började tyvärr skratta när en stökig kille i min högstadieskola sköt raketer inomhus för att vi skulle få slippa skriva ett matteprov. Han sköt dem i en stor öppen korridor med högt i tak, och med all rök och kaoset som utspelade sig såg det ut som en riktig krigsscen. Anledningen till varför jag började skratta var för att jag på något sätt inte kunde låta bli att beundra hans beslutsamhet och förmåga att planera detta upptåg. Hur kunde han fullborda detta, men inte att plugga till ett matteprov? Ingen kom till skada, vi slapp skriva provet den dag.
0: Vad gullig du lät när du sa ingen kom till skada.
1: Så ja, var... eller gjorde jag, menar jag?
0: Gjorde du? Det här då? Till Hanna och Kristoffer. Jag var 5 år när jag skrattade första gången i en olämplig situation. Familjens katt skulle avlivas hos veterinären. Och jag såg min syster och mamma sitta och gråta. Jag tyckte nog det var en så pass absurd situation och visste väl inte hur det skulle hanteras. Så jag satt och skrattade högt för mig själv.
1: Hur är Kumlabunkern?
0: Vadå, vill du
1: skicka? Alltså till den som hörde av sig.
0: Vill du skicka dit henne?
1: Nej, men fråga... Åh, gud. Nej, men det var okej. Skitsamma.
0: Oj, det var inte färdigt. I vuxen ålder har detta... Ahmet, var inte så besviken på mig.
1: Sluta vara så aggressiv, Ahmet. Ja. Och släpp upp Ingeborg i soffan istället. Såna, hon sitter ju där.
0: Det är såna sopranosgester ibland.
1: Ja, jag vet. Du vet vad man är glad för. Nej. Att han inte har tillgång till raketer.
0: Ja, gud ja. Nu där fortsätter jag läsa då sms:et med hon som skrattade hos veterinären. I vuxen ålder har detta vidriga beteende fortsatt. När jag och min nuvarande pojkvän sen 5 år tillbaka började ses berättade han att hans morfar dog på grund av att han hade satt i halsen. Då skrattade jag så jag grät, för jag blev så chockad. MVH, vidrig människa.
1: Men alltså det här, hej vidriga människa. Det här är ju det är ju exakt det här som hände Linda Irten, det är exakt det här som hände dig. Vad var det i Estonia?
0: Tsunami. Jag är inte så gammal.
1: Okej. Men att det heter någonting.
0: Alltså fenomenet när man skrattar fast man inte får.
1: Ja, man skrattar för att man inte får.
0: Ja.
1: Alltså, det är liksom så allvarligt. Och för då när Linda Irten gjorde det så blev ju hon utslängd från den här aulan när de hade en förintelseöverlevande och blev utskälld av sin lärare och sådär, eller rektorn eller vad det var.
0: Mm.
1: Men sen så kom han fram, han som hade hållit föredraget, och sagt det här är jättevanligt, det hände mig flera gånger i veckan typ.
0: Jag kan
1: inte
0: tänka
1: kanske flera
0: det.
1: Gånger i veckan, men jag vet inte hur mycket han var ute.
0: Inkongruent. Affekt. Nailed it.
1: Jag satt och åt med min vän och fick syn på henne genom botten av mitt dricksglas. Jag började skratta tills jag grät och började fota henne genom glaset, för hon såg ut som en alien. Det visade sig att hon, medan jag zonat ut och började garva åt henne, var mitt uppe. Jag berättade hur dåligt hon mådde. Jag har bilderna kvar. Åh, vad kul. Det hade man gärna velat se.
0: Jag borde inte ha skrattat, men jag gjorde det ändå. Eller är det bara väldigt mörk humor? Kul var det i alla fall. Efter begravningen för min far så tog vi varvet på kyrkogården för att lägga blomsterarrangemangen på övriga gravar som familjen har. Ja, vi dör som flugor och samtliga avlidna var inte särskilt aktiva. Så Trumps tes stämmer inte. Men lagom till att vi var klara med det och rörde oss mot parkeringen så möter vi två vaktmästare som håller på att rulla iväg en kista in till kylrummet. Familjen stannar till och tittar på mig. Men vad är jag fullt upptagen med? Jag står givetvis och asgarvar samt filmar hela förloppet på pappas sista färd. Skratt vid fel tillfälle eller bara mörk humor? You tell me. You tell her or him.
1: Mörk humor.
0: Tack för alla sms och DMs. Love you guys.

0: Tarra med lust i eftermiddag i P3 med Hanna och ja, Kristoffer.
1: Kids.

0: cousin, so why the fuck you bugging?
1: Mac Miller, Cool Aid och, eller inte och utan and ska det vara, Frozen Pizza i eftermiddag i P3 med han och Kristoffer.
2: Cool Aid och Frozen Pizza.
1: Ja, men du, hade jag dött hade du saknat mig? Och att jag har alla mina små gulliga felsägningar.
2: Jag saknar dig även när du fortfarande lever.
1: Fint sagt på något sätt. Navid, hej. Dig saknar vi ofta.
3: Jag är glad, du är varm om hjärtat.
1: Du brukar alltid komma ner vid den här tiden och kolla läget.
3: Mm.
1: Har du någon gång skrattat fast du absolut inte borde ha skrattat?
3: Vad hände en gång när jag blev dumpad?
1: Nej!
3: Men det var bara så här, men vi kan inte fortsätta ses längre. Och jag, istället för att se allvaret i situationen, så började jag bara garva mig rakt i ansiktet.
2: Mm-hmm. Vad hände då?
1: Vad fan hände då?
3: Jag minns inte. Det enda som är kvar i huvudet är att jag tyckte att det var så fruktansvärt roligt. Och jag minns inte riktigt varför allt annat. Det kanske bara var så hjärtskärande. Så att jag blockerar ut allt annat.
1: När jag var ung, när jag var ihop med någon och vi bråkade, då fick jag så mycket skit för att jag alltid började skratta. Alltså alltid. När folk är jättearg på en. Men jag kan bara inte ta det på allvar på något sätt. Det finns inte så mycket att vara arg på när det gäller mig. Vad händer ikväll i P3 med Navid?
3: Ikväll så får jag besök av Johannes Schackar.
1: Hälsa. Verkligen.
3: Absolut. Vi ska snacka ett 10 av 10 album och han har inte med sig vilket som helst utan det är ett soundtrack. PGA då, det kan festivalen och allting. Nej, det är det inte. Okay. Men det får vi se. Man kan träna ganska bra till det soundtracket. Det är väl en film.
2: Är det
1: Rocky?
3: En av Rocky-filmerna, ja.
2: Är det Rocky 2?
3: Jag kan inte
2: avslöja. Är det Rocky 1?
3: Jag kan inte
1: avslöja. Du får lyssna som alla andra kanske på radion.
2: Trevlig helg.
1: Nu ska jag skjutsa vår chef. Hur teachers petta mig.
2: Ja, ni ska tillsammans.
1: Ni ska på en grej. Kul. Eller kommer inte säga vad.
2: Nej, okej. Trevlig helg.

Lyckli med Happy Now hör du här i P3 med mig Navid Bavi som kommer hänga med dig fram till klockan 8. Om en halvtimme då så dyker vi ner i ett album, inte vilket album som helst. Det är ju filmfestivalen i Cannes, så då är det soundtrack till en film det gäller. Johannes Schackar kommer och ska berätta mer om det här specifika Rocky-soundtracket. Men Lyckli då, som vi precis hörde, hennes musik, måste jag säga, det låter ju typ så som hon ser ut. Alltså tänk dig, ljudet passar bilden, så att säga. Jag kan inte riktigt säga samma sak om nästa band. Men osäker på om det är bandet i stort eller deras sångare Matty Healy specifikt. 1975 här, It's Not Living If It's Not With You.

The 1975, It's Not Living If It's Not With You. Så peppig stämning, så dystert ämne här. Man tror ju lite grann att det handlar om kärlek, men det är ju Matty Healy som bearbetar sitt tidigare heroinmissbruk. Återigen, ljudet passar inte bilden. Missbruket passar inte heller Matty Healys bild.

Bella Kay med I love it, I love it, I love it hör du här i P3. Random fråga nu kanske, men vad gjorde du när du var i 9-årsåldern? Jag antar att det var lite som mig. Det var i princip bara skola, fritids och sen någon sorts träning, även om det var med en kontroll i handen eller liksom en boll mellan fötterna. Men en 9-åring som dykt upp jävligt mycket i mitt flöde på sociala medier de här senaste dagarna är artisten Young Rado. En grabb som gör en sorts melankolisk trap-influerad R&B på sin virala debutsingel Bad Grades, som har fått vuxna artister som Brent Faiyaz och Benny Blanco till exempel att ge den största av cosigns. För även om det här är en låt som handlar om hans jakt på A i betyg och tänder som ramlar ut, så levererar han fan bättre än många vuxna.

0: 9-åriga Young Rado här med Bad Grades hör du P3. 9 år gammal som sagt, jag kan inte släppa det faktumet. Men han har ju då backning av vuxna i den här produktionen. Bland annat då hans farsa som ändå jobbar i musikbranschen. Men soundet på den här, den påminner mig om en av 2024 års största virala trap soul artister. 4Bats, en kille som spåddes bli ett otroligt stort namn. Men som tyvärr inte kunde följa upp succén med sitt genombrott Act 2, Date at 8.
1: I'll come and slide by 8 p.m.

0: virala genombrottet då för Forbats under 2024. Act 2, Date at 8 heter den här låten. Vi väntar fortfarande med spänning på en uppföljare då från den här killen. Men snart så kommer ju då Stors nya album, en skiva som har titeln Grindarna till Ithaca. Och Ithaca, det är ju då en grekisk ö som är känd världen över tack vare poemet Odysseen, som då handlar om Odysseus väg tillbaka hem från kriget i Troja. Och det är ju också den som Christopher Nolan filmatiserar med Matt Damon i huvudrollen och som har premiär i juli. Men det återstår att se hur många referenser då till sirener, lotusätare och cykloper Stor kommer ta upp på sitt album. Här har vi i alla fall senaste singeln med Miriam Bryant, Higher Calling, där vi i alla fall får en Titanic-referens i första versen, så att men lite havsrelaterat är det i alla fall.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två levande.

Stor och Miriam Bryant med Higher Calling. Och strax så blir djupdykning i ett så kallat 10 av 10 album. Ett perfekt album, och på grund av då filmfestivalen i Cannes så blir det ett soundtrack i fokus. Min gäst Johannes Schackare är på väg in. Vilken av Rocky-filmerna får vi veta alldeles strax.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In, hör det här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Sverige nu. Riksdagsledamoten och tidigare SD-politiken Katja Nyberg ska drogtestas regelbundet. Det meddelar hennes nya parti Ambition Sverige under torsdagen. Och i ett pressmeddelande skriver partiet att citat, resultaten kommer att utvärderas noga och ligga till grund för vidare ställningstagande, slutcitat. I förra veckan åtalades Katja Nyberg för bland annat grov olovlig körning och rattfylleri. Och vi byter ämne helt. Det saknas killar med utomeuropeisk bakgrund som kan tänka sig donera stamceller. Ja, i en ny intervjustudie har organisationen Tobiasregistret undersökt varför killar i den gruppen inte anmäler sig.
2: En av de tydligaste insikterna var att man är ganska investerad i sin egen hälsa och sin träning, och allting som innebär liksom ett avsteg från den rutinen är liksom någonting som man överväger ganska noga.
1: Det säger Joanna Göransson till P3 Nyheter. Hon är projektledare på Ungdomsbarometern som har gjort undersökningen i samarbete med Tobiasregistret, men är eftertraktade som stamcellsdonatorer eftersom donatorn behöver ha en större kroppsmassa än mottagaren. Men bara 30% av Tobiasregistret består av män. Och det är ofta svårt att hitta tillräckliga genetiska matchningar till patienter med utomeuropeisk bakgrund. I studien framkom bland annat att killarna var mer villiga att donera stamceller till någon de känner, säger Johanna Göransson.
2: Men att bara registrera sig för den goda sakens skull, det var kanske någonting som låg lite längre ifrån i flera av intervjuerna. Så att det är ju liksom någonting som vi har tagit fasta på. Hur kan man öka det engagemanget och öka motivationen?
1: Då blir det nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Navid.
0: Ja, tack, precis. 6 är ju klockan och inte 7 som jag sa innan. Nej. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag ville dels kolla om folk var med på vad klockan var. Men också att jag är så tagen av den här film... soundtracket vi ska prata om, för det finns ju en filmserie som är ansvarig för att sabba allas vår uppfattning om hur träning egentligen går till och hur många smällar i huvudet man tål. Eller vad säger du, Johannes Schacken?
4: Jo, men jag håller med. Jag vet inte om jag är bäst på att ge träningstips. Nej. Där ute, men i alla fall vad man ska lyssna på. Ja. När man tränar.
0: För det här är ett soundtrack då som också innehåller tidslös musik. Vi ska titta närmare på det albumet som är 10 av 10 album efter Jäger.

0: Jäger med Baywatch hör här i P3. Och det finns ju så otroligt många bra album där ute att lyssna på. Och för att liksom hjälpa dig att navigera bland dem så tar vi ju ofta in musikexperter och musikälskare för att så tipsa om sina bästa, de så kallade 10 av 10 albumen. Och eftersom det är filmfestival i Cannes så känns det inte mer än rätt att vi ikväll tar oss till ett filmsoundtrack. Och vår guide är den här gången kulturjournalisten och före detta P3-kollegan Johannes Schackar.
1: Hello, tjena Navid.
0: Du, hur gick tankarna när du blev ombedd att välja?
1: Alltså det gick lite överallt helt ärligt. Alltså jag älskar ju albums till att börja med. Jag är inget, absolut att jag har mina spellistor och sånt också, men jag tycker att lyssna dedikerat på ett album, en artist som lägger hela sin själ, sin budget de har krigat för, alltså det är en annan känsla, en annan story i det. Så jag älskar, tack för det första för att ni frågar. Så det är så här, mina tankar gick lite överallt. Jag bara, gud, ska det vara personligt? Ska det vara ett classic för alla där ute? Eller är det bara någonting som, ja men, bra i stunden? Men sen landade det i så här, fan, alltså musik ska vara kul att lyssna på. Och det jag har valt tycker jag är ett väldigt alltså, rolig musik till att börja med.
0: Var landade du till slut?
1: Ja, men jag landade i Rocky 4-soundtracket.

0: Alltså jag känner det dags. Boxningshandsken åk på.
1: Nej men snälla. Kortkön.
0: Du saknas bara magrutor och biceps.
1: Alltså hör du dessa banger som kommer från det här albumet alltså. Herregud.
0: Tag. Ja, man rycks ju med.
1: Man gör verkligen med. Det. Jag brukar kalla den här musiken för typ så, ja men det här är 80-tals Ozempic. Det här är så här man behövde göra för att hamna i form. Och jag vet att jag har haft många stunder i mitt liv där jag kanske suttit uppe med chipspåse klockan 3 på natten och råkat kolla på den här filmen och sen beslutat mig för nej, nu ska jag ut och springa och sen får man benhinneinflammation och så följer man inte upp på det. Men... Ja. Det är verkligen otroligt motiverande och det menar jag också att det är ganska kul musik för att det är väldigt cheesy. Alltså det är ju liksom 80-tals syntrock, melodiskt och det är verkligen så in your face. Nej, jag har aldrig i mitt liv använt så att du har ett hjärta av flamma, du har heart of fire min vän. Ingen pratar på det här sättet, det låter nästan som en anime-serie eller någonting. Så det är därför jag verkligen älskar hur cheesy och rolig den här musiken också är.
0: Men i det här skulle du säga att filmen höjs av låtarna som kommer med eller liksom att låtarna höjs av filmen?
1: Alltså jag tror att de här låtarna hade varit bra för sig själva också, men jag tror absolut att se de här scenerna i filmen med musiken i bakgrunden, alltså lyfter musiken väldigt mycket, speciellt när man ser alltså någon som går emot alla odds. Jag menar specifikt i Rocky 4 så är det ju Rocky Balboa som ska möta Ivan Drago och det utspelar sig under kalla kriget, det är USA versus Ryssland, det är också väldigt personligt, vi kan väl absolut spoila en film från 85, hans vän Apollo Creed har dött och nu ska han liksom också hämnas honom, så det är klart att höra musik som No Easy Way Out eller Hearts on Fire, att det blir väldigt mycket mer förstärkt när man ser det, och det finns också otroligt många training montages som gör den här musiken ännu mer spektakulär än vad den är.
0: Och för dig som lyssnar, om du blir förvirrad vilken Rocky-film det är, så är det den med Dolph Lundgren som spelar då Ivan Drago. Men vi har också valt att vi har också bett dig att välja ut två standouts från den här plattan.
1: Mm.
0: Första, kan du börja med, vart i filmen är vi innan vi hör den här låten?
1: Ja, men nu kommer vi till en väldigt tänkande Rocky Balboa. Den här scenen när han sitter i bilen och reflekterar över sitt liv, över sitt beslut. Ska han ta den här fighten mot Drago eller inte? Apollo Creed har precis blivit, han har dött i ringen mot Ivan Drago. Så nu ska han verkligen rannsaka sig själv. Och jag tycker det finns en så stark ändå citat i den här låten. We're not indestructible i den här låttexten. Och det är verkligen så. Sjunker in när man ser på ögonen hos Rocky Balboa. Alltså det är verkligen en helt otrolig låt och en otrolig scen.

0: Robert Tepper säger sanningen till oss allihopa. No Easy Way Out hör du här i P3 med mig, Navid. En låt från då Rocky 4-soundtracket, vald av min gäst Johannes Schackar, som är 10 av 10 album.
1: Mm-hmm.
0: Hur, alltså, Rocky-filmerna överlag, det är många kända låtar därifrån.
1: Ja.
0: Hur tycker du det här soundtracket från fjärde står sig liksom mot de andra filmerna?
1: Alltså, jag tror de flesta tänker väl oftast på Eye of the Tiger som, så här, det, så här, som ledmotivet för alla Rocky-filmer. Och det är det ju också, sen den är med, alltså After Tiger är med i det här albumet också, men det är egentligen inte en Rocky 4-låt på riktigt, så den det är ju liksom en otroligt ikonisk låt, men jag tror själva alltså musiken och soundtracket i de andra Rocky-filmerna är lite mer så orkestertungt, alltså här får vi typ melodisk syntrock istället, med så här mycket luft och ge chans för tittaren så här verkligen att få känna. Så det är därför också jag tycker att det sticker ut. Man liksom gjorde ett annat val. Och jag läste också lite kuriosa också att ja, Robert Tepper och de här andra artisterna som samarbetar på det här albumet, de fick ju höra ganska tidigt att Rocky 4 skulle ske. Så de skickade ju in musik ganska tidigt. Mm. Och Sly, eller Sylvester Stallone, han tyckte inte alls om musiken i början. Och så liksom gick de in i någon verkstad, gjorde om, och han var till och med i scener och klippte bort vissa boxningsscener för att det skulle passa musiken.
0: Oh, wow.
1: Det är därför det kanske också känns lite som musikvideo när man faktiskt kollar på filmen också.
0: Ja, för att det här, alltså när No Easy Way Out spelas, så det är ju bara en lång, han sitter i bilen och reflekterar över hela sitt liv.
1: Ja.
0: Den är ju jättelång.
1: Ja, verkligen. Men man sitter ju med och reflekterar med honom. Alltså, och jag tycker det är det som är så fint också, så att man får lite andrum. Alltså idag så, vadå, du hinner scrolla på TikTok 9000 gånger under hela den där jävla scenen. Men under den tiden så får du faktiskt leva i den stunden, känna musiken och verkligen vara, nu levde jag absolut inte 1985, men jag tänker så här kollektivt också med familjen man sitter med, eller i biosalongen, att så, vi alla upplever det här tillsammans, och jag tycker det är väldigt fint.
0: Hur tycker du, alltså, soundtracks mår allmänt idag?
1: Alltså både bra och dåligt. Det är ju oftast till väldigt stora filmer där man satsar väldigt mycket på ett soundtrack. Om inte Hans Zimmer eller Ludwig Göransson är associerad till det, så brukar det ju sällan nå oss. Och Ludwig och Hans Zimmer är ju helt fenomenala. Alltså jag längtar så mycket till att få höra Dune 3 soundtracket.
0: Oh. Ja.
1: Som kommer nu i december tillsammans med Hans Zimmer. Alltså jag ser nästan lika mycket fram emot musiken som jag gör med filmen. Jag såg även Ludwig Göransson gör ju musiken till Odysseen med Christopher Nolan. Även där är jag väldigt nyfiken på vad man gör. Så det är ju lite som... men alltså de här musikkompositörerna, eller filmmusikkompositörerna, det är ju inte... extremt många de generella människorna känner till. De har ju sina legender, och om du bevisar dig själv inom den här genren, du får stanna kvar ett tag. Jag menar, Hans Zimmer gjorde till Lejonkungen, till Gladiatorn, oh gud, tusentals andra filmer. Han är fortfarande aktiv och ett jävla geni idag. Det tycker jag också är ganska häftigt, att vi har en svensk person nu. Alltså Ludwig Göransson, han är liksom nästa Hans Zimmer. Vi kommer se honom göra filmmusik om 20-30 år också.
0: Vi ska ju till en annan standout som du har plockat ut från soundtracket till Rocky 4. Om du placerar oss i filmen, vart i filmen är vi när Hearts on Fire kommer igång?
1: Men Hearts on Fire är det är liksom det storslagna beslutet från Rocky, att så här, nu är han helt och hållet motiverad i den här fighten mot Ivan Drago. Ivan Drago i de här scenerna, han tar till sig av steroider, han tar till sig av avancerad teknik och gymträning, medan Rocky går tillbaka till rötterna. Han befinner sig någonstans i bergen i Ryssland, nästan helt ensam, och liksom tränar med sin kropp, jobbar med verktygen runt omkring sig, och vi får en av de här väldigt fantastiska träningmontagen genom Hearts on Fire.

0: dömt på en gång. Oh my god, vad är det här för jävla skit? Men när du upplever det här i biosalongen med 100 andra personer, det är en speciell känsla. När du sitter med dina vänner, med din familj och kollar på den här filmen, alltså, antingen vill man gå ut och veva tillsammans eller så går man ut och springer tillsammans.
1: Åh gud, vad roligt. Sidospår, men Eddie Murphy, han har ju ett skämt om italienare som precis har sett Rocky-filmen. Liksom.
0: Yep,
1: yep. Come on!
0: Verkligen, och det var så stora de här filmerna också var. De liksom verkligen korsar all form av populärkultur.
1: Johannes Schackar, tack så jättemycket för att du kom hit och peppade oss så enormt mycket med det här soundtracket. Jag tänker att vi ska gå ut på en låt också som är ett annat soundtrack, rockrelaterat. The Future, som använder Bill Contis original, vad heter det, score till första Rocky-filmen för filmen Creed, som är då om Apollo Creeds son. Återigen, tack så mycket.
0: Tack så jättemycket.
2: I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault.

0: My dreams all I got and now I die for it. If I love it with a passion, I'ma ride for it.
1: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.

0: är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
1: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren och sen bröt ju helvetet loss.
0: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
1: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

Grace Abrams med Hit the Wall. Första spåret då från hennes kommande album som ska heta Daughter from Hell, alltså dottern från helvete. Jag kan tänka mig att det är många där ute som känner igen sig i det. Men ja, enligt Gracie själv så har hon valt namnet eftersom skivan är en personlig reflektion över hennes 20-årsålder och kaoset hon hade att växa upp i det. Vi går vidare nu till en kvartett från Göteborg som nyligen släppte sin debutskiva Everything is Free. Och beskrivet då med citatet en kollision mellan underground dansens energi och ett explosivt rockuttryck. Här har vi Sylvie's Head med Pure Control.

Sylvie's Head hör du här. Deras nya låt Pure Control. Vidare nu till ny musik från den spanska rapparen Bibi Trix. Hon som är en tjej som har gjort sig känd för sina låtar som ofta håller sig till TikTok-formatet, det vill säga väldigt, väldigt kort. Hennes senaste låt, Lelle, är ju bara 1:15, men det är maximalt med attityd per sekund.

0: botellas de gel. Voy al tiro, llevo el dedo en el gatín. Una re, una sola. Una le, lelechita, una lola.
1: BB Tricks här med Lele, hör du i P3. Vidare nu till ny musik från en svensk DJ och producent som fått dansgolv att ånga sedan 2018. Och förra veckan släppte hon sitt senaste projekt Shakedown EP. Därifrån hittar vi låten Alex av då Bella Boo.

0: What you gonna do about it anyways?
1: Ny musik från Bella Bo hör vi här i P3. Här är Alex. Och det finns ju en artist också som gästar Bella Bos nya EP och som själv släppt nytt nyligen. Det är Kurt och hennes senaste låt då heter Speed.

I went deaf on the bitch. French Montana och Max B här med Ever Since You Left Me. Nu, French Montana är en artist. Alltså, när jag såg den här i listan idag så var jag tvungen att säga till vår musikredaktör och då också programledarkollega Mari att jag har åsikter om den här låten. Mer för att jag har åsikter om French Montana, men jag kan inte dansa till den här. Hur mycket French Montana och Max B är det som gör det? Eller då samplingen av That's the Way I Like It? Svårt att säga. Men känns ju någonstans som att de vill med den här låten nå höjder som Big Willie nådde med den här. Miami. South Beach bringing the heat.

Vem behöver en spanska lektion när man har Will Smiths Miami att lyssna på? Men vi tar och hoppar på ett plan och lämnar sydöstra USA blir det och bara åker upp lite grann i nordöstra till Boston med Stella Lefty.

0: Bave med Crayons. Och nu så är ju faktiskt klockan 7 på riktigt den här gången. Och det betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Jeanette. Varsågod.
1: Det stämmer. Tack så mycket. Den tonårspojke som först greps men sen friades för misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Ja, enligt Borlänge tidning har han anmält det här till justitiekanslern och begär nu 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till att händelsen fick stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. Och vi byter ämne. Det blir inget bandy-VM nästa år. Ja, Sverige, Norge och Finland har meddelat att man står över senior-VM av ekonomiska skäl. Och av den anledningen väljer nu internationella bandyförbundet FIB att helt ställa in VM för damer och herrar. Sen tidigare är både Ryssland och Belarus avstängda från VM på grund av det ryska anfallskriget mot Ukraina. FIB har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur ofta VM ska anordnas i framtiden. Det saknas killar med utomeuropeisk bakgrund som kan tänka sig donera stamceller. Ja, i en ny intervjustudie har organisationen Tobiasregistret undersökt varför killar i den gruppen inte anmäler sig.
2: En av de tydligaste insikterna var att man är ganska investerad i sin egen hälsa och sin träning och allting som innebär liksom ett avsteg från den rutinen är liksom någonting som man överväger ganska noga.
1: Det säger Johanna Göransson till P3 Nyheter. Hon är projektledare på Ungdomsbarometern som har gjort undersökningen i samarbete med Tobiasregistret. Men är eftertraktade som stamcellsdonatorer eftersom donatorn behöver ha en större kroppsmassa än mottagaren. Men bara 30% av Tobiasregistret består av män. Och det är ofta svårt att hitta tillräckliga genetiska matchningar till patienter med utomeuropeisk bakgrund. I studien framkom bland annat att killarna var mer villiga att donera stamceller till någon de känner, säger Johanna Göransson.
2: Men att bara registrera sig för den goda sakens skull, det var kanske någonting som låg lite längre ifrån i flera av intervjuerna. Så att det är ju liksom någonting som jag har tagit fasta på. Tycker man öka det engagemanget och öka motivationen.
1: Då blir det nyheter klockan 7. Nu tackar jag för mig och lämnar över till ingen mindre än dig, Navid.
0: Ja, ja, tack så jättemycket.
1: Tack.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Och vad ska Navid göra med det här ansvaret som jag fick av Jeanette? Jo, jag ska bjuda på en hel del ny musik. Vi ska ju få nytt från Drake. Det blir Yalda och Anastasia bland annat och lite Bojo Banton på det. Men allra närmast så ska vi snacka om när House blev disco tillsammans med Kalle Darnulf. Men allra först, Grace Ives.

0: Grace Ives med Stupid Bitches hör du här i P3. Nu återbruk, väldigt fint namn, väldigt bra sak att göra. Men när housen blev disco heter en timme som du kan höra här i P3. Det är min kära producent Kalle Danulf som har gjort en liten sammanställning av där vi kan se att discon klär ut sig till house, eller?
1: Mm. Ja, jo, men någonting sånt. Vi kan ju ändå konstatera, det vet många, att discon är... ska vi säga, grunden till housemusiken. Det var i mitten av 80-talet som discon hade passerat sitt bäst före datum i några år, och det började komma, ska vi säga, billig ny teknik i form av trummaskiner, syntar och även samplers som bidrog till att förändra ljudbilden.
0: Men var inte den nya musiken som kom en slags motreaktion mot den påkostade och då vad man tyckte, alltså så sliskiga discon?
1: Ja, jo, det var ju så att discon blev... den blev ju urvattnad och tappade indirekt sin kraft och själ, ska väl en del säga också. För att alla gjorde sin version av den, och det gjorde ju att det fanns ingenting kvar egentligen. När till och med Kiss fick en hit med en discolåt, så var det för många, måttet var rågat så att säga. Och den nya musiken som kom fram då efter det här var ju mer avskalad. Dels för att den gjordes av unga artister. De hade ingen ekonomi, de hade inga pengar. De fick använda de billiga instrumenten de hittade. Och det var enkla syntar, trummaskiner, enstaka samplers till och med. Och efter några år av både synt, new wave och house så började folk i mitten av 90-talet, då började man blicka tillbaka lite. Samplerna hade blivit bättre och discon var bortglömd och det hade gått i princip 15 år sedan den peakade, och plötsligt var det lite läge för att gå tillbaka. Och då inleddes en, ska vi säga, 5-7 år lång disco-revival på dansgolven, och i vissa fall även i topplisterna och i radio.
0: Ge mig exempel, hur lät det här då?
1: Vi har ett exempel från sommaren 1999.

Ja. Det är ett enerverande piano som bara, man väntar bara på, när kommer det? Ja. Det här är ju då en låt som är framgångsrik, enkel och ruskigt enerverande. Men det är ju så att det är ju inte någon helt ny låt, utan det finns ju ett original som svänger fast på ett helt annat sätt. Så jag tänkte att vi kunde här gå tillbaka, till skillnad som jag gör i det här programmet, så kan vi gå tillbaka och spela upphovet till den.

0: trummisen Bohannon. Eller hur var det? Han sa att man skulle uttala namnet.
1: Bohannon!
0: Ja, exakt. Me and the Gang. Också extra shoutout måste vi säga till Caroline Crawford som då sjunger. Hör vi här.
1: Ja, det här var vi egentligen... Det här blev ju tydligt att det var ju såklart pianot som Paul Johnson var ute efter, men också Bohannons, trummisens sväng. Och här var det ju väldigt tydligt att det var en väldigt liten del av låten som han plockade, och sen adderade han sin egen sång eller text i alla fall. Ett annat sånt exempel på hur det låter när man tar en snutt och vrider lite på ljudet och så lägger man på nya, större, fetare, moderna rytmer är Armand van Helden, som fick en hit med You Don't Know Me.

Och här blir ju... Sången är ju helt ny. Duane Harden som sjunger. Nyskriven text och allting. Och det är lite andra partier som är nya. Men så här låter originalet av Carrie Lucas.

0: Det är inte där man tror att den ska gå.
1: Nej, liksom. Nej. Man tror att den här låten att det ska fortsätta i samma loopade känsla. Men
0: discostråkar alltså, gud, för de är så underbara.
1: Ja, Dance With You var det här med Carrie Lucas. Ja, och när, det är så roligt här när discon blev house, och sen så här då när housen går tillbaka och letar upp alla disco-referenser och klassiker, och efter ett tag när man hade tagit många av de här stora klassikerna som ju hiphopen hade gjort många år tidigare, då börjar jakten på de här lite smalare, de här lite svårare låtarna, de som aldrig blev hits. Och vi vet ju att allt tenderar att gå i cykler, så frågan är ju egentligen när den här vågen av disco-samplingar kommer tillbaka, för vi har ju redan noterat, och det kanske kommer ta ännu längre tid, för vi har ju redan noterat hur mycket av det 90-talet som är tillbaka och 80-talet som repriseras, fast inte disco just. Men brittiska duon Basement Jaxx tänkte jag ta som ett litet avslutande exempel. Deras Red Alert blandar ju väldigt effektivt funk och house.

0: The Slapping Bass.
1: Ja, ja. Ja, men det här är ju riktigt så här, svängigt och väldigt framgångsrikt var det ju dessutom med Basement Jaxx från 1999. Och det visar ju sig att även om duon är bra, så just den här låten har de ju i princip allt att tacka bandet Locksmith.

0: Locksmith med Far Beyond från 1980 hör du här i P3 med mig Navid. En låt då, alltså jag är förvånad att fler inte har samplat den här. Mm. Alltså för att basen, jag vet inte om det är att så Basement Jacks, jag vet inte, förstörde det för alla andra när de gjorde så bra låt med sin Red Alert.
1: Jo, det här är ju ändå roligt att det är så pass mycket som är kvar av det, och jag tycker att det måste jag ge Basement Jacks. Jag tycker att de förvaltade den här bra.
0: Oh ja.
1: Och dessutom gjorde de ju någonting helt eget med den. Men utan den här basgången och den här melodin så hade ju låten varit halv. Sen finns det andra exempel som jag tar upp som inte hade funkat lika bra om vi hade gått igenom de här. Som jag har med ett spår i det här programmet High Life med Daft Punk. Och Daft Punk är ju fullständigt omöjliga att dissekera samplingar om man inte sitter ner med en skärm, en karta och ett lexikon, för att de använder inte så igenkänningsbara partier vanligtvis som Basement Jacks här ju gjorde, utan deras samplingar är ju mikroskopiskt utskurna ur sina sammanhang så att det går aldrig riktigt att plocka. Men ja, det finns mycket gott och det kommer mycket gott framöver.
0: Ja, det är bara in i SR-appen och sök på...
1: Ja, P3 Club Mix.
0: Ja, med Kalle Danruf. Ja. Tack så jättemycket, Kalle.
1: Varsågod.

0: Morgonpasset i P3
1: med David och David.
2: Alltså mig, alltså Daudi. Daudi betyder David.
1: Hur stor risk är det att ebola sprids till Europa?
2: Sveriges främsta expert på sjukdomen var här.
1: Paret som vägrar sluta kn i kärlekshullen har fått sitt straff.
2: Jag har sett roasten av Kevin Hart.
1: Jag med. Och är det okej att kolla på nakenbadare med kikare?
2: Du frågar åt en vän.
1: Camilla Läckberg var här också.
2: Lyssna nu i appen Sveriges Radio.

0: Det är brittiska duon Ted och Ed Russell, eller mer kända då som Overmono, med sin senaste singel Lock Up. Och Aubrey Graham, mer känd då som Drake, han får ju både ris och ros för sina tre nya album. Och det risiga, det handlar ju mest om bristen på så tydliga hits och cringiga texter. För det här är ju texter som har fått väldigt roliga reaktioner.
1: What's up, shebang? What the fuck is going on? What is going on?
0: Ja, det här är ju en av Drakes bästa grenar, det här med corny texter. Jag kan spela upp en del från Petri Dingatas Petra Alén och Haider El Timimi när de var med i magasinet i P3 i måndags, för att de uttryckte det bäst.
2: Drake kan inte hålla sig från att också göra corny bars. Du måste ursäkta mig, Haider, men I put the man in manipulation. Alltså, kom igen.
3: men det som Kanye, han får lov att säga så. De kan säga såna här grejer.
2: För vilka de?
3: Kanye till exempel, Kendricks eller the Drakes, the Greats, för att de får lov att vara lite corny i deras musik.
2: Jag tänker att det är också det här är ju på gott och ont Drake, det är ju det som folk vill ha. Alltså, jag menar, det är ju inte Drake om det inte är några sådana bars också. Liksom. Mm.
0: Och för att lite tydligare visa vad det är de menar, så har jag då ett montage med några av Drakes mest corny och cringiga rader.

Och då för att sammanfatta allt det här, eller vad det handlar om, är att vi har fått en kanske hit från Drakes album, men en kanske hit med väldigt cringiga texter. Cheetah Print får vi ha tillsammans med Sexy Red.

0: Smack it. Smack that big old ass. Drake och Sexy Red med Cheetah Print för här i P3. Och på tal om så cringiga texter så var ju Foo Fighters med i den här YouTube-serien Hot Ones, alltså där man sitter och käkar riktigt, riktigt, riktigt starka kycklingvingar och får intressanta frågor under tiden. Och en av frågorna var just om cringiga texter då.
1: What is the cringiest lyric you've ever written?
2: That's on DOA. It's a shame we have to die, my dear. No one's getting out of here alive. I just thought that's so fucking stupid. Why did I do? I feel like...

Foo Fighters med vad då Dave Grohl tycker är den cringeaste texten han har skrivit, DOA från 2005. Men vi lämnar det förflutna och hoppar tillbaka till idag och till ny musik från den svenska hyperpop-sensationen bakom den virala låten Blond. Hjalda släppte i tisdags sin nya singel Hoppet.

Anastasia tillsammans med Thomas Stenström här tänker nästan jämt på dig. Från hyllningsplattan hon släppte här om veckan, Göteborg sjunger Alf, där då hon tolkar 12 låtar av Alf Robertsson. Men det blir ju en sorts babushka-docka av tolkningar, eftersom det här är ju från början en cover på Elvis Presleys låt Always on my mind. Och sen så kan man ju också hitta andra tolkningar in infinitiv på den. Vi ska vidare nu till Bojo Banton, dancehall-legenden som har blivit viral nu tack vare ett uppträdande på den sociala medieshowen Colors. Det är bara liksom så en artist ställer sig i ett färgglatt rum, enfärgat, och bara uppträder. Det är väldigt avskalat, väldigt enkelt och blir alltid bra. Men det som har gjort att specifikt den här har blivit viral är ju en röstcoach som har gått in och påpekat alltså hur fantastiskt Bojo Banton jobbar med sin röst när han sjunger här. Det är kanske något man inte tänker på. Hur han liksom hoppar från olika pitch, olika toner, hur han drar ut på vokaler och konsonanter på ett sätt som är väldigt, väldigt svårt för en normal människa. Men här kör vi då Bojo Banton med låten Driver A.

round trip. Bojo Banton med en live-version där av Driver A, baserad på en rytm, en rhythm som det heter inom dancehall reggae, som heter Taxi Rhythm, producerad av legendariska duon Sly and Robbie. Och det var ju Sly som gick bort nyligen, och vi har ju ett väldigt bra, om du går in på appen Sveriges Radio så söker du på Sly Dunbar, så har vi väldigt fina intervjuer som avhandlar hans ikonstatus.

Tyboy Digital tillsammans med SweDM här i Destiny. Mitt namn är Navid och det är dags för mig att lämna studion för den här veckan. Alldeles strax så blir det nyheter från Ekot och så får vi höra hur det lät när Camilla Läckberg var med i morgonpasset i morse och efter det lite magasinet. Men här och nu, FKA Twigs, 2 weeks.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid idag och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen kommer utreda händelsen som en arbetsplatsolycka. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood. Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen, har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
2: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
3: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
4: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
3: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
5: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
3: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
1: Reportrar Mattias Pleijel och Rickard Elefalk. Utrikes. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och för närvarande finns inget fall av Ebola i Uganda. Det skriver en talesperson för regeringen på X. Den kongolesiska man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Och Uganda har stoppat alla flyg in till landet från Kongo-Kinshasa de närmaste 48 timmarna. Ekot klockan 8 med Veronica Mitreska.

all the time.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Sveriges absolut största författare, om man undrar, har hon fått skrivkramp? Eller vad är anledningen till att hon har gått ihop med tre andra författare och gjort en ljudboksserie? Är det för att alla som går att döda i Fjällbacka är mördade? Många frågor kräver svar. Välkommen, ingen mindre än deckardrottningen Camilla Läckberg, a.k.a. Simon Sköld's tjej.
1: Yes!
0: God morgon.
1: Hans böna.
0: Simon Sköld's böna. Yeah. Har du i något sammanhang varit Simon Skölds tjej?
1: Alltså det var ju lite så här i början vad han skulle säga om med tanke på åldersskillnaden och sådär, men han har ju alltid kallat mig baby i alla år.
0: Nej, men alltså det känns som att han mer, alltså i sammanhanget om man ska jämföra med dig, Simon Sköld är ju Simon Sköld och det har han ju alltid varit. Mm. Men sen så bara blir han ihopparad med dig och då blir det lite mer så här, fan, du är ändå Camilla Läckberg. Liksom med hela svenska folket, då blir liksom Simon Sköld i det sammanhanget lite plus en.
1: Ja, så är det ju, men jag rör mig i hans värld när jag följer med på galen när han har slagit och sådär. Då är jag ju bihanget.
0: Det är så.
1: Då är han stjärnan och jag är bihanget.
2: Gud vad skönt ändå att få kunna liksom take a step back i de rummen.
1: Det är jättehärligt.
2: Gud vad nice.
0: Är du MMA-fantast?
1: Alltså jag hade ju aldrig sett MMA innan jag träffade Simon, men när jag varit på hans fighter så är jag ju lätt överentusiastisk. Jag skriker och blir hes. Jag går lite batshit crazy. Alltså,
0: är det bara under hans matcher eller har du blivit liksom ett generellt fan?
1: Jag har ju genom att titta på hans fighter och sitter med ibland när han kollar på andras fighter och sådär, så har jag ju ändå börjat lite sådär, du vet, man hör sig själv säga grejer som, fan bra armbar han fick.
0: Alltså har det präglat på något sätt ditt sätt att skriva, liksom att du har fått in den världen lite grann i skriveriet så att säga? Har du skrivit armbar nu i texterna mer än vad du har gjort tidigare?
1: Jag har en av böckerna, jag kommer inte ihåg vilken det är, en gammal tant som är MMA fan. Aha. Som älskar The Mauler.
0: Ja, okay.
1: Så det har smugits in lite grann.
0: Ja, okay. Men har du liksom, är det så att du följer UFC nu?
1: Typ? Nej, det gör jag inte.
0: Nej, du har så ingen favoritfighter så?
1: Nej, så intresserad är jag inte. Och nej, hans racing har jag bara följt med på en gång. Det är timmar i mitt liv som jag aldrig får tillbaks.
0: Hans
1: racing, han racer ju.
0: Racer,
1: som hobby. Ja, men motorsport.
0: Aha, okej. Okay. Där är det
1: ren hobby.
0: Där är det noll intresse.
1: Nej, jag följde med en gång och det är sån här timelapse som ska åka runt. Jag har aldrig haft så tråkigt.
2: Det är tråkigt efter andra varvet kanske till och med.
1: Jag började skriva Instagram min lägg och läsa på och engagera mig i den banan, Anders Torps banas politiska debatt istället och hamnade i lokaltidningen. Det blev en hel grej. Jag blev hedersmedlem i alla fall.
0: Oj då. Ja, just det. Och han bara snurrar runt där ute på banan medan du står och blir hedersmedlem.
1: Sen ville jag inte följa med. Jag fick nog inte följa med.
2: Nej, det räckte där.
0: Men undrar ju då, vet du det, men när Simon kör, för MMA, det är ju farligt.
1: Ja.
0: Alltså så här, man kan ju tänka så här, det är mycket regler och det är domare som står där. Så här, men på riktigt så är det ju i slutändan faktiskt livsfarligt. Känner du det?
1: Ja, alltså, nej, jag har faktiskt inte varit så rädd. Han har ju alltid gått i en lägre viktklass. Skador är mer i de högre viktklasserna. Jag har mer varit rädd att han ska förlora. För att jag har ju på nära håll sett hur otroligt mycket han lägger in inför en fight. Så att min rädsla är mer så att snälla förlora inte.
0: Ja, okej. Okay. Så det är det. Hur blir han sen när han är hemma och förlorar? Är det en vecka av liksom deprimerad bitterhet som går ut över hela familjen?
1: Alltså han blir mer lite tyst och deppad och sen äter han ju väldigt snabbt upp de här 10 kilorna han har kapat inför matchen.
0: Ja, det är så.
1: Det är mycket tröstätning som pågår.
2: Jag trodde först att du skulle säga, snälla förlora inte. Jag har ett rykte upprätthålla här. Only winners in my corner. Men du, vi är inte här för att prata om MMA. Dock vill jag jättegärna se om du någonsin tar dig in i ringen. Men du har gjort en ljudbokserie som du tillsammans med tre andra författare i ett projekt som du kallar Writer's Room. Vad är det?
0: Ska vi ta det efter en låt?
1: Det gör vi. Vi tar efter en låt.
0: Simon Skölds tjej är i studion.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahabas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Passet i P3.
1: Vi sitter med deckar Queen, Camilla Läckberg, som har gjort en ljudbokserie tillsammans med tre andra författare i ett projekt som du kallar Writer's Room. Vad är det?
2: Men grejen är att jag har följt författaren James Patterson i många år, och han har jobbat precis så här. Att han skapar en berättelse, han skapar ramen, och sen jobbar han tillsammans med författare som skriver böckerna. Och jag har varit jäkligt sugen på att testa det länge. Sen började jag göra tv-serier, och då jobbar man i writer's room. Jag skriver en outline först, universum, karaktärer, stora dramaturgiska linjerna. Och sen sitter jag med manusförfattare. Så att nu kände jag att tiden var mogen att testa det för böcker.
0: Men är det liksom en ny grej i författarvärlden? För det kommer, alltså man har ju hört det i liksom musikskrivarbranschen eller filmvärlden, att man sitter i writer's room. Men är det här liksom något nytt här?
2: Ja, det skulle jag påstå är nytt. Men jag tror att vi kommer se mer av det framöver.
1: Men om du nu som, jag vill inte kalla för huvudförfattare, men du som ändå tar fram outlinen och liksom karaktärerna, vad finns det kvar att fylla ut för de andra?
2: Det finns ju jättemycket, det är väldigt många sidor.
1: Ja, men vad gör de? För jag tänker liksom i låtskrivandet så är det så här, men de kanske fokuserar lite mer på text och de gör melodi och alla pitchar in på det hela. Men finns det möjlighet liksom för de andra att säga, fan med den här karaktär, eller lägger de sig i även i berättandet på den nivån, som så här, ska vi rubba outlinen helt, eller hur mycket liksom, hur deltagande är de och på vilket sätt?
2: Vi sitter ju tillsammans i workshops hela dagar, jag tror vi satt en vecka första vändan, och då hade de ju min ram att förhålla sig till, men sen bollar ju vi, de har bidragit otroligt mycket, vi bollar ju jättemycket om olika karaktärer, och alla karaktärerna var ju inte satta än heller, så att de har bidragit otroligt mycket.
0: Men är det så att de sitter där, så glider du in och liksom käka på ett päron och bara, okej, jag tänker Hägersten, 90, början av 90-talet. Johan, det finns en karaktär, Johan, 32 år, bakgrund inom kriminalitet, lätt kriminalitet. Sen så har han en mamma som mår väldigt dåligt av det här. Syrran däremot är det så det går till ungefär?
2: Nej, alltså det är snarare så här att jag ser framför mig den här Thomas i den här åldern. Han är så här fotboll- och ölsnubben, och så säger de andra, men det skulle inte vara häftigt om han också har bakgrund inom det här. Så att vi bygger
0: på... Det är ett sätt att säga nej till dig, du förstår va?
2: Aj, absolut. Ja, absolut.
1: Men jag kan få känslan ibland att skriva en bok som det är ju redan en lång process. Och du vet, när man introducerar flera personer in i den processen, så kan det bli ibland lite too many cooks in the kitchen, att den processen blir ännu längre att få ut en bok, eller?
2: Alltså, vi har skrivit 10 böcker på ett år i princip, men okay, det har varit väldigt, väldigt intensivt. Väldigt intensivt. Men det är också bra med intensivt, för då är man mitt uppe i berättelsen hela tiden. Då lever man i den.
0: Men när du säger så här, vi har skrivit 10 böcker på mindre än ett år, är det, hur mycket, alltså, då känns det som att det börjar liksom, tippa över till att så här, det här handlar bara om pengar nu. Eller är det bara för så här, det är så kul?
2: Det är så kul, för då kan man ju säga det om tv-serier också, att aha, är det bara för pengar då?
0: Många gånger är det nog det.
2: Jag älskar ju berättande, ja. Så att det här är ett sätt för mig att få ut ännu en berättelse. Jag skriver ju samtidigt på en ny Fjällbacka-roman, så att det finns ju fortfarande kvar där. Jag har deadline 10 augusti. Men jag tycker det är roligt att testa nya sätt att berätta stories. Mm.
0: Det är så svårt för mig. Jag hade ju så gärna velat vara en sån som njuter av skrivandet.
2: Ja. Och ändå sitter du här i radio istället då.
0: Och det behöver jag bara prata.
2: Men det känns verkar njuta av.
0: Ja, men det känns mycket mer bekvämt. För just, alltså, jag kommer ihåg i skolan när man bara så här, man var tvungen att skriva en uppsats eller någonting sånt där. Och efter uppsatsen så säger jag så här, okej, nu är jag klar.
2: Alltså, jag älskade
0: det. Alltid med att skriva.
2: Jag älskade uppsatsskrivandet.
0: Du älskade det?
2: Ja. Jag måste också få flika in och nämna namnet på de andra författarna.
1: Ja,
2: som är Anna Bogstam, Lisa Bjerre och Malin Krim. Mm.
1: All right, det är liksom ett kvinnligt gäng.
2: Det blev ett tjejgäng.
1: All right, var det tanke eller blev det bara så?
2: Det bara blev så, men det blev väldigt bra och vi har haft fruktansvärt roligt. Det har fnissats mycket. Vi har också en WhatsApp-tråd som vi har en sån här deal som så här Ross och Chandler och Joey är vänner, att om någon dör så av oss så måste man ha någon som går in och tar bort eller rensar den här tråden.
0: Okej, för det är problematiska saker som skrivs.
2: Alltså det är väl snarare mycket snusk och sådär, ja.
0: Ja, det är mycket snusk.
2: Vi har lite samma humornivå allihop, vilket är en väldigt låg humornivå.
0: Det finns ju sådana memes nu när det är så här, vad som skulle hända om våran kompisgruppchatt blev offentlig. Alltså, och sen så ser man bara folk gå liksom i handbojer på väg till äkte typ. Eller lite på den nivån då, eller?
2: Så illa är det inte, men min värdighet skulle nog få sig en törn.
0: Ah, okej. Okay. Men vet du vad som jag och lyssnarna, Assad, skulle uppskatta och som jag också tror skulle ge dig något mervärde, det är att om du skulle liksom visa dig så pass skön att du skulle kunna bjuda på någonting från din gruppchat.
1: Alldeles strax. Högupplösning med Camilla Läckberg.
0: Ja, leta fram någonting.
2: Jag ska se.
0: Ja.
2: Det är fler personer inblandade.
0: Men vi kan bara ta det som du har skrivit kanske.
2: Det kan vi kolla.

0: tre där vi har ingen mindre än Camilla Läckberg i studion som sitter och scrollar i sin gruppchatt. Som jag konstaterat att ja, alla kan relatera till att om ens kompis gruppchatt läckte, då hade det
1: varit över.
0: Det hade varit över för allt och alla, tror jag.
1: Ja.
0: Och så även med, alltså, där skiljer ju inte du dig från mängden.
2: Man utan är bara människa.
0: Man är bara människa, ja. Du ska ju också få vara obehaglig och snuskig och allt vad du är för någonting som alla andra.
2: Det är min rättighet.
0: Det är din rättighet, och nu du scrollat runt lite där.
2: Ja, hittar något så här lagom. Men det är väl lite mer en sån här tonaliteten vi har mellan oss, emellan. En i gruppen skriver att hon är förkyld.
0: Ja.
2: Liten förvarning inför att hon ska komma in på workshopen och sitta med oss andra.
0: Mm.
2: Då föreslås det att hon ska bära mask, och så börjar det komma väldigt kreativa maskförslag. Jag vet inte om du vill beskriva.
0: Ja, det där är väl någon slags BDSM-mask, ja, kanske, eller någonting. Mm. Där är en läderhuva med ögonbindel på också. Alltså man ska inte se, inte höra, inte vara medveten om på vilket sätt övergreppet sker, typ.
2: Nu kan ju inte jag berätta om hon kom i den eller inte, men...
0: Nej, det kan du inte göra.
2: Det kan jag inte göra. Men ni fick en liten teaser i alla fall.
0: Det är ungefär, där kan det ligga. Det är väldigt, någon slags medelnivå.
2: Väldigt professionell nivå.
1: Det är det som försiggår i de härliga workshopsen.
2: Man ska roligt på jobbet.
1: 100%. Men jag undrar också, att sitta i en sån grupp, visst, ni verkar ha jättekul i er gruppchat och så vidare, men bråkade ni något? Alltså, blev det tjafsigt?
2: Vi gjorde faktiskt inte det. Vi

0: sig. Och någon slags stämpel på att folk har lärt sig dator. Vi pratat om tidigare i programmet också. Då fick man, kommer jag ihåg, att folk tog datakörkort. Mm. Man fick det genom skolan eller kunde gå någon ABF-kurs eller någonting sånt där.
1: Nej, det har jag inte. Däremot så får jag ju så här chills av sentimentalism när jag hör ett modemljud.
0: Ah, okej.
1: Okay. Alltså som man satt och väntade på att en bild skulle laddas in.
0: Ja, just det. Och liksom så här, den successivt, bilden på Simon Sköld successivt dyker upp.
2: Tar upp mot telefonen och ringer, så hör man någon liksom så, som är på datorn. Stäng ner datorn, jag måste lägga ner internet, jag måste ringa ett samtal.
1: Den gamla goda tiden. Mm.
0: Yes. Du har ju en förmåga, Camilla Läckberg, att hålla dig ständigt aktuell. Mm. Känner du det själv? Att det är så här, varför kan jag inte bara gå under radarn?
1: Lite så känner jag ibland själv. Ja.
0: Du känner det själv?
1: Ja, jag känner det själv ibland.
0: Okej, och nu senast då så har du ju stormat lite kring din sons skola, Lundsberg. Mm. Det framkom ju i SVT:s dokument inifrån att det finns en stark tystnadskultur på skolan, även gentemot föräldrar. Vad tänker du om det?
1: Men jag klev ju in i den världen. Det var ju Charlie själv som ville gå där. Och jag hade inte ens tänkt tanken innan. Jag har aldrig gått där, jag har ingen bakgrund därifrån, aldrig haft några barn där. Men jag är alltid öppen för mina barns förslag. Men var väl lite avvaktande till en början. Men det är ju det som jag lite grann velat framhäva nu under senaste veckornas blåststorm kring det här. Att vi har inte upplevt den skolan det här året som syns i dokumentären från tidigare år. Jag har varit väldigt noga med att inte uttala mig om tidigare år, om händelser, för jag var inte där, vi var inte där. Men min upplevelse är att det gjorts ett fantastiskt arbete med tidigare skräp som skett. Vi har upplevt en fantastisk skola och min son, han stortrivs.
0: För de avslöjar ju också att rasism förekommer öppet. Har du tankar kring det också, eller?
1: Men där vet ju min son att skulle han någonsin befinna sig i något sånt sammanhang så kommer det ju vara en gymnasieskola i Sibirien som kommer att bli aktuell. Och jag pratar ju flera gånger per dag med min son. Vi är väldigt, väldigt nära. Jag har varit väldigt observant. Vi har inte sett några spår av det här året.
0: Du, vi har ju sökt Lundsberg och kan ju säga att Lundsberg har anmält SVT till granskningsnämnden. Enligt anmälan menar de att SVT bryter mot bestämmelserna om opartiskhet och saklighet. Kan inte Simon Skölds tjej stanna kvar efter nyheten också?
2: Simon Skölds böna.
1: Absolut, böna.
0: Ja, det går bra.
1: Det går bra.

0: side. Brent Fias här i morgonpasset i P3. Vem sitter vi med, Assad?
1: Camilla Läckberg, Simon Skölds Böna. Ja.
0: Vad vill vi prata med henne om då?
1: Nej, men du är ju en väldigt engagerad person. Du engagerar dig väldigt mycket i, vad ska man säga, i mycket saker. Samhällsaktivisten Camilla Läckberg. Hur orkar du?
2: Ja, men det där är något som vaknade ganska sent för mig och gick väl lite hand i hand med när jag började få en kanal som jag inser faktiskt når ut. Då kom det också med en känsla av att jag har ett ansvar att använda den rösten till något bra. Inte bara så här kränga mascara, utan jag vill göra någonting som gör lite skillnad emellanåt. Försök i alla fall.
0: Och varför känner du att det skulle vara så bra om folk hörde vad du tycker är bra då?
2: Alltså, det är ju inte alla som håller med mig, bara för att jag hade ju mina personliga åsikter och det är ju ingenting som alla behöver hålla med om. Men jag är tydlig med vem jag är, jag är tydlig med vad jag tycker om saker. Det är också i mina böcker, om man läser mellan raderna vad jag tycker om saker och ting. SD är det väldigt tydligt till exempel att jag inte är speciellt förtjust i.
0: Men det måste ju finnas gånger som du har uttalat dig, alltså det är ju lätt att bränna sig också när man har en så stor plattform, du vet, så att man kan ju uttala sig och så kan det vara så här, det är många som backar mig, det är många som håller med mig. Sen så kan det också vara så här, här sa jag någonting kanske lite klumpigt i förbifarten och då behöver jag liksom stå, då behöver jag liksom ja, att man kan bränna sig helt enkelt.
2: Om jag har en 24 timmars regel, om jag reagerar på någonting, för jag blir väldigt emotionell och kan bli väldigt upprörd och väldigt sådär, om man känner att det är någonting som är orättvist till exempel. Men jag har en 24 timmars regel att jag väntar 24 timmar innan jag skriver någonting. Uh-huh. Och jag har, men det tillfälle som kanske bäst illustrerar när jag inte hade 24 timmars regeln var ganska många år sedan nu, när jag hamnade lite i clinch med Little Jinder. Och det ångrade jag i efterhand, så att det tog mig ett par år. Jag kan vara ganska tjurskallig, men jag hörde faktiskt av mig till henne för typ 2-3 år sedan och skrev ett DM. Jag bara, sorry för det där, det var alldeles mycket i affekt, och så att vi har lappat ihop det.
0: Ja, nej, men där kan vi ändå mötas, tror jag, att vi liksom inte gillar orättvisor.
2: Jag blir så arg.
0: Just när det är orättvisor så är jag verkligen där. Där står jag bakom dig. Ja, att det inte är fler som gör det.
1: Ja, men jag velar lite på... Ja, jag är inte riktigt helt där än.
0: Nej.
1: Skämt. Men har det alltid varit så, även som liten, att så bita tillbaka person? Är det liksom ett karaktärsdrag som har följt med dig sen barnsben upp till nu? Eller är det något som bara så här, fan, nej, men jag har den här plattformen, nu ska jag göra min röst hörd?
2: Ja, men det personlighetsdraget har nog alltid funnits där. Jag har alltid varit tydlig i mina åsikter och också alltid inte gillat orättvisor. Men mitt samhällsintresse har nog vaknat de sista 10-15 åren. Det är nog någonting som är relativt nytt.
0: Vad är det senaste du går runt och stör dig på?
2: Nej, men det senaste nu som jag var engagerad i var ju fallet Elsa, med flickan som LVU omhändertogs med påstående att mamman hade Münchhausen by proxy. Och det var fruktansvärt. Det gick inte att sitta på händerna. När man är förälder så var det helt omöjligt att sitta på händerna. Och hon fick ju komma hem nu i veckan.
0: Nu är vi dåligt insatta i det, så vi vet inte exakt hur det behöver nyanseras och vem som inte är här och kan uttala sig kring det här. Men okej, okay, då vet
2: Örebro
0: vi det.
2: Kommun. Örebro kommun.
0: Ja, just det. Ja. Men det som jag tänker är liksom så här, man är ju intresserad av, eftersom du har sagt du har ett enormt tunnelseende framåt, så att du har svårt att njuta av vad som har varit eller kanske även här och nu. Mm. Vad är det du har tunnelseende på nu? Vad är det som ska ske i ditt liv?
2: Ja, men det största så här, berget framför mig just nu är ju att jag har deadline för nästa Fjällbackabok 10 augusti.
0: Mm. Hinner du det?
2: Ja, det hinner jag. Det kommer att bli tajt. Jag är en uppskjutare, jag är en prokrastinerare. Mm. Det är ingen som tror det om mig. Jag skjuter alltid i sista sekund. Men låt mig säga så här, det kommer bli en väldigt skrivande sommar.
0: Det kommer bli en skrivande sommar, vad skönt för familjen då. Som får,
2: eller hur, de kommer inte säga så mycket om mig. Och sen ska vi dra igång med inspelningen av Fjällbacka-serien för SVT nu i höst. Det ska också bli jättekul.
0: Men just nu ska du traska hem och vadå?
2: Ja, men just nu idag så ska jag traska hem och ta hand om min sjuka man som uppenbarligen...
0: Din sjuka MMA-fighter?
2: Ja, eftersom han är man så ligger han ju på dödsbädden i princip. Vita arkivet fylls ju i nu as we speak antagligen. Musiken väls.
0: Ja, okej. Okay. Du, är det någonting du vill hälsa till din älskade man där hemma?
2: jag vet inte om han är frisk nog att lyssna, men om han gör det så, älskling, jag är snart på väg hem och gör te. Sitt lugnt i båten.
0: Ja, just det.
1: Finns det något du vill liksom hälsa till gruppchatten då, tjejerna?
2: Att ska väl bli lite sköna inlägg idag också.
0: Det är det också.
2: Idag.
0: Ja, inlägg och tegörande. Camilla Läckberg, tack så mycket för att du kom till morgonpasset. Hälsa hem.
2: Det ska jag.

0: Animal, Mike Snow här i morgonpasset i P3, och nu är det klart då, det som skedde i augusti förra året. Det kommer du säkert ihåg.
1: Ja, men påminn mig gärna.
0: Augusti förra året. Mm. Stora grejer som hände då.
1: Den stora grejen som hände då. Mm. Du får påminna mig.
0: Ja, det var ju ett par som trots upprepade tillsägelser vägrade sluta ha sex i Gröna Lunds kärlekstunnel.
1: Vägrade sluta ha sex.
0: Vägrade sluta! Nej! Alltså, det är... Jag vägrar!
1: Det är liksom nästa nivå av samtycke. Alltså samtycket är så stort,
0: ja,
1: att
0: ja,
1: man vägrar sluta. Alltså båda är så, nej.
0: Nej, vi har verkligen kommit överens om det här.
1: Och det ska göras nu.
0: Det är målinriktade personer. Mm. De här vill man ju ha på sitt företag.
1: Precis så. Vad heter de som vägrar sluta ha sex?
0: Hur döms de?
1: Ja.
0: Ah, de döms.
1: Just det.
0: För det var i augusti som det här hände. Åkattraktionens övervakningskameror fångade hela händelsen, och en av Gröna Lunds arbetare såg akten. Personal bad också paret sluta, utan framgång. Till slut fick polisen ringas och paret greps. Alltså de vägrade sluta. Så här, vi ringer polisen, nu gör vi det här, älskling. Vi har bestämt oss för det här.
1: Det känns som ett otroligt otroligt vad som de bara, vi måste bara vinna det. Men jag tycker också det finns inget osexigare än kärlekstunneln.
0: Nej, det kanske inte gör det.
1: Alltså det är ju bara läsk. Alltså det är inte knappt. Alltså det finns noll känsla i att man skulle åka in där och bara, babe, vi kör.
0: Mm. Ja, just det.
1: Alltså,
0: jag vill att alla de här trollen tittar på.
1: Ja.
0: Ja. Vill du också det? Ja, du vill det så pass mycket så att oavsett om någon säger till oss att sluta, så kör vi.
1: Okay. Vi vägrar, tills polisen kommer.
0: Åklagaren ville att de skulle dömas för sexuellt ofredande på grund av att arbetaren tvingades se händelsen. Då arbetaren på Gröna Lund. Men tingsrätten köper förklaringen att paret inte trodde någon skulle se. De döms därför för förargelseväckande beteende. Mannen i paret dömdes tidigare i år för bedrägeri och företagskapning till 1,5 års fängelse. Han döms nu även för inbrottsförsök i Skarpnäck förra året, skriver Mitt i. I och med nya domen förlängs hans fängelsestraff med ett halvår. Så han skulle sitta 1,5. Nu blir det ett halvår till på grund av sex i kärlekstunneln. Undrar om det är high-fivande inne på fängelset då, i och med det. Ja. Att han blir fälld för det. Eller om han blir, bara om det blir liksom ret. Han ska även betala skadestånd för ett krossat fönster vid inbrottsförsök. Ja, kvinnan döms då för att betala böter på 1,000 kronor.
1: Ja, det är, jag tycker det är väldigt dumt när man vet redan att man har lite skit i bagaget och bara, men fan, lite sex skadar inte en liten tumör.
0: Jag vet inte, för att det var också i hela den här, att det var snack om att jag tror att man ville försöka få mannen utvisad i och med det här. Mm. Och jag vet inte om det var i och med de andra brotten eller om det var sex i kärlekstunneln. Alltså, det hade ju varit så.
1: Nivåerna.
0: Ja, nivåerna. Alltså så här, nej, jag får inte, jag är utvisad från landet.
1: Ja, vad hände? Där.
0: Men de tyckte inte att det var ett tillräckligt starkt brott, har jag för mig.
1: Ja. Tänk på det innan ni vägrar sluta ha sex.
0: I kärlekstunneln. Ja. Kan leda till att du blir landsförvisad.
1: Precis.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Land, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, i magasinet IP3, som idag leds av mig, Anton. Och du, ett av världens mest prestigefyllda festivaler lider just nu mot sitt slut. Jag snackar förstås om Cannes filmfestival. Och det har varit lite annorlunda i år, för det verkar som att Hollywood har dissat Cannes. Och liksom med på plats från filmfestivalen är Kulturnytts Emma Engström. Hallå på dig.
1: Hallå där, hallå.
0: Och så har vi också Michelle Hallström med oss, Petres egna populärkulturreporter. Hallå.
2: Hallå,
0: hallå. Hallå Michelle, vi måste ju direkt ta detta. Vi tar tjuren vid hornen. Är det så att Hollywood har dissat Cannes, eller ljuger jag med munnen?
2: Ja, inte en enda film från en stor Hollywood-studio visas på årets filmfestival. Och vi såg samma sak på Berlins filmfestival i februari. Men obs, det visas några filmer från USA, men de kommer inte från stora studios, utan de kommer från indie-studios.
0: Det är liksom inte de här superhjältefilmerna eller liksom megafilmerna, det är inte de.
2: Nej, exakt. Inga filmer från Disney, Universal, Warner Bros, Sony, Paramount. De här blockbuster-filmerna finns inte i Cannes i år.
0: Märks det på plats liksom, Emma? Känner du så? Var är stjärnorna? Känner du så?
1: Ja, alla pratar om det här. Både vanliga festivalbesökare och också chefen för festivalen. Det är så många som pratar om det, så han fick till slut, Thierry Frémaux heter han, säga från scenen inför en visning att det finns amerikanska filmer här. Ni får sluta att prata om det typ. Men det är en stor grej. Hollywood och Cannes har en väldigt lång kärleksrelation ända sedan den absoluta början på 30-talet.
0: Men liksom, verkar chefen stressad då över detta? Eller tänker han äntligen skönt att slippa Brad Pitt?
1: Jag tror att han inte alls tycker att det är sådär jätteskönt, för att när han började för x antal år sedan så hade han ett specialuppdrag att locka tillbaka Hollywood igen, för det hade varit liksom en liten low innan det. Så han uppvaktade Hollywood storligen, så det har ju varit väldigt stor närvaro här. Allt ifrån att Tom Cruise kommer inflygande i en helikopter till att man sitter på någon presskonferens och så sitter alla stjärnorna där och presenterar någon ny animerad Disney-film eller liknande.
0: Men Michelle, är det här ett problem då?
2: Ja, problem för vem beror det nog lite på.
0: Alltså, ja.
2: Det finns ju ett problem i allmänhet i filmbranschen just nu. Att det är en osäker ekonomi och det finns risker med att visa sin film, sin stora dyra blockbusterfilm på Cannes. Och det är anledningen till varför de inte finns där idag. Och sen så är det ju kanske dåligt, det påverkar väl filmfestivalens ekonomi att de inte har de här stora filmerna.
0: Och Emma, du var lite inne på det innan, men liksom, Hollywood och Cannes, du sa att de har haft en kärleksrelation, men liksom, från början, har liksom Hollywood alltid varit med på tåget? Eller liksom,
1: ja, sen allra första festivalen som aldrig blev av, 1939, då var MGM, hade planerat att komma dit storslaget med alla stjärnorna som man hade i sitt stall. Och så har det varit. Det har varit en väldigt lång och väldigt gynnsam relation för bägge, skulle jag säga. Så att det här händer nu är ändå kanske ett tecken. Många ser det som ett tecken. Jag tror att det är därför alla pratar om det. Man kan se det som ett tecken på en massa olika saker. Några kanske ser det som ett sånt där tecken på, ja, har USAs ställning internationellt liksom försvagats? Är det tecken på att USA vänder Europa ryggen? Det kanske många tycker är lite väl långtgående, men det är en sak som ligger liksom under allt det här. Är det liksom geopolitiskt helt enkelt? Mm.

0: Doctrine of Love, Jaylen Ngonda här i magasinet i P3, där jag har med mig Michelle Hallström som är populärkulturreporter på P3 och Kulturnytts Emma Engström. Och vi pratar om den här liksom skilsmässan som Cannes och Hollywood verkar genomgå just nu. I alla fall så har Hollywood liksom typ dissat Cannes lite. De liksom, inga stora amerikanska bolag är på plats och det är få amerikanska megastjärnor där och så vidare. Men alltså, jag funderar, Michelle, varför vill liksom en studios visa sina stora blockbusterfilmer på Cannes? Jag menar, Cannes känns lite mer som att det är så Bergman och svårt. Som...
1: Ja, det handlar ju mycket om prestige. Det var ju en period då det var en väldigt viktig plats för amerikanska prestigeregissörer som vill vara extra kreddiga. Tänk typ Tarantino och David Lynch. Sen så är det ju också bra PR-tillfälle. Så både finkulturell kvalitetsstämpel, men de når också ut till internationell press och syns på paparazzi-bilder på röda mattan.
0: Och varför tänker du att de nu väljer bort det?
1: Ja, det finns många teorier. Jag tror att mycket grundar sig i att Hollywood inte vågar ta risker just nu. Det är ju, du vet, streamingtjänsten rör till det för dem i Hollywood. Sen har vi AI och filmstudios som köps upp på löpande band och mergas, vilket leder till personal som varslas och det är många som strejkar i perioder. Och sen så har vi det återkommande problemet att stora blockbusterfilmer idag är extremt dyra. Det är en helt ohållbar ekvation som gör att ett misslyckande, det kan vara förödande.
0: Så, och det är mycket, so it's all about the money.
1: Ja, och det är väldigt mycket därför vi får säkra kort som remakes och franchisefilmer och spel- och leksaksfilmer. Och om en så dyr film visas i Cannes och något går fel, typ att de får en dålig recension eller en skådis gör bort sig under en pressvisning så att det blir ett viralt klipp, då tappar filmen momentum ofta flera månader innan den ens har haft biopremiär. För oftast visas den på Cannes och sen så nu... Och sen visas, kommer den ut på bio kanske senare i höst.
0: Så Emma, är det alltså ditt fel? Är det för att du är det vi sura kritiker som ger då för dåliga recensioner?
2: Alltså det är väldigt roligt för att jag läste någon text som kom faktiskt idag tror jag på New York Times. Där var det en person som hade pratat med någon i den amerikanska filmbranschen som sa att de vill inte ha de här sura europeiska kritikerna längre.
1: Visst har just franska kritiker också ett rykte om sig att vara extra hårda.
2: Alltså det är väldigt roligt att sitta på de här visningarna på morgonen för det är ju, ja men det är strängt, det är strängt. Men det är också väldigt så här, ganska mycket glädje också förstås. Men det är en del liksom lite...
0: Glaset är liksom lite halvtomt.
2: Man nagelfar kan man säga, filmerna väldigt mycket. Och då var det ju så till exempel att när Indiana Jones senaste film skulle visas här så fick den ju lite halvdålig kritik. Och det är ju inte kanske den perfekta starten för en lansering av en så stor och dyr film. Och det där kan glida med rätt svårt in i premiären och så. Men sen ska man ju också vara lite en djävulens advokat här och säga att det är också så att i väldigt många amerikanska filmer som visas här, till exempel Anora här om året, den fick ju Oscars. Så att det är många filmer som går rakt in också i Oscars
0: liksom. Men vart tar Hollywood vägen istället då, funderar jag på? Vart drar Hollywood?
2: Sociala medier, kanske. Det är roligt här för att TikTok har ju varit en sån officiell samarbetspartner under lång tid här i Cannes. Men så har det blivit mer och mer problematiskt och kontroversiellt. Och nu är då Meta istället, alltså Facebook, Instagram, officiell partner. Så att då, det är Meta... personer som går omkring med såna smarta, ni vet, såna smarta glasögon som kan filma också, som gör intervjuer på röda mattorna här. Jag har inte sett dem faktiskt, så de kanske inte är så framträdande, men det säger någonting kanske om hur viktiga sociala medier har blivit.
1: Jag skulle säga att Timothée Chalamets senaste film Mardi Supreme är ett väldigt bra exempel. Den visades inte på en filmfestival, men de marknadsförde jättemycket online. Så det är ditåt de flyttar.
3: Stod vi medis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

0: Daniela Ratana, Kyss, som ju låter lite film, liksom, ja, det kändes som en låt som borde vara med i en film.
1: Verkligen.
0: Eller hur? Och då är det väldigt bra att vi snackar just om Cannes filmfestival. Okej. På plats har vi Emma Engström och så har vi också Michelle Hallström med oss här i studion. Och vi snackade lite grann om att Cannes verkar bli lite dissad av Hollywood, och vi har pratat om att det handlar om att det är ganska dyrt att vara på plats i Cannes, och att liksom, ja, att många sura europeiska kritiker skriver dåliga recensioner och då blir man som Hollywoodbolag lite, blir man lite putt. Men också vi plockar upp den här bollen som vi var i, att vi snackade också om hur viktigt sociala medier har blivit för de här stora blockbusterfilmerna. Liksom, ska vi ta det direkt då? Hur viktigt är det med sociala medier för Hollywoods marknadsföring?
1: Jag skulle säga att sociala medier styr biljettförsäljning idag. Innan så var paparazzi-foton från röda mattan som publiceras i en tidning och intervju på en presskonferens vägde tyngre. Men eftersom sociala medier styr biljettförsäljningen så måste Hollywood-folket anpassa sig till internets sociala koder. Så undvika vissa ämnen eller att uttala sig på ett helt perfekt medietränat sätt. Att aldrig göra någon awkward intervju på röda mattan som kan feltolkas. Och ha en jargong som ungdomarna uppskattar. Det är svårt att kontrollera allt det på en filmfestival.
0: Så det har liksom blivit strängare egentligen?
1: Ja, eller hårdare. Det är just det. Risken att ett viralt klipp förstör en hel marknadsföringskampanj för en väldigt dyr film.
0: För du har ju med dig något exempel, eller hur, Michelle?
1: Ja, här har vi från en pressintervju med Channing Tatum från Berlins filmfestival nu i februari.
0: Och då ska vi se, jag ska bara hitta den lilla exemplet här. Men det han är, precis, han blir, nu ska vi se, han blir liksom intervjuad av en reporter.
1: Ja, och det är en reporter som ställer en fråga om hur han ställer sig till en namninsamling som är kopplad till kriget i Gaza, varpå någon i publiken blir arg och skriker på kvinnan som ställer den frågan.
0: Mm. Och nu har jag den här.
2: You must have surely seen the political debate about the festival this year. Have you considered signing the open letter by Hollywood artists who have criticized the festival for what they feel is a silencing campaign when it comes to solidarity with Palestine?
3: Oh, no! No!
4: I don't even know what's happening exactly.
5: He's been...
3: Hamas! From him in the fight with Gaza.
6: What?
4: Oh, I think I didn't hear very much of what you said, but now I think I do.
0: Okay. Och för oss som har sett det här klippet kan jag också berätta att Channing Tatum ser ju djupt plågad ut, som att han inte vet vad han ska göra.
7: Ja,
0: han
7: är lätt historia.
1: Nej, verkligen inte lätt. Och jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på något som kanske har bidragit till att stora Hollywood-produktioner drar sig ur den här typen av festivaler. Och det säger utan att lägga någon värdering i ifall det är bra eller dåligt att frågan ställs. Så i slutändan så är den här typen av klipp som blir virala från presskonferenser, och det kan tanka en hel marknadsföringskampanj för en film som kostade flera hundra miljoner att producera.
0: Så att, kan man tolka det så här, Emma, att det har blivit viktigare och viktigare för Hollywood att bibehålla sin kontroll över marknadsföringen?
7: Ja, dels det, men sen är det ju också ett otroligt kraftigt verktyg. Jag tänker på Barbenheimer. Är det någon som minns Barbenheimer?
1: Det
0: går ju rätt, jag har det går sett ju det, rätt jag fort. Levde det, jag andades det.
7: Ja, det går ju rätt fort i våran tid. Så, men det här var 2023,

0: det är ju make or break på ett, kanske ett helt annat sätt än vad filmfestivaler som är så här kurerade och lite av en gammal kanske, nu ska jag inte säga det för jag tycker om filmfestivaler, men kanske en liten dinosaurie ändå i filmvärlden på ett sätt.
1: Just det, och precis. Okej, har man liksom, vad var det jag tänkte på nu? Jo, men liksom, precis, det var exakt det där. Alltså, det kanske bara är en naturlig utveckling. Det kanske också är bra att det, liksom, festivalerna blir lite smalare, lite spetsigare, lite kräddigare, eller?
2: Kanske inte så, ja, så bra för deras ekonomi, vet jag inte.
1: Nej, just det.
0: Så är det nog. Nej, men så är det nog. Men jag skulle också säga att en av anledningarna till att Cannes har blivit så otroligt stor åtminstone fram till förra året, för i år är det ett svagare år tycker jag då som filmkritiker, men det är ju också att det har varit de allra bästa filmerna från hela världen får premiär här, och man ska inte bara fokusera på USA för att de här filmerna har ju också brutit igenom. Jag tar återigen exempel på Oscars galan med Sentimental Value och massa filmer som annars inte hade nått så långt in i alla fall den liksom amerikanska filmbranschen. Så att, och de startade ju här. Så jag tror att det är mer ett tecken, tror jag, på att filmvärlden håller på att bli mer och mer internationaliserad. Jag har ett exempel, eller två exempel här i år. En iransk regissör, Asghar Farhadi, som gör film i Frankrike på franska, och också en japansk film som görs i Frankrike på liksom franska och japanska. Så att det där händer mer och mer. En rumänsk som gör i Norge. Alltså det håller på att lösas upp helt och hållet, och med det också kanske den här fixeringen kring Hollywood, möjligen. Men osförut är bäst.
1: Men det är ju skitbra, för det här blir en jättesnygg övergång till att vi alldeles strax ska prata lite grann om framtiden för filmbranschen och festivalerna. Men först, Lady Gaga och Doechii. No matter what, no matter what,

Runway här i magasinet i P3 med mig Anton. Och jag har också på plats, vad ska man kalla er? Populärkulturens liksom skilsmässoadvokater, Emma Engström, Kulturnytt och Michelle Hallström.

0: Bergström från P3.
1: Ja. Vi gör vårt bästa.
0: Eller hur? För vi håller på att prata om den här liksom, alltså, de här smärtsamma känslorna nu när Hollywood liksom drar sig ur film, de stora filmfestivalerna då till exempel Cannes. Och jag menar, i och med att Hollywood drar sig ur, kan det vara så att filmfestivalerna blir ännu viktigare för lite smalare filmer?
2: Ja, det ska sägas att filmfestivalen, det handlar inte bara om premiärer, det är också en filmmarknad för filmer som inte har finansiering eller en distributör ännu. Så det är internationella filmer eller mindre amerikanska filmer också från indieföretag som sen köps upp av de stora studiosarna.
0: Ja, så never forget när Arn skulle till Cannes och göra reklam för sig själva. Det är en nyhetscykel jag aldrig glömmer. Det var otroligt.
1: Alla svimmade av de fula perukerna.
0: Exakt.
1: Eller?
2: Gud, vad härligt. Så att det är ju bara filmfestivalen ändrar i skepnad. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara något dåligt.
0: Och hur tänker du att det kommer se ut framöver då? Nästa år? 10 år? Vad säger du, Michelle?
2: Och gud, 10 år, jag skulle gissa att de kommer ändra reglerna lite kring streamingtjänster och hur. För Cannes har ju haft liksom regler kring att filmerna måste visas på bio för att kunna vara med. Men att det där kanske ändras så att även streamingtjänster har lättare att visa sina filmer. Vad tänker du, Emma?
1: Eller så är det tvärtom att streamingtjänsterna faktiskt ändrar sina principer. Jag hörde bara häromdagen att Netflix har nu börjat fundera på ännu längre biofönster. För det är det som har gjort att de, fransmännen är ju lite, de bevarar ju sin egen kultur väldigt
0: starkt. Surprise.
1: Så de har ju, ja, de har ju velat att Netflix-filmer ska gå på bio så att biograferna lever och mår bra. Mm. Och Netflix har varit lite motvilliga till det. Men nu, de har haft, men de ska utöka tror jag så att de kan möta upp Cannes krav då. Så att det är ju inte en helt entydig bild och frågan är ju om det är tillfälligt. Jag skulle tro att det kan vara en tillfällig dipp lite grann medans Hollywood håller på att ömsa skinn till någonting lite nytt och okänt än så länge. Mm.
0: För jag har en känsla jag vill prova på er. Och jag har min känsla är att de här stora kulturdrakarna håller på att tappa lite mark. Alltså de som liksom var totalt dominerande när jag var liten. Oscarsgalan tappar i tittning och ska liksom bli någon slags ska börja sändas på YouTube. Hollywood lämnar Cannes. Alltså hur länge håller de här gamla institutionerna? Hur länge, eller måste vi liksom ta fram hjärtstartan?
2: Du nämnde det lite innan, Emma, att det här kan ju kopplas, om jag tolkar dig rätt, att det är kopplat till att amerikansk populärkultur och underhållning tappar mark överlag just nu.
1: Alltså jag vet inte om det stämmer riktigt, för att en av de mest populära filmerna här är en underbar independent film som heter Club Kid, som
2: den ser amerikansk. Jag fram emot att se.
1: Superbra och rolig och rörande film som jag tror kommer gå jättebra på bio. Det blir någon slags köpkrig här för de som hade råd, fick den filmen att ta med sig, alltså distribuera hem till sina länder. Och vi tittar väl fortfarande väldigt mycket på amerikanska serier, om inte jag har fel. I alla fall, jag gör det och de flesta. Så att, jag tror inte att greppet kommer släppa en på ett tag. Men det är ju väldigt intressant att fundera kring det som jag var inne på i början. Så här, vad gör alltså, geopolitik? Alltså vad gör den här storpolitiken som vi också hör samtidigt för den här bilden av USA? Jag pratade med en amerikansk så här, helt nybakad filmare häromdagen och frågade honom vad tror han liksom, om den här berättelsen om Amerika eller USA som världens som hjälte och savior. Liksom. Och han sa att den där berättelsen, den håller sig inte så där jättebra längre, tyckte han.
0: Just det, vi får inte en ny Independence Day, kommer vi inte att få.
1: Kanske inte, nej. På ett tag.
0: Hallå Emma, det står så här i mitt manus, jag är så nyfiken. Vad ska du göra nu?
1: Ja, jag börjar bli lite trött i huvudet. Så att jag får försöka sakta men säkert dra mig till minnes vad jag ska göra. Jag ska göra en intervju med en brittisk regissör som heter Cleo Barnard, som är rätt cool. Hon har en film här också som är helt okej, bra var den.
2: Har du sett John Travolta någonting?
0: Ja, det här är vi jättenyfikna på.
1: Jag bara sätter på bild. Vi brukar ju försöka gå på presskonferenser, men det kanske är ett tecken på just det här som vi har pratat om nu, för vi har inte varit på så många presskonferenser hittills. Så jag missade honom. Jag sett honom på bild och tänkte, wow, vilken fin basker han har.
0: Alltså Emma, I love you. Jag är lite besviken på ditt svar, att när jag frågar vad ska du göra, jag ska gå och jobba. Jag tänker att nästa år så gör vi så, jag och Michelle följer med till Cannes och då fuckar vi ur sista kvällen.
1: Ni är grymt välkomna, det är ju väldigt härligt här.
0: Bra, jag mejlar våra chefer direkt.
2: Rakt upp på yachts för oss.
0: Tackar, tackar.
3: Vi är P3.

0: P3.
1: Ekot. Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus eller kraftanläggningar. Det sa Moderaterna på en pressträff i Skåne idag. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande är inte klart. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för det ryska säkerhetstjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det säger Ukrainas president Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Luda Elshanti sa så här tidigare idag.
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror. Krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Cherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Under fotbolls-VM i sommar har många krogar fått tillstånd att sälja alkohol långt in på morgonen. Reaktionerna har varit blandade. David och Johan bor i Eskilstuna och tycker att det är bra för stan.
4: Jättetrevligt faktiskt. Särskilt under en sån här tid där alla är hypade och alla vill vara ute och kolla matcherna. Och så det är ett bra initiativ.
5: Det beror på om man är sugen på det eller inte. Men det är ändå skönt att ta någon öl och kolla på fotboll samtidigt.
4: Och plus det kommer att sätta liv i stan. Och det är någonting som Eskilstuna behöver.
6: Konstigt om folk vill sitta och dricka alkohol klockan 4 på morgon. Och sen är det svårt att se. Ska man gå och lägga sig och sova så ska man gå upp och sätta sig och dricka alkohol. Nej.
1: Det sa Eskilstuna-born Annika. Reporter Fredrik Blomberg. Och det var allt från Ekot. Fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion hörde du Leif Näslund.
0: P3. Sveriges Radio.
7: Är ni redo? Du lyssnar på Paradiso med mig, Ahmet Järaman, dig Måns Edén.
8: Tjena.
7: Och dig Sara Sundberg.
9: Hej.
7: Idag funkar kollagen. Vad har ni för relation till er hud, undrar jag. Har ni någon rutin?
8: Börja med dig, Sara. Damerna först.
9: Ja, alltså inte läget. Toppen, helt ärligt. Alltså jag tvättar ansiktet med vatten. Ibland med vanlig tvål. Och det är så big no-no. Mm.
8: Alltså jag är lite svalt idén av att hudprodukter är liksom en scam. Men jag har ju psoriasis. Jag blir torr ibland och sådär. Så det är bara gott det här.
9: Du då?
7: Nej, jag har en syster som är väldigt intresserad av hudvård och jag bodde ihop med en vän som också var väldigt intresserad av hudvård förut och när vi tre var ute tillsammans då kunde de ge varandra massa komplimanger och bara, gud det ser ut som att du är 17, du har så fin hud. Och så kollade de på mig irriterade och bara, du ser ut att vara 40.
9: Alltså jag har typ inte ens fattat grejen med glow för jag tänker så här, på min tid så ville man inte se fettig ut i ansiktet. Jag förknippar glow med lite så, man är glansig och lite fettig, är det så nice?
7: Ja, det har ju varit en trend i många år att det ska se ut som att någon har ollat den i ansiktet. Okej, så vi får alla tre underkänt på hudfronten, men det har i alla fall inte undgått oss att det pratas väldigt mycket om en specifik hudprodukt just nu. Kollagen. Your body
10: is begging for collagen. Jag tycker att jag har fått en annan lyster, en annan spänst.
11: Mer glow.
12: No botox, no fillers, no injections.
7: Vad är kollagen för någonting?
9: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen. Och det är något som kroppen också tillverkar själv. Och man kan säga att det är som kroppens lim, typ. Alltså det är det som får huden att inte åka hit och dit om du drar i det. Alltså om du drar i din hud så ska den ju liksom inte kunna dras ut för långt. Och då är det kollagenfibrer som tar emot. Så ja, men tänk er det.
8: Precis. Elasticitet är ju ofta ett ord som används i det här sammanhanget. Alltså ja. Du tänker ett gummiband. Och
7: så man vill liksom att huden ska vara elastisk.
9: Alltså om du tar bort kollagenfibrer från din kropp till exempel, ja. Då kommer ju huden kunna hänga väldigt mycket mer. Så när du blir äldre så försvinner det lite grann. Och därför börjar din hud också då hänga mer, för tyngdlagen fångar upp det istället. Alltså du vill att den ska vara elastisk så tillvida att den håller ihop huden. Ja.
8: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
7: Det är som att tjejma det gummibandet.
8: Slappt, det låter som också ett gummiband med erektil dysfunktion.
7: Så hur tar man kollagen?
9: Det finns ju krämer och serum med kollagen, men idag så ska vi framförallt prata om att ta det som ett pulver, alltså kosttillskott.
7: Och vad innehåller kollagentillskotten?
8: Ja, men kollagen som kosttillskott framställs från animaliska råvaror alltid. Framförallt från nöt, kreatur, gris, fisk eller kyckling. Benbuljong är ett populärt, naturligt sätt att få i sig kollagen som är väldigt inne nu i så här back to basics-kretsar. Mm. Folk som vill liksom gå tillbaka till hur man gjorde det på stenåldern. Dricka benbuljong. Ja. Men om en produkt påstås vara vegansk kollagen så är det inte det. Det finns liksom inte.
7: Det finns inte? Nej.
8: Kollagen per definition kommer från animaliska källor.
7: Och vilka är det som förespråkar det? Är det the usual suspects?
8: Det är det verkligen. Alltså jag tror aldrig jag varit med usual suspects i den här podden någonsin. Jennifer Aniston.
11: So let's start there. With collagen that supports our body from the inside out.
8: Kate Hudson.
13: You could put them in your smoothies, you could put them in your water.
8: The Kardashians, såklart.
14: It has helped so many people with psoriasis and eczema, a lot of great benefits.
8: Inte det mest chockerande ni har hört.
9: Gwyneth.
8: Jajamän.
15: This is our first ingestible that is good for your skin.
7: Folk är alltså besatta av det här. Hur stor är kollagentillskottsvärlden?
8: Det är en multimiljard dollar industri. Globalt låg marknaden på över 11 miljarder dollar 2025 och väntas öka ytterligare. Så det är verkligen en sån...
9: Big bauta.
8: Big bauta.
16: Big bauta.
7: Är det dyrt? Vad kostar kollagen?
8: Alltså det är inte speciellt dyrt. En påse på ett halvt kilo kostar kanske 500 spänn. Och man tar en tesked per dag.
7: Okej, så det här är liksom ett av de mest omtalade tillskotten inom både beauty- och wellnessvärlden. Och vad säger folk att det ska vara bra för?
8: Det sägs vara bra för är egentligen det som förknippas med kollagens funktion i kroppen. Mm. Så att man menar att det här, alltså, att det ska öka hudelasticitet, att det ska, man ska få mindre rynkor, man ska få starkare hår, naglar.
9: Alltså bättre hud.
8: Ja. Mm. Bättre hud, alltså huden ska se mindre torr och mer plumpad ut.
7: Plumpad?
8: Ja. Jag ska vara helt ärlig, det här är bara ett ord som har svävat omkring den här världen som har fått fäste i mitt vokabulär.
7: Jag tänker fyllig.
9: Inte så urmagrad.
7: Nej, alltså lite levande kanske.
8: Vill ni ha facit från Google?
7: Ja.
8: Väl återfuktad, spänstig, fyllig, ökad volym och lyster.
7: Mm. Glow låter det som.
9: Glow. Ja.
8: Det som är det som kanske sticker ut här då jämfört med andra hudvårdsprodukter är ju att detta då ska förändra det inifrån. Det är väl ofta en ledstjärna i marknadsföring kring detta. Drink your skincare, det kan man ju fatta. Att en reklamare tycker att det låter bra.
7: Måns, du har gett dig ut på jakt efter en livslevande kollagenkonsument. Berätta.
8: Ja, detta stämmer och det visar sig att jag inte behövde leta särskilt länge alls. Jag mässade vår paradisvän Margret Atladottir och fick svar efter exakt 0,5 sekunder med ja, självklart.
17: Om man är en person som är intresserad av beauty och hudvård så är inte det ett nytt begrepp, alltså kollagen.
8: Magge har ju konsumerat kollagen i någon form i minst 10 år. Minst 10 år, ja.
9: Det är sjukt.
8: Hon beskriver sig som en beauty-intresserad person, vilket heller kanske inte är jätteförvånande. Shocker.
17: Men sen 2 år tillbaks så tar jag kollagen i pulverform varje dag, varje morgon.
9: Jag tycker det känns så grovt att typ smula ner benrester av djur i sitt morgonkaffe. Alltså bara tanken på det. Så.
8: Ja. Jag pratade även med Siri Fagerud, en annan P3-profil. Siri beskriver sin relation till kollagen som en relation till en otillgänglig partner.
18: Alltså, nu känns det som att jag beskriver en fuckboy-relation, men on och off i typ ett år.
8: Men nu verkar det vara full on.
7: Varför tar de det här?
8: Deras inställning är att man liksom tar det för att det kanske funkar och att det kanske framförallt inte skadar.
17: Jag vet ju inte om det gör någon skillnad huruvida jag får i mig de där 2 skoporna kollagenpulver på morgonen eller inte. Men jag upplever ändå att jag har väldigt bra hy och så här, så att jag vågar typ inte sluta nu, för att tänk så är det det som gör att jag har så bra elasticitet i hyn fortfarande fast jag fyller 41. Så att jag har bara, alltså det har blivit som ett, nästan som ett beroende liksom.
16: Ja, hon ser inte ut vad 41, Margareta.
9: Verkligen inte.
8: Ja, men jag slog faktiskt det när jag sitter under den här intervjun, att jag sitter och tittar på henne och bara, fan, du har ju verkligen perfekt hy. Ja, den är chockerande, ja, chockerande ringfri.
9: Det är lite så skrockfullt. Man tänker typ att så här, ah, okej, jag är inte säker på om det funkar, men jag hellre det säkra före det osäkra, så ja, jag fortsätter ta det här. Vad har jag att förlora? Ja, pengarna.
8: Ja, men verkligen, det känns ju väldigt mänskligt på något sätt.
9: Ja.
8: Och att det blir liksom att man bygger någon sorts ritual kring det, att så här, jag tar mitt morgonkaffe och häller ner det här och så kanske det blir bättre av det.
16: Mm.
8: Även Siri var väldigt svävande. Hon pratade om någon sorts vag känsla på att man kanske får bättre hår och naglar, typ.
18: Jag har bara börjat ta det och sen känns det som att ja, men jag har inte märkt någon större skillnad, men det känns som en... Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
16: Siri har väl också ganska bra hud?
8: Ja.
16: Hy. Hud, hy.
8: Ja, men det visar sig att båda två har en ganska speciell relation till sin hy. Eller att det är väldigt viktigt för dem att ha en bra hy av lite olika anledningar. Att, mm, att Siri kanske var mer från ett komplex håll. Är du en person som tycker att det är viktigt att ha fin hy?
18: Jag är självmedveten när jag inte känner att jag har det.
8: Mm.
18: Jag skulle säga att jag är mer... Jag påverkas mer av det än vad jag hade velat, absolut.
8: Medan Magge placerar väldigt mycket vikt i detta av andra anledningar.
17: Alltså så här, som vissas grej är så här, jag har jättebra hår, eller jag är jättelång, eller jag är si, jag är så. Alltså alla vill ha någonting som de är, så här, gillar med sig själva typ. Och eftersom jag har inget hår och har haft det som en sån blessing, eller om man ska säga så här, ja, att jag har bra hy. Alltså jag vet inte hur det känns. Alltså jag har förstått att det kan påverka ens mentala hälsa enormt, mm, om man har mycket akne till exempel. Så bara känns det som att jag vill förvalta det. Alltså det jag ändå har som är inom luftcitat bra. Ja. Så för mig är det viktigt att försöka bibehålla till nästan varje pris.

0: fool. I live it wide through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. Not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Du lyssnar på Paradiso.
2: Okej, men vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
3: Jag har ringt till Petra Verga-Kahn som är hudläkare, specialist i dermatologi.
2: Oj.
3: Och själv säger hon så här, det här tycker jag är viktigt för att veta typ så här, kan vi lita på henne eller inte?
4: Nej, huden är inte mitt problemområde, så kan jag säga.
3: Själv har hon då ganska bra hy, får vi ju tolka det som.
2: Ja.
3: Och då känns det ju ändå så här, okej, hon är legit, vi kan lita på henne här.
5: Det var liksom det som fick dig börja lita på henne, inte att hon är dermatolog. Exakt, så liksom per definition ägna sig åt de här frågorna.
3: Det var, jag tänker så, om vi vill prata med en tyngdlyftare så kanske det är bra om den kan lyfta tungt.
5: Ja, personligen. Alltså,
2: lyfta vikter är inte mitt problem om man säger så.
3: Exakt.
5: Titeln på mitt sommarprat.
3: Men hon då har ju koll på vad vetenskapen säger om kollagen.
4: Det har en väldigt begränsad effekt förutsatt att man äter normalt i övrigt.
2: Ändå förvånad.
3: Ja, alltså det man kan utgå från då är att om du äter en vanlig allsidig kost så kommer du att ha en bra kollagenproduktion. Och det är svårt att öka den.
2: Alltså vanliga sin typ tallriksmodellen.
3: Ja, alltså så här, du äter lite av det ena, lite av det andra, då får du i dig på det stora hela bra. Då kommer du liksom, din kropp kommer producera så mycket kollagen som du behöver.
5: Men så det jag tolkar det här som då är att bara för att du äter kollagen så betyder inte det nödvändigtvis att kollagenproduktionen i kroppen ökar.
3: Nej, för så här är det. Du äter ju det här pulvret då, benresterna och vad det är. Och det är ju aminosyror. Och när du får in dem i kroppen så kan man tänka sig att det är som byggstenar. Och kroppen då kommer ju fråga sig, vad behöver jag bygga upp nu?
2: Mm.
3: Och det kanske inte nödvändigtvis är kollagen. Utan då kan ju det bilda ett annat protein som din kropp behöver bättre. Du kan liksom inte äta det här pulvret och beställa att kroppen ska fixa ditt glow.
2: Nej.
3: Det är inte det din kropp kommer prioritera.
2: Det kommer väl aldrig prioritera det?
3: Nej, det kommer inte prioritera det. Och då går det liksom inte att säga att specifikt de här aminosyrorna kommer få dig att få bättre hy.
5: Så att det är inte så att kollagenet transporteras från munnen till huden?
3: Nej, alltså en liknelse skulle väl kunna vara så här. Du skickar ett paket till din kropp, men du glömmer att skriva adressen. Fattar ni?
2: Mm. Pinsamt när det händer.
3: Pinsamt när det händer.
5: Mm.
3: Så här, absolut, din kropp tar ju in det. Det bygger ju nya proteiner. Men det går inte att säga att det bygger proteinet kollagen.
2: Men om man skippar kosttillskott och bara käkar massa mat som naturligt innehåller kollagen, kan man kollagenmaxa med hjälp av kosten istället då?
3: Nej! Jag ringde faktiskt upp Petra liksom en gång till för att fråga exakt det. Och hon typ skrek nästan, nej! Det du äter är alltså byggstenarna och det kan bli vilket jäkla protein som helst.
4: När vi äter dem så åker de ju ut i blodet precis som allt annat som vi äter. Så det är ju ingenting som säger att de kommer att hamna just i ansiktshuden till exempel och göra den spänstigare eller så.
2: Men rent hypotetiskt, skulle de kunna göra det ändå?
3: Ja, alltså rent hypotetiskt så skulle de ju kunna göra det. Men din kropp prioriterar ju inte spänstig hud och glow. Och Petra sa att det finns kanske tillfällen då man skulle kunna se att det kan öka kollagenproduktionen.
4: Någon som äter väldigt lite och har en väldigt låg proteinkost och kanske då äter kollagenpulver eller proteinpulver eller så. Jag tror inte att det spelar någon roll om man äter kollagenpulver eller proteinpulver heller för den delen. Att man då skulle kunna få kanske en viss effekt. Att man helt enkelt, men det är från ett bristtillstånd.
3: Men då handlar det om en person som inte äter en allsidig kost.
5: Mm.
3: Alltså en person som kanske får i sig liksom alldeles för lite protein och därmed bildar för lite kollagen.
5: Mm.
3: Men äter du rimligt så kommer du liksom inte få så att du producerar mer kollagen.
2: Men det här med att folk som gymmar tar kollagen, finns det något i det då? Funkar det på den fronten?
3: Ja, alltså i själva verket så innehåller kollagen väldigt lite av just de aminosyrorna som är viktiga för att bygga muskler. Så då är det svårt att se att det skulle ge någon större effekt än andra proteinkällor. Och så återigen då, aminosyrorna hamnar där de behövs. Man kan liksom inte styra riktigt om de hamnar i huden eller i musklerna.
2: Vad frustrerande.
3: Ja.
2: Det är ingen kontroll. Har Magge och Siri känt av några biverkningar av kollagen?
5: Inga överhuvudtaget. Och som jag förstår det är ganska ovanligt att få bieffekter av kollagenpulver. Alltså de vanligaste bieffekterna generellt verkar vara magrelaterade. Om vi nu vågar lita på att Siri inte märkt av några biverkningar, för att det var något mycket bekant i hur hon levererade den här informationen.
6: Alltså jag tror inte det. Nej. Nej.
5: Det känns ju lite som när kung Carl Gustav fick frågan om han varit på en stripp- eller sexklubb.
7: Nej. Jag tror faktiskt inte.
5: Jag vet inte om det är de här milda magbesvären vi har att göra med. Men...
2: Kul om det. Har kungen känt några biverkningar av kollagen?
7: Nej.
3: Jag frågade också vår hudläkare Petra om det här. Och hon sa att håller man sig till rekommenderad dos så finns det inga risker som hon kan se.
2: Om man överdoserar då?
3: Men det är väl aldrig bra att överdosera något.
2: Nej. Känns som att det blir kall i magen då.
3: Ja.
5: Ja, det är ju det.
6: Nej.
2: Men om man kollar på marknadsföringen så säljs ju många av de här produkterna som att de faktiskt fungerar.
5: Ja, detta stämmer. Och jag har faktiskt tagit del av en forskningsrapport från 2025 publicerad i The American Journal of Medicine. Där man har tittat på 23 stycken randomiserade kontrollerade studier med över 1400 personer inblandade. Och det här, alltså, det är ganska, brukar vara ganska mycket substans i de här. Initialt så visade det sig då att man faktiskt kunde se en signifikant förbättring när det kommer till återfuktning, elasticitet och rynkor.
3: Men...
2: Varför applåderar vi?
5: För att det var goda nyheter.
2: Ja, okej.
5: Men tyvärr finns det en ganska besvärande hake här då. För att när man bröt ner detta ytterligare ett steg och tittade på vilka som har finansierat de här studierna så kom det fram en del intressant information. Ja, men det är ju bara i branschfinansierade studier man har kunnat påvisa att kollagen faktiskt har någon effekt. Alltså medan man då i högkvalitativa oberoende studier inte har kunnat visa att det har någon effekt överhuvudtaget. Sen har ju artikelförfattarna varit öppna med att för att kunna säga att man är säker på det här så behöver man mer data. Men i nuläget så finns det inga tecken på att kollagentillskott överhuvudtaget fungerar.
2: Alltså när finansierade studier, ja. Vad är det för jävla skit? Mm. Okej, men finns det något man kan göra för att boosta kollagenet då? Eller är det helt kört?
3: Man kanske får tänka tvärtom här. Att istället för att tänka hur man kan boosta sin kollagenproduktion eller sitt kollageninnehåll så får man tänka istället, vad kan jag göra för att mitt kollagen inte ska brytas ner så snabbt?
5: Mm. Ah, okej, okay. Så det är bara en kamp mot klockan.
3: Ja, då säger Petra så här.
4: Då tänker jag just på det här som jag säger att solning, stress till viss del också. Sånt är, så, är framför allt solen vet vi ju är sånt som kan bryta ner kollagenet.
2: Sluta sola. Sluta stressa.
3: Ja, och alltså, ett annat tips är också bara att sluta åldras. Ja,
2: exakt. Sluta stressa makes sense dock. Mm. Men det finns väl också folk som väljer att sluta skratta, ja. Sluta le.
3: Alltså Margret har ju berättat att hon bestämde sig en dag för att sluta liksom göra mimik över ögonen.
2: Mm. Och vad är det för liv?
3: Petra säger faktiskt det, att det har en hel del med gener att göra också.
2: Mm. Magge och Siri då, nu när de hör det här, kommer de sluta ta kollagen?
5: Det jag tycker är så spännande här är ju att de typ vet det vi pratar om. Alltså ingen av dem, som ni hörde, ingen av dem är säkert övertygad om att det här funkar. Men man gör det ändå, för att det känns bra och att det känns som att man gör någonting bra för sin hy. Liksom. Mm.
6: Det är bara som en ritual för att det ska kännas som att jag gör något vettigt för min hy.
5: Ja, det är väl precis som att folk liksom, jag vet inte om det här är en så bra jämförelse, men att folk liksom inte går på A-brunnar, alltså att det är ju nästan skrock. Bara att det här har en multimiljard dollar industri inblandad som tjänar pengar på att sälja det i luft helt enkelt.
2: Vad fan får man för pengarna egentligen?
3: Jag vet. Pulveriserat hopp.
5: Alltså att vi har en livslevande poet i studion.
3: Oh. Big bauta.
2: Big bauta. Big bauta that life. Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Ahmet Järaman och med mig i studion idag var Måns Edén och Sara Sundberg. producent Axel Winqvist. Glöm inte följa Paradiso i Sveriges radioappen så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är P3.
2: Ja men god kväll, det är torsdag och klockan har precis

snyggt. Storslagen svensk rock som fortfarande sitter kvar i ryggmärgen. Vi hörde alltså Kent precis där med låten Den döda vinkeln. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, denna torsdagskväll. Och det är faktiskt 10 år sedan Kent släppte sin sista skiva och tackade för sig som band. Ett ganska definitivt farväl på pappret, men trots det så åkte det ändå på turné förra året och bevisade att vissa bandavslut tydligen inte är helt skrivna i sten. Men nu ska vi till någon helt annan, en artist som inte har tagit något avsked. Här är Stella Lefty med låten Boston. Ah!

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Romeo, varför är du?
2: Stureplanscentern.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Vad händer när Birgitta Olsson springer in i en sån här stor höbal som ser ut som en sockerbit?
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Det är som att säga att man är från orten om man är från Degerfors.
3: Ja.
0: Och Moa Wallin.
5: Jag har så svårt att se en bonde gå in i ett rum och hålla ett långt anförande om sin rökliga skjorta.
0: Finns i appen, Sveriges Radio.
6: Fin och snäll att ta fram på slag och så, men nej tack.

Skör, intensiv och med den där typiska lycklig känslan av att kärlek både drar och skaver på samma gång. Där hörde vi Sick of Love med Lycklig här i P3. Med mig, Annie, som ditt sällskap denna torsdagskväll. Men nu ska vi till artisten LKN som förra veckan släppte senaste singeln Ring mig. Lite mer vardagsnära indiepop där känslorna är lite rakare men fortfarande lika igenkännbara. Här är alltså LKN med

Radio. Veronica Maggio med Min vita kanin hörde vi här i P3 med mig, Annie. Alldeles strax slår klockan 11, då tar Ekot över och jag är tillbaka direkt efter med mer musik och sällskap här i kanalen. Men först till en låt som rullar fram lugnt. Här är Walter Nilsson med Jerry.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
0: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är P3. Tack så mycket till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du som lyssnar är tillbaka med mig, Annie, som är ditt sällskap här i kanalen P3 en timme till. Och jag har laddat listan med bland annat First Aid Kit, Olga Myko, Viagra Boys och Drake. Ja, det är bara några, men jag tänker att vi ska börja med skön sång från Sienna Spiro. Här med låten The Visitor.

0: En riktig kaxig anthem från Cleo tillsammans med Academics. Låten Kina, Kina, Kina här i P3. Med mig, Annie, som hänger tillsammans med dig tills midnatt. Vidare nu till mer svensk musik. Det är upcoming R&B-artisten Tantan. Härnäst med låten Wish I Did.
1: Sit backwards since you left backwards.

0: det tänker jag faktiskt präglar hela Karin Borgs författarskap.
1: Ja.
0: Det där liksom sökandet efter roten i människan på något vis är att söka närhet, söka tillit, söka kanske inte förståelse nödvändigtvis, men att få rätten att få existera tillsammans.
1: Mer av det här i P3 Klassiken i appen Sveriges Radio.
0: Bästa svenska klassiker,
1: ja,
0: tycker jag.
2: Den växer på en, känner jag. Mm.

Mörkt, drömskt och nästan dimmigt i sin känsla. Yung Lean tillsammans med Generation här i P3 med låten Storm 2. Vi ska nu vidare till en annan duo, till Sina Bossi och Hannes. En lite mer varm låt, men med en känsla av filmisk vardagsromantik. Här är låten Romcom.

0: lite i de här ansökningarna. Och så här berättar hon för P4 Göteborg.
1: Det är ord som man märker, ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar. När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv. När man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag... När man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att ja, men då är det ungdomen som har skrivit.
2: Ja.
0: Ja, det skiljer sig då lite att de inte kanske är lika utförliga i sina beskrivningar och sådär. Men det är ju så kallade lovjobb då. Har ni varit med om sådana? Alltså det är sådana jobb som man söker hos kommunen och sen så lottas det ut och vem som får jobbet. Jag hade sånt när jag gick i skolan.
3: Jag hade också sånt något år.
0: Ja. Exakt, det var något läger som jag kom till.
2: Ja, okej. Okay. Jag har bara fått rensa rabatter i Luleå på sommaren.
3: Om det är väl typiskt sånt man får.
2: Heter det inte feriejobb eller något sånt där?
0: Jo.
2: Kommunjobb. Men jag blir bara så, för jag menar, jag får med att de pratade någon gång om att de här personliga breven är liksom helt på väg att dö ut nu. För att när man inte tar hjälp av mamma och pappa så har man ju nu börjat ta hjälp av AI istället.
0: Mm. Ja, men det är nog möjligt, men ja, de har väl, det kanske är också så.
2: Mm.
0: Vem vet att de har gjort det. Ja, det var i alla fall det Elin där som berättade att hon märkte att ja, men det var föräldrarna som...
2: Är där och peta.
0: Ja, exakt.
2: Men hon stå på sig föräldrarna.
0: Precis.
2: Jag försökte få Frida att skriva mitt personliga brev en gång och det gick inget bra.
3: Jag sa bara, skriv det i punktform.
0: Ja, det är bra. Man kan väl också bara säga att oavsett hur bra man formulerar sig eller inte i det här personliga brevet eller hur bra kontakter man har så kan de faktiskt få jobb ändå. För att de lottas ut då.
2: Linda Krupka från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
0: Tack.

0: lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
1: Det vill man ju se.
2: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken
1: sant?
2: Med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
1: Det ser ut som att de har klämt in Mimer. Det ser ut som att de har klämt in räv i stoppningen.
2: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen. Liksom.
1: Ja, men den var ju stilig.
2: Ja, det är som en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
1: Herrklubbsräv, det där.
2: Det kan det är härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: Jill Johnson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
1: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här,
0: ja, kul,
1: till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise, som det gäller.
0: Bandit.
1: Att han älskade dem, såg dem på Göta Lejon 81.
0: Wow.
1: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen, Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
0: Ja, perfekt fredagslåt.
1: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevkniv. Men där vi då ska hitta... Du kan väl förklara medan
0: jag
1: öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickat av... Jag tror att det är Lisa Friberg den
1: här. Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kuvertet.
1: Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er, ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor.
0: Ja. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Snyggt.
1: Kopparödla,
0: ja,
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan och enligt statlig TV. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. Då många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig. Jag blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi dricker fram framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point of Lisa med Varan TV.
1: Ja, Varan TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja, det var väldigt kul. Christer Kök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, men Varan
0: är, ja, precis, Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid Snok på 5:an?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på 2:an, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman.
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På 7:an var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy Åkesson, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Ja, vi sätter den som en parentes i alla fall. Ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen
1: det. Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ Povel Ramel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mejladressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå en signal, ett telefonnumret 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper, låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Mm, det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer 1. Det är Anaconda. Den är så här: Anna, Anaconda, när ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yep.
0: Toppen, och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är, de sjunger den här, det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, box. Så är det.
1: Ja,
0: yes, box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Tack, du är vår favorit.
2: Tack. Hej. Bra. Hej då.
0: All right, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran, där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar Pythonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna och så sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer 2.
5: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kamma, kamma, kamma, kameleon.
1: You come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kameleon.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryt.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är
1: det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan, skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Eller Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Tommy Körberg.
0: Tommy Körberg kan det vara också. Ja. Havssköldpadda.
1: Mm.
0: Skriver på 8:an då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenet.sverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Mitt liv går framåt som ett maratont. Och spelar vår låt den dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Detta säger nej.
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju så klar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Jag ska erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mhm. Du blandar inte upp det här med kanyang.
9: Nej,
0: vadå? Det är vad som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik.
0: Så det är någon typ av rebus. Pytonorn på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej.
0: Och
9: ingen
0: sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra
0: gjort
9: ja. Så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag dessutom inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where is my husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men
0: ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi ligger framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det är... Det var
0: det liksom jag helt,
1: helt blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten, va?
0: Boa constrictor, boaorm.
1: Boa constrictor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha, det var
1: tio ljud.
0: Du satt och räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.